mjesto američke ljestvice singlova s pjesmom Mother in Law. Rođen je u New Orleansu, Kay Doe je 54. snimao kao član grupe The Blue Diamonds prije nego što je sljedeće godine snimio svoje prve samostalne snimke. Ernest Keller Jr., poznat po scenskom imenu Ernie Cake Doe, bio je američki rhythm and blues pjevač najpoznatiji po hit singlu Mother in Law iz 61. godine s kojim je u SAD-u došao do broja 1 na pop ljestvici Billboarda. Nakon nekoliko neuspješnih snimanja, Alan Tosoo je zgužvao papir i bacio ga dok je izlazio iz sobe. Jedan od pratećih vokala, Willie Harper, smatrao je da je to tako dobra pjesma pa je uvjerio Kay Doe-a da je pokušao još jednom snimiti. I tako je pjesma 61. došla do prvog mjesta. Mother.

1980. godine U2 započinju svoju 23-dnevnu turneju 18 o'clock TikToku, The Hope and Anchor u Londonu. Pjesma grupe U2 18 o'clock TikTok, po kojoj se nazvala turneja, našla se na albumu Boy, koji je izašao početkom te godine, kada U2 potpisuje ugovor sa Iron Recordsom. Ovaj single postaje prvi objavljen izvan domovine. Debi album Boy producirao je Steve Lillywhite i uglavnom je dobro prihvaćen od strane kritike. Tekstovi su manje više neusredotočeni i naoko improvizirani, odražavajući snove i frustracije odrastanja. Naslov 18 o'clock TikTok preuzet je iz poruke koju je Bonov prijatelj Kevin Friday ostavio na ulaznim vratima Bonove kuće nakon što ga jedne noći nije uspio dobiti na telefon. Stihovi pjesme inspirirani su Bonovim iskustvom na koncertu Crampsa u Electric Power Roomu u Londonu, gdje je s balkona promatrao beživotnu publiku. Producent Martin Hennetz insistirao je da pjesmu miksa u 3 sata ujutro, jer je to smatrao najkreativnijim vremenom.

0: glazbeni vremeplov.
1: This is rock and roll.
2: 1997. godine Radiohead su odsvirali prvu od dvije rasprodane noći u koncertnoj dvorani Celeste u Barceloni. Britanski su rock sastav iz Abingdona u Oxfordshire, osnovan 85. Popularnosti pohvale kritičara počele su rasti u Ujedinjenom kraljevstvu nakon objave drugog albuma The Bands 95. Street Spirit Fade Out je posljednja pjesma na tom albumu. Objavljena je kao single, dosegla je broj 5 UK single charta. Tom York je rekao da je Street Spirit inspiriran američkim bendom R.E.M. i romanom The Finished Road Bena Okrija iz 91. Sadrži gitarski arpeđo koji je napisao York, a svira Ed O'Brien. Pitchfork je 2018. napisao da pjesma kanalizira osjećaj kapitalističkog straha koji su čak i klasno svjesni Britpop umjetnici potisnuli.

1942. godine rodio se Calvin Simon iz benda Funkadelic. Ovaj američki bend osnovan je 68. djelovao je do 82. U odnosu na svoj sestrinski bend, Funkadelic je proživljavao jači psihodelični rock orijentirani zvuk. Izdali su cijenjene albume poput Maggot Brain 71. One Nation Under a Groom 78. No Just Knee Deep je funk pjesma s trajanjem od 15 minuta 21 sekundu. Na prvoj strani njihovog albuma iz 79. Uncle Jam Wants You.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: U mom gradu,
0: u mom mjestu,
4: u mom kvartu,
0: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
0: u mojoj kući,
4: u mom stanu.
0: Sluša se Radio Zadar.

0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.
2: Vladimir Šetka.
3: Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar. Dnevnik.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Zadarski i šibenski maturanti zadnjega dana škole prisjetili se ubijenog Luke Milovca. Maturanti tehničke škole Zadar razrednici darovali osobno vozilo. I danas se raspravljalo o odgovornosti za ubojstvo drniškog maturanta. Svečano u samostanu Svetog Frane došla i ministrica kulture. Bogat sportski vikend u Zadru. Toliko u najavi.
3: Dnevnik Radio Zadra.
4: Za maturante je danas bio zadnji dan srednje škole. Nažalost, Luka Milovac iz Drniša ovaj dan nije dočekao. Zbog njega su se jutros ispred zgrade općinskog suda u Šibeniku okupili šibenski maturanti. Na tihom prosjedu uz 19-minutnu šutnju pustili su 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Slična slika iz Zadra. U 8 sati i 19 minuta zadarski su maturanti počeli dan u kojem se opraštaju škole puštanjem bijelih balona. Inicijativi poteklo iz gimnazije Franje Petrića, odazvali su se

0: Zadarske srednje škole. Evo što su rekle zadarske maturantice i ravnateljica Blanka Pedišić.
1: Pa sve maturante u cijeloj Hrvatskoj je definitivno potakla i potresla ova tragedija i mi smo u biti htjeli simbolizirati i potaknuti sve škole i to zajedništvo između škola u Zadarskoj županiji, općenito u Zadru, da pustimo svi skupa u isto vrijeme te bijele balone koje predstavlja 19 godina i zapravo tu tragediju koja se dogodila tako mladom životu.
2: Pa bijela boja zapravo, mislim, to je jasno da simbolizira nevinost i čistoću.
3: Ideja je iznenadila i mene, iznenadila me do mjere da sam se uvjerila da je moj komentar kad su mi oni poslali poruku da će to napraviti, ima nade za ovu zemlju.
0: Nažalost, proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja ne prolazi svogdje dostojanstveno. U Dubrovniku su uhićena dvojica maturanata koji su vrijeđali policajce, na jednoga od njih bacili bengalku. U Zagrebu je pak tradicionalna norijada počela okupljanjem na glavnom gradskom trgu gdje je skupina maturanata skandirala ustašama. Točno u podne maturanti su u povorci u pratnji policije krenuli kroz grad do jezera Bundeka. Jedna ljepša priča o zadnjem danu škole. Maturanti smjera zrakoplovnih tehničara Tehničke škole Zadar svoje su razrednici priredili nesvakidašnje iznenađenje. Za kraj srednjoškolskog obrazovanja kupili su joj osobno vozilo i naravno rasplakali je.
4: Dnevnik Radio Zadra.
0: Točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić prisegnula je pred predsjednikom Sabora. U govoru je istaknula da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta.
5: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći, da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića koji prije nekoliko dana ubio drniškog maturanta. To mu je bilo drugo ubojstvo. Zajedno je već odslužio zatvorsku kaznu. S obzirom na njegovu prošlost nije posve jasno zašto je godinama bio bez nadzora. O tome se govorilo u jutrošnjem poligrafu Hrvatskog radija. I dok Mostov predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja smatra da je za stanje u pravosuđu odgovoran ministar Damir Habijan, SDP-ov Mišel Jakšić odgovornost prebacio na premijera Andreja Plenkovića.
6: Upravo ministar Habijan je čovjek koji je na svakom odboru za pravosuđe, kada sam ja upozoravao da je percepcija hrvatskog pravosuđa katastrofalna, govorio o tome da je to samo percepcija. Nemaju ljudi tu percepciju zato što evo se ustali na krivu nogu. Ljudi vide koliko traju sudski procesi.
7: Kad pratite 10 godina njegovog vođenja vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u nekim fazama o državnom odvjetništvu, tada je jasno da njemu prvome nije stalo do toga da se ta percepcija pravosuđa promijeni.
0: Sve u emisiji komentirao resorni ministar Habijan, najavio je zakonske izmjene.
8: Pitanje je ispunjavanja norme. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno je da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati. I ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona. Možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece. Postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste taj alat. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno možeš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvora, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
0: Ministar je najavio uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nema ništa protiv toga.
9: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Bio radi se zakon u koji dira utemelja ljudska prava.
4: Dnevnik Radio Zadra.
0: Na zid kod ulaza u Zadarski samostan Svetog Frane svečano je otkrivena ploča europske oznake za baštinu. Ploča je znak priznanja koje je samostano kao mjesto mira u spomen na čuveni Zadarski mir koji je 18. veljače 1358. potpisan u Franjevačkoj Agatha Christie nedavno dodijelila Europska komisija zajedno s još 6 europskih lokaliteta mjesta mira. Oznaka se dodjeljuje lokacijama sa snažnom simboličkom vrijednošću koje ističu zajedničku povijest i europske ideale. Guardian, fra Stipe Nosić i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
10: Riječ je zasigurno o najstarijem dokumentu o svetom Franji u Hrvatskoj, u kojemu papa javlja biskupima Istre, Dalmacije, Sklavonije da Franjo Asiški treba biti uvršten u popis svetaca i da njegov blagdan 4. listopada svečano slave.
11: Ovakvi upisi i ovakva priznanja nisu nekakva jednokratna medalja ili nagrada ili ploča koju ćemo otvoriti. To je zaista jedan zalog i jedan poziv da se tu baštinu koja je u ovom slučaju prepoznata među samo 80 europskih lokaliteta, kao i do sada vrednuje, čuva i prenosi znanje o njenoj vrijednosti i danas i u buduće.
0: Izaslanstvo Zadarske županije je predvođeno županom Josipom Bilaverom u službenom posjetu kineskoj provinciji Shandong. Ondje sudjeluje na 7. sastanku lokalnih čelnika Kine i država Srednje i Istočne Europe. Posebna pozornost bit će posvećena sektoru marikulture, uzgoju i preradi ribe kao jednoj od ključnih gospodarskih grana Zadarske županije. U sklopu boravka u Kini župan Bilaver sudjelovaće na svečanoj primopredaji brodova AP5 i AP Imperial u brodogradilištu Hantong Shipyard u Nantongu. Tom će prigodom u pratnji dubrovačko-neretvanskog župana Blaža Peze biti kum brodovima čija primopredaja predstavlja važan događaj za atlantsku i tankersku plovidbu te hrvatsko pomorstvo.
4: Sport.
0: Košarkaši Zadra nastavljaju borbu za obranu naslova prvaka Premijer lige. Nakon prolaska četvrtfinala Zadrane u polufinalu očekuje zahtjevna serija protiv Dubrovnika. Prvi od moguća 3 dvoboja ove serije igra se večeras početkom u 20:30 u Krešinom domu. Trener Daniel Jusup uoči susreta poručio kako nema mjesta u puštanju.
12: Polufinale, vidimo da nikom nije lako. Očekuje nas sigurno borba jer protivnik je motiviran, igra bez nekog velikog pritiska. Pobijedili smo se u pripremnom periodu u Dubrovniku. Na njihovom turniru, prema tome sigurno će tražiti svoju šansu. Na nama je da defanzivno u prvom redu, dakle to je jednom odgovornošću u obrani i skoku i trčanju, jednostavno nađemo svoju šansu i svoj put da ovu utakmicu privedemo tamo gdje mi želimo i nadam se da će nas navijači doći podržati u sve što većem broju.
0: Mladi rukometaši Zadra 2013 plasirali su se u finali prvenstva Hrvatske za uzrast do 17 godina. Na završnom turniru u Poreču Zadrani su u polufinalu svladali Ivan Mjekanovce rezultatom 26-24. Najučinkovitiji su bili Marko Sudinja i Adriano Čoban s po 5 pogodaka. Momčad trenera Matije Merhara i Vita Perinovića danas o 14:30 u finalu očekuje dvoboj protiv Zagreba. Na 8. Grand Prix Zagreb najbolji boksač turnira bio je 22-godišnji Zadranin Petar Krešimir Knežević iz boksačkog kluba Sveti Donat. U kategoriji do 75 kg osvoje zlato nakon dvije teške pobjede protiv njemačkih reprezentativaca Djelona i Fatlinda Drešaja. Knežević je u finalu slavio podijeljenom odlukom sudaca 4-1 i još jednom potvrdio status jednog od najboljih hrvatskih boksača srednje kategorije.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena podnoviti lebita mjestimice jaka bura s olujnim udarima. U Gospiću 22, Kninu 24, Zemuniku 26, Zadru i Šibeniku 28. U moru je 19 stupnjeva. U vremenu za vikend Igor Horvat.
13: Pretežno sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, većinom podnoviti lebita, a prema otvorenom moru puhaće i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Vrlo sličan tip vremena prati nas i u nedjelju, dakle potpuno stabilna situacija, puno sunca i možemo očekivati daljnji porast temperature.
4: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tonski realizator Jurica Baljak, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
4: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar.

0: 103 i 105,9 MHz.
1: Naš Radio Zadar.
2: Kad bi mogla čuti

0: Hrvatske.
1: Samo sada, sad je stvarno, mislim, ovo je stvarno prekardašilo svaka mjera. Prekardašilo je svaka mjera Mandleru. Mandler, gospođa, Mandler, gospođa, skalja, mora to sada tu.

ti moraš sada radimo, ajde. Sada ide ta druga smjena. Ide druga smjena jer mora Jukta. A misli Jukta mora da se sad presabija jer drugi put pa će to da se dobro pripljevi. Zatim je tu slijedo

na plažu okupati, na suncu

0: u centru zbivanja Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 30-godišnji rat, vjersko-politički oružani sukob koji je snažno utjecao na povijest Europe, posebno Srednje Europe i njemačkih zemalja, započeo je 23. svibnja 1618. godine praškom defenestracijom. Usprkos Augsburškom miru iz 1555. godine, koji je definirao pravo čija je zemlja, njegova i religija, prema kojem je vladar mogao određivati vjeru svojih podanika, vjerske suprotnosti odrazile su se na odnose protestantskih i katoličkih velikaša u sklopu Habsburške monarhije. Njemački protestanti osnovali su 1608. godine Protestantsku uniju, a sljedeće godine osnovana je Katolička liga. Godine 1609. zajamčena je češkim mahom protestantskim velikašima sloboda ispovjedanja vjere i uspostava Češke protestantske crkve.
3: Godine 1617. na Češko prijestolje dolazi Ferdinand II., zagovornik katoličke protureformacije, koji nije imao simpatije za slobode koje su u Češkoj uživali protestantizam i protestantsko plemstvo. Godine 1618. zabranio je nastavak gradnje protestantskih kapela na kraljevskoj zemlji, a kada su češki staleži prosvjedovali protiv te njegove odluke, Ferdinand ih je raspustio. U Pragu su 23. svibnja 1618. godine na sastanak s protestantskim velikašima došla 4 katolička velikaša. Sastanak je bio buran i na njemu su od katoličkih velikaša ostali grofovi Vilim Slavata i Jaroslav Borzita. U nastavku burnog sastanka njih su dvojica zajedno s tajnikom regenta bačeni kroz prozor s trećega kata visine otprilike 20 metara. Sva su trojica preživjela jer su pali u gnoj. Nakon toga izbio je vjerski rat između protestanata i katolika koji je kasnije prerastao u geopolitički sukob europskih sila. Rat se proširio većim dijelom Srednje Europe i Baltika, u njega su se umiješale Švedska i Danska. Ulazak katoličke Francuske u rat na strani protestanata definitivno je označio promjenu naravi rata iz vjerskog u geopolitički sukob. Francuska je strahovala od pobjede protestanata kojom bi mogla biti stvorena snažna njemačka država na francuskoj granici. Rat je najteže pogodio njemačke države i procjenjuje se da je u ratu poginula ili ubijena četvrtina stanovništva tih država. Rat je završio Vestfalskim mirom 1648. godine, nakon kojega je uslijedila spora geopolitička stabilizacija toga dijela Europe i polagana izgradnja vjerske tolerancije.
2: Hrvatski političar, publicist i književnik Ante Starčević je rođen je 23. svibnja 1823. godine u Žitniku kraj Gospića. Otac mu je bio Jakov Starčević, a majka Milica, udova Čorak, rodom pravoslavne vjere koja je na katoličanstvo prešla prije udaje za prvog muža. Studirao je filozofiju u Zagrebu, zatim teologiju u Senju, a filozofiju doktorirao u Pešti 1846. Nakon doktorata zapošljava se u Zagrebu u odvjetničkoj kancelariji. Veliki zamah u njegovoj političkoj karijeri dogodio se 1861. Tada je imenovan za velikog bilježnika Riječke županije, gdje piše 4 županijske predstavke.
3: U tim je predstavkama Starčević izrazio svoje stajalište prema ključnim političkim pitanjima Hrvatske i ti su spisi postali ključni programatski spisi za nastanak Stranke prava, koju iste godine osniva s Eugenom Kvaternikom i Perom Vrdoljakom. Starčević je sudjelovao u radu Hrvatskog sabora iz 1861. godine. Na tom saboru zastupa ideju hrvatskog državnog prava, cjelovitosti hrvatskih zemalja i prava hrvatskog naroda na samoodređenje. Protivio se bilo kakvim zajedničkim poslovima s Austrijom i Ugarskom, a zagovarao je stvaranje ugovornog odnosa između kralja i hrvatskog naroda. U tom se pogledu Starčevića smatra jednim od začetnika državotvorstva među Hrvatima. Istodobno, on djeluje i kao politički liberal i u izgradnji države zagovara liberalna načela. Zbog politike je smijenjen s dužnosti velikog bilježnika, nakratko i zatvoren, a 1865. ponovno je izabran u sabor. Sukobljava se i s unionistima i s narodnjacima, a koncepciju sveslavenstva i jugoslavenstva smatrao je pogubnom za hrvatski narod. Starčević je bio oštar, pa i podrugljiv polemičar. Starčević je propagirao vjersku toleranciju i uvažavanje različitih vjeroispovijesti, smatrajući to preduvjetom nacionalnog jedinstva, a protivio se sudjelovanju svećenstva u političkom životu. Nakon Rakovičke bune Eugena Kvaternika 1871. godine, Stranka prava je raspuštena, a Starčević uhićen. Godine 1878. ponovno je izabran u Sabor u kojem će zastupnik ostati do kraja života. Preselio se na Sušak, a zbog unutarstranačkih sukoba s Franom Folnegovićem istupio iz stranke i 1895. zajedno s Josipom Frankom, Euginom Kumičićem i Milom Starčevićem osnovao Čistu stranku prava. Umro je u Zagrebu 28. veljače 1896. godine.
2: Zapovjednik nacističke organizacije SS, jedan od najmoćnijih ljudi Trećeg Rajha i prvi čovjek sustava njemačkih koncentracijskih logora, jedan od glavnih organizatora holokausta, Heinrich Himmler, ubio se 23. svibnja 1945. godine u Lüneburgu. Himmler je rođen u Minhenu 7. listopada 1900. Nacističkoj stranci priključio se u kolovozu 1923. Godine 1925. priključuje se SS-u, odnosno zaštitnom odredu, tada maloj organizaciji unutar nacističke stranke. Izvorna je zadaća SS-a bila zaštita nacističkog čelnika Adolfa Hitlera. Državni vođa Reichsführer SS-a postao je 1929. godine. U vrijeme dolaska nacista na vlast u siječnju 1933. SS je imao samo 3000 članova. Do 1936. Himmler je zagospodario cjelokupnom njemačkom policijom.
3: Himmler je kontrolu uspostavio i nad tajnom policijom, a osnovao je i obavještajnu službu unutar SS-a. Himmler je bio na čelu goleme organizacije koja je provodila državni teror nad političkim protivnicima i svima, posebno Židovima, koje je nacizam smatrao rasno inferiornima, i već u ožujku 1933. godine osnovao je koncentracijski logor u Dachau. Izbijanjem Drugog svjetskog rata Himmler i SS postaju glavni organizatori i provoditelji masovnog terora i ubijanja civila na okupiranim područjima u Europi. SS je organizacija koja je organizirala progon Židova i holokaust. SS je stvorio sistem koncentracijskih logora, od kojih je 6 bilo za masovno ubijanje, u kojima je ubijeno najmanje 6 milijuna ljudi. U tim logorima masovno su ubijani Židovi, uključujući i djecu, starce i žene. Posebne jedinice SS-a u Sovjetskom savezu smaknule su najmanje 2 milijuna ljudi, mahom Židova. Osim nad Židovima, SS je proveo genocid i nad Romima, a masovno su ubijani i zarobljenici Crvene armije te svi politički protivnici. Za vrijeme Drugog svjetskog rata Himmler je stvorio zlu organizaciju goleme moći. Organizirao je i vojno krilo SS-a Waffen-SS. Pred kraj Drugog svjetskog rata, uvjeren da je prihvatljiv zapadnim saveznicima i ne znajući da je jedan od najtraženijih ratnih zločinaca, htio je započeti tajne pregovore s njima o okončanju rata. Nakon završetka rata Himmler se krio pod imenom Heinrich Hitzinger, a nakon što je uhićen i identificiran, izvršio je samoubojstvo u Limbergu 23. svibnja 1945. godine.
2: Savezna Republika Njemačka utemeljena je 23. svibnja 1949. godine, a istoga je dana proglašen i temeljni zakon Savezne Republike Njemačke. Uspostava Savezne Republike Njemačke posljedica je hladnog rata, a ona je nastala na temelju podjele Njemačke na 4 okupacijske zone, koje su u Njemačkoj nakon kapitulacije u svibnju 1945. godine uspostavile pobjedničke saveznice. Zaoštravanjem hladnoratovskog sukoba tri okupacijske zone na zapadu počinju se spajati. Američka i britanska zona spojile su se u paradržavu nazvanu Bizonija, a kada im se priključila i francuska okupacijska zona, nastala je Trizonija.
3: U isto doba u sovjetskoj okupacijskoj zoni uspostavljen je komunistički poredak. Berlin je također bio podijeljen na 4 okupacijske zone, a sam grad bio je unutar sovjetske okupacijske zone. Daljnje zaoštravanje hladnog rata i berlinska kriza iz 1948. na 49. godinu uvjerila je zapadne sile da je potrebno ujediniti 3 zapadne okupacijske zone, ali i obnoviti njemačku državnost. Dana 23. svibnja 1949. godine proglašena je Savezna Republika Njemačka. Njezin je glavni grad bio Bonn. Država je uspostavljena i od sovjetske okupacijske zone, a ta je država nazvana Njemačkom demokratskom republikom. Berlin je nastavio biti podijeljeni grad, ali ne na 4 okupacijske zone, nego na zapadni Berlin, u sastav kojega su ušle Francuska, Britanska i Američka zona i Istočni Berlin, koji je postao glavni grad Njemačke demokratske republike.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: U centru zbivanja
4: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
4: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Živimo uz Radio Zadar.
6: 101.8, 103, 105.9.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, evo što izdvojamo iz emisije.
0: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
2: Ko zagrebački fontana večera svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Više od 40.000 ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva, na Jadranu bura. Na dužnost je prisegnula prva predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Istaknula je da se izgubljeno povjerenje građana u pravosuđe mora vratiti, a u svojem obraćanju spomenula je strašnu tragediju u Drnišu koja je potresla cijelu Hrvatsku. Osvrnula se i na najavu stegovnog postupka protiv dviju sutkinja u Šibeniku koje 2,5 godine nisu učinile nikakvu radnju u postupku protiv ubojice maturanta nakon što mu je pronađeno ručno izrađeno vatreno oružje.
3: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe. Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor, vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedni druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv.
2: A Drnišovu tragediju komentirao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorjelije zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
4: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojbi Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim povodom ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održat će se svečani program. Marin Erak.

0: Malo je vjerujemo oni koji ne znaju što je bilo, a ako ne znaju mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora

0: Narodne garde da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
1: Poruka je ministra Medveda koji podsjeća na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
0: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke, a jasno uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine.
1: Današnji događaj nije samo prisjećanje na nešto od prije 35 godina, nego i najava onoga što nam slijedi, a to je dan hrvatske vojske 28. svibnja, kada je točno i bilo postrojavanje u Kranjčevićevoj, dva dana poslije 30. obilježit ćemo Dan državnosti.
2: Dodajmo ovome da će se zbog svečanosti i koncerta koje ćemo prenositi na našem prvom programu prekinuti sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, i to od 17:30 do 23 sata.
3: Potpredsjednik vlade Tomo Medved bit će i na pokopu posmrtnih ostataka 36 žrtava partizanskih posljeratnih likvidacija ekshumiranih iz grobišta Mostišće u Sudovcu. Ispraćaj počinje u 11 sati kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu kod Novog Marofa. Ministar rada Alen Ružić najavio izmjene Zakona o radu kojima bi se smanjile razlike u plaćama žena i muškaraca za isti posao te povećala transparentnost plaća. Ministar je najavio i produljenje roka za korištenje takozvanog starog godišnjeg odmora za dodatnih 9 mjeseci. Dakle, neće ga trebati iskoristiti do kraja lipnja.
4: Na europskoj razini imamo preko 11% plaća koje su različite i to u korist muškaraca. Muškarci imaju veće plaće. Hrvatska je, moramo tu reći, bolja od europskog prosjeka i kod nas je 6,6% radnika ima veću plaću u smislu muškog spola. Vjerujemo da ćemo ovim izmjenama zakona napraviti veliki iskorak. Jednakost plaće za jednak rad je ono što želimo postići, odnosno da imamo rad jednake vrijednosti.
3: Zlatko Mateša nakon ostavke ovlastio Sandu Čorak da vodi Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Džudaškog saveza, koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnji na financijske nepravilnosti. Kritike na tu odluku uputila je Marija Lugarić iz SDP-a.
5: Ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik.
6: Judo savez, u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Kraja.
5: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
3: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo u Zaboku su predstavili svoje mjere kako bi se pod nadzor stavili sve viši životni troškovi, cijene hrane, stanovanja i režija. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
7: Dakle, isključivo kroz ulaganje u domaće poljoprivredne kapacitete, u stvaranje onda određenih viškova na tržištu, dolazi onda do nivelacije cijena određenih poljoprivrednih proizvoda. I ono što smo naglasili, i to ne obećajemo, dakle mi to ne možemo u 6 mjeseci preokrenuti, ali realno u 24, u 2,5 godine možemo.
8: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
3: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo se dogodila tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec tvrdi da postoje planovi uređenja autobusnog kolodvora, dok ga predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević naziva Tomaševićevim kolodvorom strave i užasa.
9: Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute. Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
10: Znamo u kakvom stanju je Zagrebački kolodvor. Ja bih ga nazvao Tomaševićev kolovod strave i užasa. Znači u onom trenutku koji vidite na samoj snimci kako djevojka se pomiče, sekundu ili dvije desetinke sekunde pada gusano teško staklo. Zamislimo šta se moglo desiti toj djevojci da se nije u tom trenutku pomakla.
3: Splitsko sveučilište dobilo je novog rektora. Nikola Kocejiš-Bilan dugogodišnji je prorektor i profesor na PMF-u. Novu dužnost preuzima 1. listopada.
11: Kada se akademska zajednica kojoj pripadate već 35 godina prepozna, izabere, onda je to najveća moguća čast koju možete dobiti u životu, ali isto tako i ogroman izazov biti na čelu takve akademske zajednice koja broji 20.000 studenata, 2.000 zaposlenika, mora biti svjetionik koji će obasjavati svjetlo na cijelo društvo akademskom čestitošću.
3: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruko.
12: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. To Varšava i Trump objašnjavaju potvrdom dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog. Glavni tajnik saveza Mark Rutte odbije dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
13: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
12: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
14: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze, zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
12: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
3: Ruski predsjednik Putin najavio osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. 6 je mladih ljudi i djece poginulo, 40 ozlijeđeno, traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drugačije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedloge osvete.
14: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
15: U jedno i to isto mjesto.
2: 6 bolničara ubijeno je u 2 izraelskim napadima na jugu Libanona, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Osudilo je napade nazivajući ih kršenjem međunarodnog prava. Izraelska vojska tvrdi da je gađala članove Hezbolaha i njihovu infrastrukturu, te da je poduzela mjere za ublažavanje potencijalne štete za civile. Više od 3100 ljudi ubijeno je u Libanonu u manje od 3 mjeseca. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je više bolnica na jugu zemlje oštećeno ili uništeno u izraelskim napadima.
3: Više od 40 tisuća ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji. Uzrok se istražuje, a za sada se zna da je u jednom od spremnika problem sa sustavom za hlađenje, zbog čega nastaje pregrijavanje. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike. Opasna je ako se udahne. Vlasti upozoravaju da postoji opasnost od eksplozije koja bi mogla zahvatiti i ostale spremnike u pogonu. Čini se sve kako bi se to spriječilo, no stanje je ozbiljno, poručuju vatrogasci.
2: Jedna je osoba poginula, 30 je ranjeno u eksploziji na suhom doku u Njujorku. Dogodila se u trenutku kad su vatrogasci već bili na mjestu događaja zbog dojave o požaru u podrumu u kojem su dvojica radnika ostala zarobljena. Među teško ozlijeđenima su dvojica vatrogasaca, a poginuo je civil. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio istragu koja će početi čim požar bude ugašen.
3: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je nakon prisege među ostalim najavio dovršetak procesa demokratizacije, a među prioritete uvrstio je razvoj i blagostanje Slovenije i borbu protiv korupcije.
16: Danas je napravljen važan korak prema uspješnijoj i slobodnijoj Sloveniji. Hvala i nema popuštanja.
3: Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Andrila Andri.
2: Državni inspektorat povukao je iz prodaje miješano mljeveno meso od 850 grama proizvođača PIK Vrbovec s rokom uporabe do 25. ovog mjeseca. Razlog je prisutnost stranog tijela u proizvodu. U povodu Svjetskog dana svjesnosti o bolestima štitnjače na Zagrebačkom cvjetnom trgu održat će se javno zdravstvena akcija od 10 do 13 sati. Građani će moći obaviti besplatne preventivne preglede štitnjače ultrazvučnim uređajem uz savjetovanje s liječnicima specijalistima koji će biti na raspolaganju za razgovor i edukaciju o bolestima štitnjače.
3: U organizaciji udruge Sve za nju od 11 sati na Zagrebačkom Bundeku održat će se utrka To nisu samo ženske stvari. Ove godine prijavilo se oko 600 trkača za dvije utrke na 800 metara i 4 kilometra. Sudjelovati mogu građani svih dobnih skupina, te oni koji bilo hodanjem ili trčanjem žele pružiti potporu ženama oboljelim od raka jajnika. Izvršna direktorica udruge Sve za nju Ljiljana Vukota.
17: Naći ćemo se na Bundeku i opet pokušati dalje graditi zajednicu koja ne stigmatizira, zajednicu koja podržava i mogu sa zaista veseljem i ponosom reći da imamo jedan nešto manje od 600 prijavljenih aktivnih trkača i sudionika, a svakako s njima će doći i naši prijatelji i članovi njihovih obitelji, tako da zaista očekujemo jedan lijepi događaj na Bundeku.
3: A na Bundeku će se ove sunčane subote održati javnozdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Na terenu će biti 26 dermatologa. Evo što kaže Marija Buljan.
18: Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu, da se pregledaju. Kada pogledamo sve svoje madeže, ako vidimo da je neki madež tamniji, veći, nekako nešto drugačije od svih ostalih, to je nešto na što trebamo obratiti pozornost.
19: Jutarnja kronika.
3: Prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na pojedinim dijelovima Jadranske magistrale ograničenje zbog snažne bure. Ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
3: Kod Zagrebačkih fontana večeras svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
2: Više od 40 tisuća ljudi evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
19: Prvi program. Sport.
2: Pripremila Sanja Žigir-Frljuk.
20: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi ostale su još samo tri utakmice ove sezone. U 16 sati igrače Rijeka i Gorica, te Varaždin i Istra. A od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. Prijenosi su na drugom programu. U prvim dvijema utakmicama posljednje kola pobjede Hajduka i Osijeka. Hajduk je ispratio Vukovaru niži rang pobjedom 6-3. Srđan Fabijanac.
21: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u drugoj minuti poveli prekrasnim golov Banoveca. Već u devetoj još ljepši je gol Brajkovića za 1-1. Pa onda 16. Šego 2-1. Gurlica 19. 2-2. Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovara stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
20: Osijek je sladao Slaven Belu po 2-0. Vedran Drabek.
22: Momčad Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović. Pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan, sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku, koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
20: Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela. Borbu za broncu izborila je na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Danas naši u trima finalima i trima borbama za broncu. Petra Marčinko pobjedila je Švicarku Tajhman 7-6-6-3, te izborila finale teniskog turnira u Rabatu, u kojem će za nastup igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Vaterpolisti splitskog Jadrana u 18 sati gostuju kod Marseja u prvom susretu finala Eurokupa. U domaćem prvenstvu prvu polufinalu od 19 igraju Mladost i Jug. Sa završnice rukometnog kupa u Poreču, Marko Šivak.
23: U finalu kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su Zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa Zagrebaša, koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokverbadze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina, koji je zaradio crveni karton već u 4. minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nekse s 8 golova. Prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića. U ženskom finalu danas od 16.15 Podravka protiv Lokomotive.
20: Cibona i Zadar poveli su 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobjedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Finalisti Eurolige su Olympiakos i Real Madrid. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je sladala Olmisum 3-1 i povela 1-0 u seriji na tri pobjede.
19: Oglasi.
24: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
25: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
19: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj, Davor Samošćanec. Jutros na vrijeme utječe greben anticiklone čije središte na sjeverozapadu Europe, a djelomice i ciklone koje pak na jugoistoku Europe u takvim okolnostima, gotovo posuda je vedro, tek mjestimice ima male do umjerene na oblake, osobito u zapadnim predjelima. Treba spomenuti da na Jadranu puše dosta jaka bura, osobito podnove Lebita, mjestimice i solinim udarima. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Najsvježije je bilo u Otočcu 6 Celzijevih stupnjeva. Na Zavežano je bilo 7, Pazin i Sljeme 10, Gospić, Karlovac, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 11, Bednja, Daruvar, Gorice, Krenove Gradište i Osijek 12, Gradište, Županje, Parka, Čabra i Varaždin 13, Bilogora i Kutjevo 14, Bjelovar i Krapina 15, Križevci i Malenska 16, Zagreb, Knin i Pula 18, Mali Lošinj, Palogruža, Rovinj i Šibenik 19, Lastovo, Rijeka i Zadar 20, Opatija, Ploče, Rab, Senj i Split 21, Hvar i Makarska 22, te Dubrovnik 23 Celzijeva stupnja. U takvim okolnostima, znači spomenutu anticiklonu, posuda će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, no povremeno valja računati na malu do umjerenu na oblaku. Umjeren, mjestimice jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Najranu će dalje puhati umjerena, ponegdje jaka bura, još lokalno na udare i olina, osobito podnove Lebita, a poslije podne na otocima bit će i umjerenog, ponegdje jakog sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura zraka slična je jučerašnjim, vrijednostima uglavnom između 25 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Slično vrijeme očekuje nas i tijekom sutrašnjeg dana.
19: Oglasi.
0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
19: Oglasi.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: Dobro vam jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Uz Tomislava Ivčića i prvu jutarnju kavu mi otvaramo još jedan jutarnji program Radio Zadra. Tonski realizator je Jurica Baljak, glazbeni urednik Toni Dunatov. U vijestima u 8 sati čućete kolegicu Suzanu Dražić, ja sam Dino Kajić, a vi ostanite na valovima Radio Zadra.
1: Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar, uvijek uz vas.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: O stanju u prometu iskakat će nas izvijestiti Teuta Bakula. Teuta, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Evo, što imate reći našim slušateljima o stanju u prometu? Imamo li možda trenutno kakvih poteškoća?
2: Pa evo, trenutno je zapravo poprilično mirno i stabilno. Na većini cesta promet za sada teče neometano uz povoljne vremenske uvjete. No evo, lijep nam je proljetni vikend, pa evo, ovisno o gustoći prometa, danas očekujemo povremena usporavanja na važnijim cestama, graničnim prijelazima, gradskim prometnicama i obilaznicama, te naravno u zonama radova i privremene regulacije prometa, a osobito je to na Jadranskoj magistrali i na D1 Ličkoj magistrali, odnosno staroj cesti kroz Liku i Dalmatinsku zagoru. Trenutno imamo jedan izvanredni događaj na cestama u blizini Zadra, riječ je o prometnoj nesreći na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Zadar Istok u smjeru Zagreba. Ondje se trenutno vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h, pa evo samo molimo sve vozače koji naiđu na ovu prometnu nesreću, naravno da se pridržavaju ograničenja brzine i evo samo za dodatan oprez. Također, trenutno zbog jake bure na Jadranskoj magistrali imamo nekoliko zabrana. Trenutno je zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Bunice i Karlobaga, dok je između Karlobaga i Tribanja dodatno i zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Danas, evo, srećom u pomorskom prometu, bez obzira na buru, nema nikakvih poteškoća. Evo, toliko za sada od nas. Vrijeme, to jest današnji dan u prometu, je poprilično za sada stabilan, naravno mogao bi zagustiti, s obzirom, ponavljam, evo, da je vikend i da danas, evo, imamo lijepo vrijeme vani. No, podsjećamo sve slušatelje, evo, aktualne informacije o stanju u prometu uvijek možete pronaći na našoj internetskoj stranici ili u aplikaciji Haka. Želimo svima, naravno, ugodan vikend, da, evo, iskoristi se ovo lijepo vrijeme i, naravno, želimo svima koji putuju sretan i siguran put.
1: Teuta, hvala vam puno i ja vama želim ugodan dan i ugodan vikend.
2: Hvala vam.
3: Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar. Uvijek

0: Nama ne treba plava zvijezda o kojoj pjeva Tajči, jer mi imamo našu Suzanu Dražić, urednicu prvih jutarnjih vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon ubojstva drniškog maturanta. To istaknula je nije moguće samo riječima, obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama. Drnišku tragediju komentirao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, podupira ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorijelije zločine uvela kazna doživotnog zatvora.
3: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
1: Vijesti.
2: Iz svijeta, više od 40.000 ljudi evakuirano je zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji. Uzrok se istražuje, a za sada se zna da u jednom od spremnika postoje problemi sa sustavom za hlađenje zbog čega nastaje pregrijavanje. Iz njega izlazi metil, metakrilit, bezbojna halapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike, opasna ako se udahne. Vlasti u okrugu Orange upozoravaju da postoji opasnost od eksplozije koja bi mogla zahvatiti i ostale spremnike u pogonu. Čini se sve kako bi se to spriječilo, no stanje je ozbiljno, poručili su vatrogasci.
4: Vijesti.
2: Ljepše vijesti, to iz naše županije. U Pagu se ovoga vikenda održava manifestacija Vikend bioraznolikosti i Natura 2000, doživljaj posvećeni prirodnoj baštini otoka i njegovom bogatom ptičjem svijetu. Program uključuje predavanja, promatranja ptica u Solani Pag, interpretacijsku šetnju, gastronomski dio te edukativnu radionicu za djecu, a sve s ciljem predstavljanja Paga kao jednog od važnijih područja za ptice na hrvatskoj obali.
1: Vijesti.
2: Uoči sutrašnje svetkovine duhova večeras se u katedrali Svete Stošije održava duhovsko bdjenje, koje će s početkom u 20 sati predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, to ujedno i susret crkvenih zajednica, pokreta i udruga Zadarske nadbiskupije.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našoj Suzani, slijedi vremenska prognoza.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A sve detalje o vremenu iz Rijeke će nam otkriti Igor Horvat. Igore, dobro vam jutro.
5: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A vremenska prognoza, općenito vrijeme pred nama, možemo reći ovako dosadno, potpuno stabilno, iako je u ovim trenucima nad zadarskim područjem nešto više oblaka, i to većinom uz obalu, to će se vrlo, vrlo brzo raščistiti, tako da je pred nama ponovo jedan sunčani dan uz potpuno stabilne vremenske prilike. Puše i bura, slaba do umjerena, podno velebita, mjestimice jaka s olujnim udarima, puhaće veći dio dana, a iduće dane također nas prati nešto bure i sjeverozapadnog vjetra, ali ipak slabije nego što je to bilo jučer i što se to još očekuje danas. More je malo do umjereno valovito, a u Zadru je u 8 sati temperatura zraka iznosila 22 Celzijeva stupnja. Ona jutrošnja najniža, dakle po noći se u Zadru nije spuštala ispod 19 Celzijevih stupnjeva, a jučerašnja najviša u Zadru dosegla je 28 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1024 hektopaskala, pod utjecajem smo prizemno anticiklone i grebena koji se pruža prema našim krajevima i smjera jugozapada i sa sobom donosi nešto toplije zračne mase, tako da vidimo već svakako da je u zadnjih nekoliko dana temperatura zraka porasla, no temperatura zraka još će rasti negdje barem do sredine idućeg tjedna. Dakle, možemo reći, iako nas

0: kalendarski ljeto čeka tek za možda koji dan manje od mjesec dana. Ovo je baš ovako situacija već u kojoj možemo pričati o pravoj, u meteorološkom smislu, o pravoj ljetnoj situaciji, a takve su i temperature. Veli Rat u 8 sati 20 celzijevih stupnjeva, Šibenik 22, dakle isto kao i u Zadru. A vrijeme koje nas očekuje danas bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, još tijekom jutra i prije podneva tek ponegdje bit će malo više oblaka, a puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima prema otvorenom moru i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, mjestimice moguće do valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. Sutra vrlo slično, dakle pretežno sunčano uz većinom malo na oblaku, potpuno stabilno, očekuje se jedan blaži porast temperature zraka, dakle bit će temperatura zraka slična ovoj današnjoj ili samo malo viša. Također nas prati sjeverozapadni vjetar tijekom dana, u jutarnjim i večernjim satima i ponešto bure koja također još pod Novelebita može imati olujne udare, osobito još u jutarnjim satima, ali pred nama bez obzira, dakle, eto, možda malo vjetra još danas i sutra, ali zaista potpuno stabilna vremenska situacija. I rekli smo, do sredine idućeg tjedna očekuje se postupan porast temperature zraka, a osim što će rasti temperatura zraka, rašće i temperatura mora, ovaj površinski sloj koji nam je bitan, eto, za kupanje, i vjerujem da će sve više i više kupača biti uz obalu idućih dana. Jutros je izmjereno u Zadru u moru 18 celzijevih stupnjeva, no to je, ta temperatura će dosta brzo, kao i temperatura zraka, rasti idućih dana.
1: Igore, hvala vam puno. Vremenska prognoza možda nekad zna biti dosadna, ali vi sigurno niste nikad. Hvala vam još jednom i nek vam je ugodan dan.
0: Također i vama hvala i do slušanja.
2: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
1: A naravno, pazit ćemo vi da vama ne bude i dosadno u programu. Pripremili smo raznolik sadržaj za današnje jutro, zato svakako ostanite na našim frekvencijama. Tonski realizator je Jurica Baljak, u vijestima Suzana Dražić, glazbu bira Toni Dunatov, ja sam Dino Kajić. Preporučujem još jednu možda kraću kavicu i slušanje Radio Zadra.

0: Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar, uvijek uz vas.
1: Kome ćeš sutra života biti?

0: Jučerašnji dan bio je u znaku maturanata koji su se oprostili od svog srednjoškolskog obrazovanja i sigurno da će sa sobom ponijeti brojne uspomene i lijepe trenutke u druženju s profesorima. Vidjeli smo zaista i neke prekrasne prizore, a ona cijela muka oko ispita konačno je završena što se tiče srednje škole i svih tih predmeta, ali sada dolazi ono razdoblje kada već neki će početi raditi, a neki nastavljaju svoje obrazovanje, a slijedi i državna matura. Prvi rok državne mature počinje 1. lipnja i traje gotovo cijeli mjesec do 26. lipnja. Ispiti se otvaraju jezicima manjina, a već 3. lipnja slijede prirodoslovni predmeti. E pa, dragi maturanti, dragi budući studenti, nek vam je sa srećom.
1: Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar, uvijek uz vas.

Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Sve informacije, sva događanja i sunosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
6: U subotu, 23. svibnja u 20 sati kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
1: HR mreža. Oglasi.
7: Radio Zadar.

0: 9 sati uređuje i vodi naša Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: U Saboru je prisegnula novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, namjerava je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon ubojstva drniškog maturanta. To istaknula je nije moguće samo riječima, obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama. Drnišku tragediju komentirao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorjelije zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
3: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
2: A više od 40.000 ljudi evakuirano je zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji. Uzrok se istražuje, a za sada se zna da u jednom od spremnika postoje problemi sa sustavom za hlađenje, zbog čega nastaje pregrijavanje. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike. Opasna je ako se udahne. Vlasti u okrugu Orange upozoravaju da postoji opasnost od eksplozije koja bi mogla zahvatiti ostale spremnike u pogonu. Čini se sve kako bi se to spriječilo, no stanje je ozbiljno, poručili su vatrogasci.
1: Vijesti.
2: Student je kolegija ekološka psihologija odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru u suradnji s udrugom Zelenkom. Danas su osmislili i pripremili dječju radionicu Potraga za skrivenim blagom. Radionica će se održati u Park šumi Musavstan, čime se potiče djecu na boravak u prirodi, a isto tako radionica je osmišljena na način da djeca rješavaju kognitivne zadatke koje jačaju koncentraciju i pažnju. Sve traje u vremenu od 9 do 11 sati. A uoči sutrašnje svetkovine duhova, večeras u katedrali Svete Stošije održava se duhovsko bdjenje koje će s početkom u 20 sati predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. To ujedno i susret crkvenih zajednica, pokreta i udruga Zadarske nadbiskupije.
4: Sport.
2: U prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja za prvaka Hrvatske košarkaši Zadra sinoć su u dvorani Krešimira Ćosića pobijedili momča Dubrovnika rezultatom 83-57. Vladimir Mihajlović susret je okončao s 22 poena i 6 asistencija, a najbolji kod Dubrovnika bio je Petar Dubelj s 14 koševa. Druga utakmica u seriji na dvije pobjede igra se u ponedjeljak u Dubrovniku. Izjava trenera Zadra Danijela Jusupa.
5: Mi smo imali jako nizak postotak šuta u prvoj četvrtini. I oni su prvo poluvrijeme, mislim da su nas naskakali, znači imali su nešto skokova više nego mi. Drugo poluvrijeme smo imali par ono neprisiljenih grešaka, umjesto da ih kaznimo s kontrom, mi smo na prvom pasu griješili, tu su uvukla se nekakva nesigurnost u nas. Igrači s klupe nisu dobro po meni, većina njih, osim Buljevića i Tkačenka, on je reagirao dobro, ovi ostali su reagirali loše i jednostavno ti igrači s klupe moraju bolje, tako da ako mislimo nešto napraviti.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka u 9 sati u Zadru je već 24, u Šibeniku 25, u Kninu 21, u Gospiću je 17 stupnjeva. Danas nas očekuje pretežno sunčano uz malu domirenu na oblaku, još prije podne ponegdje više oblaka. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura prema otvorenom moru i slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperature i do 29 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzana, uvijek je zadovoljstvo biti s tobom u dežurstvu. Hvala ti puno.
2: Hvala te.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
0: Kada imate divne kolege, onda posao i nije posao, nego zabava, a ja imam upravo tu sreću. A onda je, kad je takva situacija, i vama je veći gušt slušati, jer to i vi osjetite te pozitivne vibracije. Zato nemojte napuštati naše frekvencije. Čujemo se za nekoliko trenutaka.

0: Znate kako se ono kaže, da se sreća krije u stvarima malim i da male stvari zapravo čine neke najljepše trenutke, i to je zaista istina. Međutim, kada mladi se skupe i naprave neku veliku stvar, e, to je nešto što se pamti cijeli život, a maturanti Tehničke škole Zadar svojoj su razrednici Nini Lučić priredili oproštaj koji će ona zasigurno pamtiti cijeli svoj život, a bome i mi, i sigurno da ćemo se svake godine kada bude maturalna zabava u gradu i mi prisjetiti ovog događaja. Vjerujem da svi znate kako su je lijepo iznenadili i kupili joj automobil. A naš Vladimir Šetka razgovarao je s nastavnicom Lučić, poslušajte što mu je rekla.
1: Pa osjećala sam se šokirano, nisam mogla doći k sebi, emocije su odletjele, ono što kaže, u nebo, srce je bilo na maksimum, tako da neočekivano, totalno, šok još uvijek, emocije su još uvijek tu, tako da ogromno, ogromno iznenađenje.
2: Što su vam rekli, zašto su to učinili?
1: Pa znate što, to su učenici s kojima ja već živim 4 godine praktički, i ja vam radim u 4 škole i ja sam igrom slučaja ostala bez auta i uglavnom ja sam tražila neko auto i oni su to osluškivali. I uglavnom bilo im je žao koliko razrednica pješači i po zimi i po kiši i po svemu. Ja pretpostavljam da je to bio razlog, tako da eto, iznenađenje, što da vam kažem, tako da eto, hvala im od srca.
2: Još jedna stvar, treba to i zaslužiti.
1: Da.
2: Treba učenicima dati razumijevanje, ljubav. Što ste im dali vi u ove 4 godine da su vas toliko zavoljeli?
1: Pa znate što, ono što sam rekla, živim s njima 4 godine, prođete s njima sve obiteljske situacije, probleme, lijepe i loše trenutke. Tako da, dala sam im ljubav. Radila sam, kažem uvijek kolegama, samo radim svoj posao i dajem ono što najbolje znamo, to je ljubav. Vjerujte mi, ta djeca kad im date samo malo ljubavi, vrate vam to 100 puta više. Tako da najveća mi je nagrada eto što su izašli iz ove škole kao dobri, dobri ljudi. Evo.
2: Ima nade za Hrvatsku.
1: Ima definitivno.
2: Profesorica Lučić, hvala vam puno na ovom razgovoru.
1: Hvala
2: njima
1: vama.
2: Puno sreće u daljnjem životu, a vama da odgajate još puno krasnih, mladih i odgovornih ljudi.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

Jedna naša glazbena diva jednom je rekla da je ljubav najjača u odsustvu. Riječ je naravno o našoj jednoj i jedinoj Josipi Lisac. Svatko ima svoj doživljaj ljubavi, ali ja mogu svoje ime reći da Josipi apsolutno vjerujem. A zamislite situaciju u kojoj proročica koja je prevarantica doživi stvarno ukazanje duha koji je vaš bivši partner i mora vas uvjeriti da je to istina i prenijeti vam važnu poruku. Naravno, vi koji ste ljubitelji filma sigurno ste nanjušili odmah da je riječ o filmu Duh. Duh je večeras na prvom programu Hrvatske televizije u 20:15. Riječ je zaista o legendarnom filmu koji je itekako emotivan, ali ima naravno i taj dašak komedije, posebno kada je u pitanju ova proročica. Pa eto, ljubitelji filmske umjetnosti, bez obzira koliko su nam danas filmovi dostupniji nego nekad, ipak vrijedi ovakve legendarne stvari najaviti, a mi ćemo u nastavku poslušati i legendarnu pjesmu.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: zadat. Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.
2: Informativnu emisiju u 10 sati uređuje naša Suzana Dražić.
3: Vijesti Radio Zadra.
4: Najmanje 90 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku Kini. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi, jednom od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena. U rudniku u trenutku eksplozije bilo 247 radnika. Akcija spašavanja traja. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio da stradalima

0: Hrvatska gubi sve više vode i potom je među najlošijima u Europskoj uniji, pokazuje izvješće Vijeća za vodne usluge. Pretprošle godine količina koja se na putu do potrošača izgubi narasla na 52%, što je u odnosu prema 2021. porast od 2%. Bez vode ostajemo zbog curenja i puknuća mreža, tehničkih gubitaka, neovlaštene potrošnje i sličnog. Istodobno tekućinu koja život znači plaćamo sve više. Prije dvije godine prosječan mjesečni račun iznosio je gotovo 30 eura. Problem je što su goleme razlike u cijeni u različitim dijelovima zemlje. Tako primjerice u nekim dijelovima kubik stoji 5 eura, u drugima tek 85 centi. Austrija, Danska i Nizozemska uspjele su svoje gubitke vode smanjiti na manje od 15%.
1: Vijesti.
0: Brojna su događanja u Zadru i Zadarskoj županiji. U ovim vijestima izdvajamo dva. Na Zadarskoj tržnici ove subote od 10 do 17 očekuje vas druženje i odlična atmosfera. A ovoga puta subotnji džir začinit će i stolni tenis uz sportski klub Dona. Sportska zabava stiže evo i na Zadarsku pijacu. Program stolnog tenisa održavat će se od 11 do 14 sati, a svi koji se žele okušati u igri kažu su dobrodošli.
2: Vijesti.
0: Idemo do parka Musavstan, tamo studenti kolegije Ekološka psihologija Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru, u suradnju s udrugom Zelenko, organizirali su i osmislili dječju radionicu Potraga za skrivenim blagom. Osebujno same radionice da će se ista u parku prirode, park šumi Musavstan, će se održati i potiče djecu na boravak u prirodi, a isto tako radionica osmišljena na način da djeca rješavaju kognitivne zadatke koji jačaju koncentraciju i pažnju.
2: Vijesti.
0: Idemo na sport.
1: Sport.
0: U prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja za prvaka Hrvatske košarkaši Zadra sinoć su u dvorani Krešimira Ćosića pobijedili momčad Dubrovnika. Rezultat je bio 83-57. Vladimir Mihajlović susret je okončao za 2 poena i 6 asistencija. Najbolji kod Dubrovnika bio je Petar Dubelj s 14 koševa. Druga utakmica u seriji na dvije pobjede igra se u ponedjeljak u Dubrovniku, izjava trenera Zadra Daniela Jusupa.
3: Mi smo imali jako nizak postotak šuta u prvoj četvrtini. I oni su prvo poluvrijeme, mislim da su nas naskakali, znači imali su nešto skokova više nego mi. Drugo poluvrijeme smo imali par ono neprisiljenih grešaka, umjesto da ih kaznimo s kontrom, mi smo na prvom pasu griješili, tu su uvukla se nekakva nesigurnost u nas. Igrači s klupe nisu dobro po meni, većina njih, osim Buljevića i Tkačenka, on je reagirao dobro, ovi ostali su reagirali loše i jednostavno ti igrači s klupe moraju bolje, tako da ako mislimo nešto napraviti.
2: Vremenska prognoza.
0: U 10 sati u Zadru je 25, Šibeniku 27, u Kninu 24, u Gospiću 19 stupnjeva. Danas očekujemo pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće nam slaba do umjerena, ponegdje jaka bura prema otvorenom moru i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Biti će toplo, temperature i do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Suzana, nisam stručnjak za vremensku prognozu, ali što se tiče radne prognoze, s tobom je uvijek predivna i hvala ti puno.
0: Eto, hvala tebi, Dino. Tako.
2: Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar, uvijek uz vas.
4: A bez obzira na bilo kakve prognoze, mi nastavljamo dalje. Ostanite s nama i u idućem satu, a sada malo glazbe po izboru Tonija Dunatova.

0: U nastavku našeg programa malo ćemo se dotaknuti i sporta. Košarkaši Zadra sinoć su u dvorani Krešimira Ćosića pobijedili momčad Dubrovnika i to rezultatom 83-57. A sada poslušajmo što je rekao trener Daniel Jusup.
1: Mi smo imali jako nizak postotak šuta u prvoj četvrtini i oni su prvo poluvremena, mislim da su nas naskakali, znači imali su nešto skokova više nego mi. Drugo poluvrijeme smo imali par ono neprisiljenih grešaka, umjesto da ih kaznimo s kontrom, mi smo na prvom pasu griješili, tu su uvukla se nekakva nesigurnost u nas. Tako da igrači s klupe nisu dobro po meni, većina njih, osim Buljevića i Tkačenka, on je reagirao dobro, ovi ostali su reagirali loše i jednostavno ti igrači s klupe moraju bolje. Tako da, ako mislimo nešto napraviti. Mi igramo svaku utakmicu 100%, znači Zadar je ove godine i sa manjim budžetom nego lani i to je jednostavno, to se odražava, imamo sportskog direktora, to se sve pomoćnika, znači to se sve nekako osipa, a kraj sezone kad su svi umorni, to se osjeti. To se osjeti u igri, to se osjeti u svemu.
2: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota

U zadnje vrijeme sigurno da ste primijetili, a niste mogli i ne primijetiti, dosta razgovaramo i o filmovima, posebice zato što je film Svadba srušio brojne rekorde, a u kinozoni imamo i mjesec našeg filma. Za sutra najavljujem s početkom u 18 sati prikazivanje filma Svećenikova djeca redatelja Vinka Brešana. Naravno, sigurno ste čuli za taj film, to već ima kultni status kao i svi Brešanovi filmovi, uvijek je ta specifična radnja na nekom otoku i odnosi s mještanima, tako i ovaj film za sutra, pa eto, imate priliku, ispunite se i večer ako volite filmove gledati na velikom ekranu, pa svakako to iskoristite, a mi nastavljamo dalje s glazbom.

Zadar.

0: Informativnu emisiju u 11 sati uređuje naša Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Ubojstvo maturanta u Drnišu potaknulo je Ministarstvo pravosuđa da najavi zakonske izmjene među kojima je uvođenje doživotne kazne zatvora za najteže zločince. Ideju podupire glavni državni tajnik, državni odvjetnik Ivan Turudić, koji ističe da samo dvije članice Europske unije nemaju takvu kaznu. Zločin koji je zgrozio cijelu Hrvatsku dodatno je narušio povjerenje građana u institucije. Vratiti ga namjerava novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja kaže da to nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
3: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građan

0: Tamošnja željeznica objavila da tako ostaje do daljnjega, no nije navela nikakav razlog. Srbijanski mediji pišu da je povod najava velikog prosvjeda na Beogradskom trgu Slavi koji počinje u 18 sati. Na okupljanje protiv vlasti pozvali su studenti u blokadi koji slične akcije organiziraju od tragedije u Novom Sadu na blagdan svih svetih 2024. kada je u rušenju nadstrešnice poginulo 15 osoba.
1: Vijesti.
0: A na Zadarskoj rivi danas manifestacija Poslušaj glas prirode. Događanje je namijenjeno svim generacijama, posebno djeci i mladima. Posjetitelji očekuje bogat program edukativnih interaktivnih radionica kroz koje ćete upoznati prirodu, njezine stanovnike na zabavan, kreativan istraživački način. Manifestacija je nastala u suradnji više javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, tako da sudjeluju i iz Nacionalnog parka Paklenica, Parkova prirode Velebit, Vransko jezero, te Laščica i drugi.
2: Vijesti.
0: Međunarodni festival plesa održava se ovog vikenda u dvorani Krešimira Ćosića. Festival okuplja plesne natjecatelje iz brojnih zemalja i predstavlja jedan od najvećih plesnih događaja u Hrvatskoj. Očekuje se više od 2800 sudionika, a svečano otvorenje je u 13 sati.
1: Sport.
0: U prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja za prvaka Hrvatske košarkaši Zadra sinoć su u dvorani Krešimira Ćosića pobijedili Dubrovnik. Rezultat 83-57. Vladimir Mihajlović susret je okončao s 22 poena i 6 asistencija, a najbolji u redovima Dubrovnika bio je Petar Dubelj s 14 koševa. Nakon utakmice novinari su pitali trenera Zadra Daniela Jusupa za komentar na, kako kažu u zadnje vrijeme, neuvjerljivu igru Zadra.
3: Po meni je ključ što ove godine Zadare sa manjim budžetom nego lani, a imamo izuzetno velik broj utakmica i to nije lako izdržati do kraja. Prema tome, mislim da u tome ključ. Mi igramo svaku utakmicu 100%, ja ću vam opet reći, znači Zadare ove godine i sa manjim budžetom nego lani i to je jednostavno, to se odražava, imamo sportskog direktora, to se sve pomoćnika, znači to se sve nekako osipa, a kraj sezone kad su svi umorni, to se osjeti u igri, to se osjeti u svemu.
2: Vremenska prognoza.
0: U Zadru i Kninu je 25, u Šibeniku 28, u Gospiću je u 11 sati izmjereno 20 stupnjeva, do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće nam slaba do umjerena ponegdje jaka bura prema otvorenom moru i slab do umjeren sjeverozapadnjak.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Suzana, nismo uopće puno kava popili, ali dobro je i tebi i meni idu ove jutarnje smjene.
0: Pa evo, možda se i bez manje kava, da.
4: No, a i to ćemo popiti još jednu.
0: Upravo si pogodio što namjeravam napraviti.
4: Hvala ti puno.
2: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
4: Eto, dok Suzana meni donese kavu, vi svakako ostanite na našim frekvencijama i u ovom satu nećemo vas iznevjeriti, a sada malo glazbe po izboru Tonija Dunatova.

Moja draga kolegica Suzana Dražić uvijek pazi na to da vas u vijestima obavijesti o raznim događanjima koje možete posjetiti, a ja ću vas sada posjetiti da manifestacija Poslušaj glas prirode na rivi traje do 14 sati. Pa ako još niste, imate još uvijek priliku proći kroz put, čaroban put svijeta šuma, jezera, mora, planina, cvijeća i raznih čudesnih bića. Posebno je važno za najmlađe jer u ovom programu uklopljene su i edukativne radionice i kviz. Eto, imate priliku otkriti koliko je priroda glasna i što vam sve ima za reći, a ja vjerujem da ima puno toga, zato imate još vremena. Ako planirate prošetati gradom, možete posjetiti ovu manifestaciju, povesti sa sobom cijelu obitelj, zabaviti se, educirati se, a djeci naravno takvi trenuci, uspomena, kvizova, radionica nekad ostanu i za cijeli život, zato nemojte zanemariti ovakve događaje.

0: Ne znam kako vi, ali ja evo nakon radnog dana, premda je subota, ali je za mene radni dan, planiram kako ću negdje na otvorenome popiti još jednu kavicu i malo se nauživati ovog lijepog vremena, a nadam se da većina vas koja sluša radio ima danas slobodan dan i da imate eto prilike malo se opustiti i provesti vrijeme sa vašim najbližima, sa ljudima koji vas vesele onako bez obveze, da lijepo porazgovarate, da napunite baterije. To su neke moje poštapalice, ali ja vam to zaista od srca želim i vama i svim mojim kolegama. E sad, ako ste roditelji, onda želite se naravno i djeci malo posvetiti i njima malo uljepšati vikend, jer i oni imaju svoje obaveze kao što su škola i vrtić, i naravno da se treba i njima posvetiti i s njima provesti neko vrijeme. A naše zadarsko kazalište Lutaka već tradicionalno nedjeljom ima razne predstave. Sutra u 11 sati na rasporedu je predstava Hrabri strah, jedna životinska priča koja govori o tome kako je važno ostati u zajedništvu s prijateljima čak i kad nas je strah. Pa eto, jedna lijepa priča, svakako bi bilo dobro povesti djecu na tu predstavu, a ko zna, možda i nas koji smo malo više veliki, možda i nama potreban takav sadržaj, pa svakako nemojte to propustiti i razveselite one najmlađe.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Informativnu emisiju u 12 sati uređuje i vodi naša Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Tragedija u Kini. Najmanje 90 osoba poginulo u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika, stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Prema medijskim izvješćima privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Uzrok eksplozije još nije otkriven, ali navodno je utvrđeno da je razina ugljikova monoksida u rudniku bila iznimno visoka.
1: Vijesti.
2: S palestinskim zastavama u Atenskoj zračnoj luci dočekano je 19 grčkih aktivista puštenih iz izraelskog pritvora. Bili su uhućeni na brodovima flotile koja je pokušala dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Uhićenih je inače čak 430 i mnogi od njih tvrde da su ih u pritvoru tukli i zlostavljali, što je izraelska zatvorska služba opovrgnula.
3: Tukli su nas svaki dan. Ništa nismo mogli poduzeti. Što god smo tražili, jedini odgovor bio je nasilje, klečanje, uskraćivanje vode, toaletnog papira i pristup najosnovnijim potrepštinama. Kad god bismo išta tražili, odgovor su bile šok bombe, plastični meci ili zalijevanje vodom. Bili smo izloženi kolektivnim mučenjima, prisiljavali su nas da ostajemo u stresnim položajima, satima smo morali klečati i slušati izraelsku

0: U Zadarskoj županiji ove sezone bilo dosta ugriza krpelja, a na sreću bez težih posljedica. Najviše je bilo na otoku Viru, a vani su veći poskoci, čiji je ugriz smrtonosan. Evo što kaže o vlastitom iskustvu s krpeljima i poskokom, a što doktorica Vedrana Terkeš, voditeljica Zadarske infektologije.
1: Imao sam, ali srećom, za dva slučaja izvadili su i kaže da nije bio, nijedan bio zaražen.
2: Tu sam imao ubod iz ove zane, ovako mi se uhvati, jel?
3: Poskok vam ima negdje u svojim otrovnim žlijezama oko 45 mg otrova. Jednim ugrizom obično istisne 20 mg, odnosno može istisnuti 20 mg otrova, što je zapravo smrtonosna doza za čovjeka.
0: Vijesti. Hrvatska gubi sve više vode i potom je među najlošijima Europske unije, pokazalo izvješće Vijeća za vodne usluge. Pretprošle godine količina koja se na putu do potrošača izgubi narasla na 52%, što je u odnosu prema 2021. porasto 2%. Bez vode ostajemo zbog curenja i puknuća mreže, tehničkih gubitaka, neovlaštene potrošnje i sličnog. Istodobno, tekućinu koja živo znači plaćamo sve više. Prije dvije godine prosječan mjesečni račun iznosio je gotovo 30 eura. Problem je i što su goleme razlike u cijeni u različitim dijelovima zemlje. Tako primjerice u nekim dijelovima kubik stoji 5 eura, a u drugima tek 85 centi. Austrija, Danska, Nizozemska uspjele su svoje gubitke vode smanjiti na manje od 15%.
4: Vijesti.
0: Ove subote na Zadarskoj tržnici održava se Pijat na pijaci, do 17 sati traje druženje i odlična atmosfera, ali ovoga puta subotni džir začinjen je i stolnim tenisom. Uz sportski klub Donat, program stolnog tenisa održava se do 14 sati, a svi koji se žele okušati u igri su dobrodošli.
4: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme na zadarskom području, temperature zraka u 12 sati, u Zadru je 23, u Kninu 25, Šibeniku 29, a u Gospiću 20 stupnjeva. Pretežno sunčano ostaje uz malu naoblaku, puhaćena slaba do umjerena, ponegdje jaka bura te slab do umjeren sjeverozapadnjak.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Suzana, bilo mi je ugodno raditi s tobom kao i svaku smjenu, ali evo, nakon mene na moje mjesto dolazi jedan džentlmen, pa vjerujem da ćete dostojno najaviti i surađivati s tobom.
0: Ugodno s tobom i ugodno sa Bertom koji nam uskoro stiže.
5: Hvala ti.
4: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
5: Eto, pretpostavljam da ste shvatili da je došlo do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizator Jurica Baljak, tu je i Ivan Perica, glazbeni urednik Toni Dunatov. U vijestima i dalje ostaje Suzana Dražić, a na moje mjesto dolazi Umberto Piasevoli. Ja sam Dino Kajić, a vi ostanite uz Radio Zadar.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar. Običaj, povijest i ljudi, blago našeg kraja.
6: Samo na Radio Zadru, poslije 12 sati.
4: Slušaj Zadar.
7: Dobar dan, dragi slušatelji. Svaki narod svoju povijest zapisuje na različite načine. Dok povjesničari listaju stare dokumente i knjige, duša jednog kraja najljepše se čita kroz njegove pjesme, plesove i narodne nošnje. Upravo zato županijska smotra folklora u Zadru nije samo obična kulturna manifestacija. Ona je živući spomenik, bljesak prošlosti u modernom vremenu i pozornica na kojoj oživljavaju se autentični identiteti zadarskog kraja od krša naše Bukovice, Ravnih Kotara, preko povijesnog zaleđa pa sve do raspjevanih zadarskih otoka. Kada se upale svjetla reflektora, a pozornicom odjekne teški iskonski zvuk orzanja ili specifično pjevanje pod bas ili pak ritmični koraci otočkog kola, vrijeme kao da nakratko stane. Svaki detalj na narodnoj nošnji, od precizno izvezenih niti do starinskog nakita, priča priču o težačkom životu, radosti, prkosu i opstanku naših predaka. Kulturno-umjetnička društva koja se okupljaju na smotri pred publiku donose duboko ukorijenjeno nasljeđe koje se stoljećima prenosilo s koljena na koljeno, čuvajući ga od zaborava. Međutim, predstaviti tradiciju na suvremenoj sceni velik je i odgovoran izazov. Kako sačuvati izvornost u svijetu koji se neprestano mijenja, upravo tu ključnu ulogu igra stručno povjerenstvo. Ono ima zadatak prepoznati autentičnost, usmjeriti čuvare baštine, osigurati da ono što gledamo i slušamo ostane vjerno svojim korijenima. Smotra je stoga i slavlje i škola, mjesto gdje se prošlost duboko poštuje.

0: je, a budućnost tradicije osigurava kroz prenošenje znanja na mlađe generacije. Županijska smotra folklora posjeća nas tko smo, odakle dolazimo i koliko je bogatstvo utkano u našu svakodnevicu. O tome kako se danas čuva to neprocjenjivo blago, te s kakvim se izazovima susreću naši kudovi, razgovarala sam s profesoricom, doktoricom znanosti Katicom Burić-Čean, koja je članica stručnog povjerenstva naše zadarske smotre, ali i istaknuta muzikologinja s odjela za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru. Na početku zanimalo me kako joj se čini ovogodišnja kvaliteta smotre i kakav je bio odaziv publike.
1: Ove godine imamo preko 30 predstavljača, preko 30 kulturno-umjetničkih društava i to je stvarno, vidi se, jedno bogatstvo veliko, s tim da mi znamo da pola ih još nisu tu koji bi mogli biti. Znači, radi se o stvarno jednom velikom broju kudova naše zadarske županije. Oni su zapravo, naravno ima puno sličnosti, ali ima i razlika jer je, evo, naša županija specifična po tom spoju zapravo obale i kopna. Znači, mi imamo
2: Ivala
1: naša...
2: Bita, recimo,
1: naravno, imamo naša sela, naša ruralna mjesta koja su, eto, s obe strane grada i koja su zapravo oduvijek nekako bila povezana uz naš grad. E sad, kako to naši sugrađani percipiraju, kako oni to doživljavaju, smatraju li da je to bogatstvo i važno za naš kraj, to je vrlo, evo, kompleksno pitanje, ali evo, po prvoj večeri zapravo, sinoć, po posjećenosti, mogu reći da nije bilo naših zapravo sugrađana dosta. Prijašnjih godina smotra se održavala u lipnju, kada zapravo je grad već vrvio turistima, tako da je to bilo uvijek ispunjeno publiko. Jel? A ove godine osjećamo inače, čini mi se, i manje turista, ali sad evo vidimo ko je ta publika. Ja zapravo mislim da su i onako danas naši građani, evo, da su oni zapravo ti koji jesu više iz tih ruralnih mjesta, bilo da su ovih obalnih ili ovih iz kopna. Tako da s jedne strane možda evo i nemaju taj interes, promišljaju.
2: To njima nekako možda,
1: pa možda
2: bilo,
1: evo kao to ja znam, ja sam iz tih mjesta, nije mi toliko to potencijalno nešto sad zanimljivo i napeto, a s druge strane mislim da svi znamo koliko svi živimo užurbano i evo, previše je toga svega u našim životima, tako da mislim da ljudi zaista, evo, biraju na koji način će provoditi svoje slobodno vrijeme. Evo, počeli smo zapravo od srijede, ovo su i radni dani, tako da mislim da, evo, sigurno i to dijelom zašto možda građani nisu, sigurno. S druge strane, uvijek mi se čini da bi naši mediji mogli biti malo još revniji u oglašavanju tih događanja, ne zato što nema toga puno, ima tih oglasa, ima tih informacija razno raznih kroz radija i tako dalje, međutim, evo, budući da jesmo bombardirani informacijama, ta informacija teže i dopre do ljudi. Evo, i zapravo se i novinari i svi koji se bave marketingom moraju stvarno smišljati načine kako da dopru do ljudi. Evo, tako da svega je tu pomalo. Ono što mene, recimo, možda više, pa neću reći brine, ali do čega mi je još više stalo nego da, evo, naši sugrađani dođu to vidjeti, zapravo to je činjenica da djecu treba privući, jer naša djeca su zapravo naša budućnost i trebamo gledati kako da, evo, djecu upoznajemo sa našim folklorom.
0: Profesorica Burić-Čean dolazi s odjela za etnologiju i antropologiju, kao što sam rekla, Sveučilišta u Zadru, koji je jedno od tek dva mjesta u Hrvatskoj gdje se ove znanosti mogu studirati. Međutim, dojam je u javnosti da studente i buduće stručnjake jako malo viđamo na terenu, u stvarnom prostoru i na praksi među ljudima.
1: Odjel za etnologiju i antropologiju na kojem predajem, dakle, ja kao muzikolog predajem, jedini muzikolog, svi moji kolege su etnolozi, tako, i antropolozi. Mogu reći da se stvarno, evo, zadnjih pogotovo 5-6 godina jako trudimo okrenuti cijeli program, taj edukativni program, i prema praksi. Dakle, stručna praksa je jedan od važnijih kolegija na našemu odjelu, ali uz stručnu praksu imamo kolegije koji su terenski i terenske vježbe, terenska istraživanja, nešto što već godinama prakticiramo sa studentima i zapravo svaki profesor, svaki moj kolega vodi studente na teren gdje se oni, evo opet kažem iskustveno, upoznaju zapravo sa našom tradicijom, sa najrazličitijim mogućim vrstama tradicije. Studenti nam idu i u okolicu Zadra, evo sad su nedavno bili na Pagu, napravili su vrlo vrijednu izložbu, ali rade zapravo evo diljem Hrvatske pa i van Hrvatske. Tako da mogu reći da imamo sjajne rezultate i pošto su naši studenti zapravo iz cijele Hrvatske, nekako uvažavamo i to da oni donose svoje zapravo nasljeđe i svoje neke poglede, ali pokušavamo im evo i dati tu neku osnovu i teorijsku i onu metodološku kako će dalje oni sami razvijati i ta istraživanja i svoje neke buduće teme. Tako da mogu slobodno reći da evo odjel se jako trudi da studenti iz prve ruke upoznaju nešto o tradiciji, ali ne samo dakle ta neka znanja, običaje i tako dalje, nego da zapravo upoznaju tradiciju koja je živa, koja se stalno mijenja i da oni na neki način evo gledaju u tradiciji i potencijal zapravo za budućnost, nešto kako se ona mijenja u suvremenom
2: društvu. To je u stvari nekako se
1: društvu.
2: Činimo da je najvažnije.
1: Pa
2: da,
1: to je
2: da,
1: to.
2: Da.
1: Mi uvijek o tradiciji nekako imamo dojam da je ona negdje
2: staro,
1: zabetonirana.
2: Tako je. Evo sada se proučava i urbana tradicija koja je vrlo kompleksna.
1: Naravno, urbana kultura, mislim, sve je uvijek u promjenama, sve je uvijek u mijenama. Mi uvijek, pogotovo evo sad kad govorimo i u kontekstu smotre, mi uvijek težimo nekoj izvornosti, nekoj autentičnosti, a zapravo mi ne znamo gdje počinje ta izvornost, gdje počinje ta autentičnost. Lijepo je težiti tome, naravno da želimo sačuvati nešto za što smo vezani, za što je naš identitet, ali zapravo mi možemo gledati evo malo desetljeća unazad. Tako da moramo biti svjesni da je tradicija vrlo živa i da svi mi sve generacije sudjeluju u njenim promjenama. Tako da treba biti svjestan toga i zbog nečega što je bilo u prošlosti ne propustiti ono što je sada ili evo ne propustiti taj pogled u budućnost. Odjel zapravo daje studentima i bez obzira što smo mali odjel, relativno mali odjel, mislim da imamo velikih zapravo uspjeha, velikih rezultata sa našim studentima.
3: Da.
1: Evo.
3: Pišem

0: Od ravnih kotara do otoka.
1: Od starih konoba do zadarskih kala.
0: Priče našeg kraja žive u emisiji Blago našeg kraja.
1: Slušaj Zadar.
2: Tradicijskih napjeva našeg zaleđa i otoka sada prelazimo na urbanu, salonsku i opernu povijest samog grada Zadra. Zadar danas prepoznajemo po morskim orguljama i pozdravu suncu, no rijetko tko zna da je ovaj grad u 19. stoljeću bio prava europska glazbena metropola, ravnopravna s Bečom i Venecijom. Iz našeg su grada potekli operni pjevači svjetskog glasa, takozvani zadarski slavuji, kojima se divio i sam Giuseppe Verdi. U nastavku našeg razgovora profesorica nas vodi na uzbudljivo putovanje kroz zadarsku glazbenu prošlost, otkriva nam tko su zapravo bili ti zaboravljeni slavuji i zašto smo dopustili da sjećanje na njih ovako izbljedi.
3: Dakle, ja se bavim baš glazbenom prošlošću, znači zadarskim skladateljima, dirigentima, svim instrumentalistima, pjevačima i naravno ženama, ali i kazalištima. Evo, najnoviji projekt zapravo kojega vodim se bavi baš drugim zadarskim opernim kazalištem, kazalištem Verdi. Da, Zadar je zapravo bio grad iznimno bogate kulture, zato što je bio i na jednom specifičnom geografskom, još uvijek je, položaju, ali imao je i tu titulu zapravo glavnog grada Kraljevine Dalmacije, tako da zapravo svi važni neki poslovi za našu regiju događali su se stoljećima upravo tu. Zbog vrlo visokih dužnosnika koji su tu boravili i zbog mnoštva plemstva koje je Zadar imao, ali i bogatih građana i poduzetnika, naravno da je bio potreban i bogati društveni i kulturno-umjetnički život. I prvo operno kazalište koje u Zadru je sagrađeno već krajem 18. stoljeća, Teatro Nobile, sagradili su privatnici, dakle to je plemičko kazalište, oni su bili dakle glavni financijeri, ali tako isto i drugo kazalište, Teatro Verdi, prvo je nosilo naziv Teatro Novo, također su sagradili bogati zadarski građani. Njega je zapravo općina i vlast zapravo tek sufinancirala. To zapravo govori da su se ljudi na neki način sami brinuli o svojim dometima, tako je, o umjetničkoj glazbi, o svojoj zabavi, o svom slobodnom vremenu, ali ono što posljednjih godina saznajem, to je da zapravo je ta umjetnost bila na iznimnoj visokoj razini. To znači da program kojeg sam uspjela rekonstruirati, dakle opere koje su dolazile u Zadar su zapravo bile najaktualnije opere u Europi. Također i operne trupe koje su dolazile, dirigenti koji su tu gostovali, učestalost zapravo tih opera. Vidimo zapravo da se svaki drugi dan zapravo davala jedna opera, naravno isto tako i dramski program je to pratio, baletni program je to pratio. Po tim imenima važnim, recimo koji su dolazili u Zadar, vidimo da je Zadar bio ucrtan na europsku opernu kartu. Jel? Pošto se moj projekt bavi baš istočno-jadranskim kazalištima, znači istražujemo i kazalište u Puli, kazalište u Splitu i na Hvaru, zapravo vidimo da je postojala jedna ruta, isto je bilo i sa Rijekom i sa Dubrovnikom, bila je jedna ruta zapravo na kojoj je Zadar evo bio ucrtan. U nekoliko navrata u Zadar su dolazile najveće operne zvijezde, ne samo Europe, nego i svijeta, poput Emezili, ne znam, poput Toti Dalmonte, tako da tu vidimo da je Zadar zaista bio, evo, jedna sredina u koju su mogle doći tako velike operne zvijezde. Jel?
4: Imena velika koja su ono baš respektabilna.
3: Jako velika, dakle, to su imena krem de la krem svjetske operne scene, tako da, evo, ako samo usporedimo recimo sa nekim današnjim prilikama, zapravo možda i ne možemo usporediti. Jel?
4: A baš vas to htjela pitati, znači, tako je jedan bogat kulturni podražaj, pa nije 19. stoljeće, mislim, možda čak i mi smo poznavali neke ljude, naše prabake, neko koga si poznamo da je rođen bio krajem 19. pa smo, ono, mislim, pa kako se ta nit tako presjekla da smo postali sada grad koji, neću reći da nemamo kulturnu scenu, ali mi se čini da,
3: osrednja, mogli bismo nazvati osrednja.
4: Da.
3: Već sam pričala nekoliko puta o tom zapravo jednom kulturnom i umjetničkom sustavu koji je grad imao. Dakle, teško je stvarati veliku umjetnost kad nedostaju zapravo neke karike u tom sustavu. Aha. Prije svega mi nemamo pravo veliko kazalište. Da, da. Dakle, prostor je zapravo jedna velika karika u tom sustavu.
4: A inače je
3: sustavu.
4: Prostor jako bitan.
3: Naravno, da, naravno. Da. Dakle, to je nešto, to je jedno gnjezdo zapravo gdje se nešto stvara, gdje se nešto kuha. Tako da, mi ne možemo, evo u Zadru, od kad postoji današnje Narodno kazalište, mi ne možemo ugostiti niti jednu operu uopće, zato što mi nemamo ni rupu za orkestar, mi nemamo gdje staviti zapravo sve umjetnike koji su potrebni za jednu operu. Tako da, vrlo je onako ironično da je Zadar nekada imao dva operna kazališta, i to vrlo renomirana operna kazališta.
4: Možete samo da kažemo, oprostite, Teatro Verdi je bio negdje kod Gospe od zdravlja, tako da tako možda slušati.
3: Teatro Verdi je bio odmah pored Gospe od zdravlja, ako se gleda sa Kalelarge sa desne strane, tamo je sad taj neki hotel Teatro Verdi, to je, ono je inače stradalo za savezničkog bombardiranja tamo 44. Međutim, u tako derutnom stanju nekako, evo, otimalo se svašta, skidalo se svašta s tog kazališta, prepušteno je zapravo da propada zato što je dobilo etiketu talijanskog kazališta, mada je ono sagrađeno puno prije nego Italija postojala.
4: Da.
3: Dakle, ono je sagrađeno 1865. u vrijeme Austro-Ugarske i sagradili su ga naši, tako je, naši zadarski plemići su ga, intelektualci su ga gradili, ali pošto je, evo, funkcioniralo i u doba fašističke zapravo Italije, dobilo je tu etiketu i naravno nakon Drugog svjetskog rata, odmah krajem, previše je to bilo bolno za građane i oni su ga malo po malo, evo, izgrickali do te mjere da je ono propalo, da bi onda recimo tamo 60-ih čini mi se su ga srušili i 70-ih napravili stambenu zgradu na tom mjestu. Prvo kazalište je bilo nekako otprilike gdje i Kino Pobjeda, jer je i kad je prestalo zapravo funkcionirati, veliki poduzetnik Aldo Meštrović je napravio kino, tako da je i onda već počelo raditi kao kino. Tako da, evo, mi smo tu u nekakvom prostoru od, pa ne znam koliko može biti, od starog kazališta do tog novijeg kazališta, ne znam, možda 200 metara po Griješiću. Imali smo čak razdoblje od 20 godina kad su ta kazališta djelovala simultano.
2: Kada danas govorimo o vrhunskoj klasičnoj glazbi u Zadru, prva asocijacija svima su glazbene večeri u Svetom Donatu. Iako je riječ o neosporno velikom i značajnom kulturnom događaju koji desetljećima oplemenjuje ljeto, moja sugovornica otvara jednu sasvim novu perspektivu.
3: Pa da, imamo, evo, vrlo solidnu koncertnu sezonu. S tim da moram naglasiti da su donatske večeri stvarno bile izuzetan, kažem bile izuzetan događaj, ne samo lokalni ili nacionalni, već i svjetski, zato što desetljećima od kako su osnovane donatske večeri u grad su zaista dolazile, evo, dolazile su svjetska imena, ali naravno u području rane glazbe, jer je to bio festival koji je bio osmišljen za ranu glazbu, znači glazbu srednjeg vijeka, renesanse i baroka, i kao takav tematski zapravo glazbeni festival je bio iznimno ugledan, pa su se snimale gramofonske ploče, izlazili su znanstveni radovi na temu, odnosno s naslovom glazbene. Tako je, tako je. Tako da, evo, zadnjih godina to jest vrijedan glazbeni festival, ali to je samo na nacionalnom nivou jedan od glazbenih festivala.

0: Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru.
2: Kad god se spomene Dalmacija, prva asocijacija svima je Klapska pisma, fenomen koji je danas s razlogom pod zaštitom UNESCO-a. No gdje su njezini stvarni korijeni? Naša gošća u svom se znanstvenom radu intenzivno bavi upravo i tom temom. Ona ruši uobičajene mitove i dokazuje da Klapska pisma nije nastala isključivo u konobi uz čašu vina, već je na njezin razvoj i golem utjecaj imala crkvena tradicija, ali i urbana salonska glazba. Je li kao i sve što je u Dalmaciji nastalo na Mediteranu, sasvim onako škerca ili je bila neka...
3: Zasigurno je. Inače, za klapsko pjevanje koje, evo, svi se dičimo u Dalmaciji tim pjevanjem i također imamo se zašto i dičiti, klapsko pjevanje je također nastalo kao jedan spoj zapravo svega onoga što je, evo, jedan mišung svega onoga što je prolazilo kroz naše hrvatsko-dalmatinsko tlo. Kažem, povijesno hrvatsko-dalmatinsko tlo.
2: A tlo uvijek upije, ne?
3: Pa naravno, naravno da upije. Tako da zasigurno je na taj klapski pjev utjecalo i gregorijansko pjevanje, ta naša sakralna tradicija, ova rimska tradicija, ali i glagoljaško pjevanje, još jedna naša sakralna tradicija koja je naravno koje je bilo jako, jako prisutno na ovim prostorima. Utjecala je sigurno i talijanska šansona koja se evo pomalo razvija tamo već i krajem 19. stoljeća, ali ono što je vrlo interesantno, evo što je nedavno smo na jednom skupu muzikološkom na Hvaru o tome i razgovarali, a o tome je pričao i muzikolog Jakša Primorac. On kaže da je na klapsko pjevanje zasigurno utjecalo i operno pjevanje. Operna glazba koja je u Dalmaciji, evo upravo sam rekla od Pule zapravo do Dubrovnika, bila itekako prisutna. To operno pjevanje je bilo dakle nešto najznačajnije što su svi pjevušili po ulicama. Tako da zasigurno su te arije ostavile svoj utjecaj na tu urbanu glazbu, jer klapsko pjevanje je nekako prvenstveno se tiče tih urbanih dalmatinskih središta. Evo, to je nešto novo o čemu Primorac govori, ali isto tako je interesantno, Primorac je primijetio da klapsko, odnosno nešto što jako sliče na klapsko pjevanje imamo i po drugim mjestima u svijetu, svugdje nekako gdje su se događali ti zapravo ti mišunzi u tim utjecajima, pa recimo tako od Grčke do Argentine. Ima toga još. Evo. Što se tiče Zadra i klapskoga pjevanja, Zadar se nekako smatrao da nije klapsko središte, tako da kada su 70. godina Zadranke pobijedile na Omišu, to je zaista bilo iznenađujuće, jer evo, tada se 70. godina klapska pjesma u gradu Zadru, a pogotovo onda i na otocima, nije mogla čuti, slijedom zapravo evo svega onoga što je Zadar prolazio od 40-ih, 50-ih pa nadalje. Tako da Zadranke su napravile jedan veliki, veliki proboj i nakon njih zapravo imamo jednu veliku opet tišinu. U Zadru su naravno 80-ih, 90-ih imali smo mi nekoliko vrijednih klapa, pa i pojava Intrada, Kadena i tako dalje, ali zapravo evo tamo od 2000-ih, ja sam se iz Zagreba vratila 2001. Čini mi se, osnovali smo jednu udrugu za razvoj klapskoga pjevanja. Evo, to se nekako pogodilo zapravo s jednim momentom da se klapska glazba evo promovirala u cijeloj Hrvatskoj i bilo je trend zapravo imati klapu. Tako da su se evo tih 2000-ih počele i u našim mjestima, otocima, selima razvijati klape i evo, bilo je puno nastupa, bilo je puno natjecanja. Ja sam napravila tu manifestaciju Klape u Svetom Donatu, godinama smo to organizirali i zapravo dogodilo se jedna tolika ekspanzija za zadarskih klapa.
2: Još je vlatija,
3: tako je da zapravo evo zadnjih godina, zadnjih 10 godina klapske klape imaju velikoga uspjeha, osvajaju i prva mjesta, ko što je klapa i Kožino. Da. Evo i sad ženska klapa Kapric, to su zapravo veliki, veliki uspjesi za zadarske klape. O, da.

0: Danas se klapskom pismom bave doslovno svi u Hrvatskoj i klapeniću u svim našim regijama. No, može li klapska pisma doista zvučati autentično, mediteranski, ako se pjeva primjerice u Zagrebu ili nas u izvedbi ipak presudno oblikuje prostor u kojem živimo?
1: Danas su klape, evo, prisutne u cijeloj Hrvatskoj i često su, evo, i zadnjih 10 godina na Omišu pobjeđivale klape iz Istre, iz Slavonije i tako dalje. Sigurno da ima velikih razlika, sad koliko, evo, koliko puk može primijetiti sve te razlike, ali sigurno ih ima. To je kao da recimo usporedimo kako, ne znam, zagrebački pjevači, među kojih ima jako poznatih i dobrih pjevača, pjevaju, ne znam, Runjićeve pjesme. Neki možda primijete zapravo te razlike.
2: A to je
1: razlike.
2: Etnologija ili antropologija zapravo.
1: Baviti. Da li se tu primijeti nešto ili ne primijeti? Da li imamo senzibilitet da primijetimo te finese ili ne? Ja nekako osobno smatram, možda netko ko nije doživio što je to, recimo, galeb na brodu ili što je to potezanje mreže ili mriže, što je to kada, evo, ideš sa nanom negdje ne znam, tu si uz ovce ili pod maslinom, kako je to brati tu maslinu i tako dalje. Neko ko nije zaista to iskustveno prošao, ne može možda do kraja ispjevati tu pjesmu, jer nije to u tonovima. Nije to u tonovima, nije sve u tom tekstu, nego je puno više zapravo u toj emociji koju možeš ili ne možeš do kraja, koje ne možeš do kraja prenijeti.
2: Svakako da završimo, zaista nas prostor oblikuje antropološki i, ne znam, sad je tu prisutna i epigenetika, recimo, koja isto dokazuje puno toga. Mediteranci su, meni je ono zanimljivo, med i teran. Mediteran onda nekako bi se sklopio. To smo zapravo mi.
1: Pa da, evo, zasigurno nas prostor oblikuje, kao što nas i naša tradicija oblikuje, i mislim da je poanta biti svjestan svega toga, jer mnogi od nas prolaze i kroz taj prostor i kroz to vrijeme i kroz tu tradiciju vrlo nesvjesno, nažalost.
2: To je zanimljivo.
1: Tako da, evo, po meni treba malo više otvoriti oči i gledati oko sebe, ali gledati zapravo i biti zahvalan na onome, evo, što su nam oni prije nas ostavili, jel? Ne samo, evo, naši oni bliži prije nas, nego i oni koji su stoljećima gradili ovo sve. Da nisu, evo, u na kakvom bi prostoru i vremenu danas živjeli. Voljela bi da su ljudi malo svjesniji toga i, evo, možda bi bili zahvalniji i automatski bolje društvo.
2: Ali recimo, neka zaboravi da i mi stvaramo tradicije.
1: Naravno.
2: Možda će neko nekada, neki doktorant izučavati da se, ne znam, 2000 tih održavala smotra folklora u Zadru kao nešto što je bila tradicija.
1: Dakle, pa zasigurno, zasigurno hoće, zasigurno hoće, ali evo ga, i to isto zapravo opet znači biti svjestan toga i napraviti tu smotru isto najbolje što možemo. Evo, to je nekako.
2: Puno hvala i puno uspjeha u osobnom životu i u radu.
1: Hvala lijepo.

I za nas je emisija u kojoj smo prošli kroz fascinantne i često zanemarene slojeve naše kulturnog i glazbenog identiteta, od iskonskih teških napjeva zadarskog zaleđa i otoka, koje s ponosom gledamo na županijskoj smotri folklora, preko zaboravljenog sjaja zadarske operne prošlosti i slavnih zadarskih slavuja, pa sve do klapske pisme koja, kako smo čuli, ipak ne može pobjeći od mora, kamena i prostora koji ju je oblikovao. Sve ove teme podsjećaju nas da kulturna baština nije ukrasni predmet koji stoji u muzeju, već živi organizam o kojem moramo brinuti svaki dan. Naša današnja gošća podsjetila nas je da povijest i tradiciju moramo promatrati ponekad kritički i s dubokim poštovanjem, ali da moramo glasno progovoriti o problemima od nedostatka kulturne infrastrukture, na primjer za operne produkcije u Zadru, pa sve do opasnosti da klapska pjesma postane tek puki tehnički žar bez svoje izvorne mediteranske duše. Kroz sve ove labirinte tradicijske i urbane glazbene povijesti, stručno nas je danas i nadahnito vodila izvanredna profesorica doktorica znanosti Katica Burić-Čan s odjela za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru. Ujedno je članica stručnog povjerenstva županijske smotre i veliko je hvala na ovom razgovoru, na trudu koju ulaže u kopanje po starim arhivima i na tome što nas iznova osvještava tko smo i što smo i što sve posjedujemo. Vama, poštovani slušatelji, hvala što ste i danas izabrali slušati našu temu i našu emisiju i što ste proveli vrijeme s nama. Nadamo se da će vas ove priče potaknuti da malo više ponosa i pažnje slušate napjeve svojih didova i baba, nana, ali da i osluškujete bogatu povijest koja odjekuje s naših ulica i trgova. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav i ostanite uz naš program.

0: Običaji, povijest i ljudi. Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru, poslije 12 sati.
0: Slušaj Zadar. Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
2: Želim vam dobar i ugodan dan. 13 sati je sa nama Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan tebi Berto, dobar dan poštovani slušatelji. Vijestima iz svijeta počinjemo ove današnje vijesti u 13. Tragedija u Kini, najmanje 90 osoba poginulo u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika, stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće, njihove akcije još traju. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Voditelj nacionalne televizijske postaje Wan Yan.
4: Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti, a odgovornost utvrditi u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući pouke iz nesreća, stalno održavati visoku razinu sigurnosti na radu, provoditi detaljne istrage, otkloniti rizike i odlučno spriječiti teške nesreće.
3: A prema medijskim izvješćima privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnik. Uzrok eksplozije još nije otkriven, ali navodno je utvrđeno da je razina ugljikova monoksida u rudniku bila iznimno visoka.
0: Vijesti.
3: Svjetska zdravstvena organizacija podignula je razinu rizika za javno zdravlje zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo s visoke na vrlo visoku. Ondje su do sad potvrđena 82 slučaja zaraze, za 7 ljudi potvrđeno je da su umrli od ebole, dok je pod sumnjom još 177 smrtnih slučajeva i 750 zaraženih. Za rijetki soj ebole nema dokazanog cjepiva i smrtonosan je za trećinu zaraženih.
0: Vijesti.
3: S ljepšim vijestima vraćamo se u Zadar i Zadarsku županiju, gdje se ovoga vikenda održava europsko natjecanje u preciznoj vožnji Vespe. 200 sudionika iz 11 zemalja odmjerava snage i uživa u vožnji. Završnica je danas u 17 sati kod Pozdrava Suncu. Ivica Ružičić, dopredsjednik je Vespa kluba Hrvatska.
5: S obzirom da se radi o Vespa regularity, to jest o Vespa natjecanju u preciznoj vožnji Vespe. Slično kao reli, samo što nema divljanja, nema brzina, nema izvjetljanja sa staze, ali biti u preciznosti i u vremenu, a ono što je najvažnije u ljubavi prema Vespi koja već 80 godina

0: Par imamo od mlađih sudionika koji su tek stekli uvjete za vožnju Vespe pa do gospode u zrelim finim godinama 80 plus i koji dan danas se voze i natječu i svi teže biti što bolji, što precizniji. Vijesti.
1: A uoči sutrašnje svetkovine duhova, večeras u Zadarskoj katedrali održat će se duhovsko bdjenje koje će s početkom u 20 sati predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, to je ujedno i susret crkvenih zajednica, pokreta i udruga Zadarske nadbiskupije. Sport. Sinoć u dvorani Krešmira Ćosića u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja za prvaka Hrvatske, košarkaši Zadra bili su bolji od momčadi Dubrovnika, rezultat 83-57. Evo izjave trenera Zadra Danijela Jusupa.
2: Mi smo imali jako nizak postotak šuta u prvoj četvrtini i oni su prvo poluvrijeme, mislim da su nas naskakali, znači imali su nešto skokova više nego mi. Drugo poluvrijeme smo imali par ono neprisiljenih grešaka, umjesto da ih kaznimo s kontrom, mi smo na prvom pasu griješili, tu su uvukla se nekakva nesigurnost u nas. Igrači s klupe nisu dobro po meni, većina njih, osim Buljevića i Tkačenka, on je reagirao dobro, ovi ostali su reagirali loše i jednostavno ti igrači s klupe moraju bolje. Tako da, ako mislimo nešto napraviti. Vremenska
1: prognoza. U 13 sati u Gospiću i u Zadru ugodnih je 22, u Kninu 26, a u Šibeniku 30 stupnjeva. Pretežno sunčano nas očekuje do kraja dana uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura te slab do umjeren sjeverozapadnjak.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Suzi, hvala ti lijepa. Eto, iza 16 na Vespu, pa u provod.
1: To i planiram.
5: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
4: Eto, subota je popodne, još uvijek onako rano popodne, ali vjerujem da ćete uživati u programu Radio Zadra. Budite sa nama, tu su tonski realizator Ivan Perica, Suzanu Dražić ste čuli, a za sada vam glazbu bira Toni Dunatov. Ostanite i dalje uz Radio Zadar.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Povratak iz Poreća kakav se ne zaboravlja. Zadarski mladi rukometaši pobjedili su sve protivnike i donijeli titulu prvaka Hrvatske u svoj grad. Na sjevernom parkiralištu sportskog centra Višnjik sinoć su ih dočekali obitelji, prijatelji, kao i navijači koji su priredili bakljadu, ples, pjesma i naravno hrpa zagrljaja. Rukometni klub Zadar 2013. prvak je Hrvatske u uzrastu do 17 godina i to je novi fantastičan uspjeh ovog kluba nakon što je prošle godine osvojena titula državnog prvaka do 15 godina kada je u finalu pao Metković, a ove godine na završnici u Poreću najmoćniji klub hrvatskog rukometa, veliki rukometni klub Zagreb. Igrači trenera Matije Merhara i Vite Perinovića dominirali su praktički sjerni susretom i kada su pri rezultatu 6-6 napravili se seriju tri pogotka, više nisu ispuštali prednost. Adriano Čoban i Luka Rogić po 8 golova, 5 je postigao Marko Sudinja, 2 Lovre Duvnjak, a po 1 Vice Lušić i Niko Šegarić. Na vratima je opet briljirao Barton Duvnjak uz pomoć Ivana Pustahije. A nabrojimo i sve prvake Hrvatske. Ivan Pustahija, Maksim Vrbić, Frane Milovac, Ivano Parić, Luka Rogić, Šegariš Niko, Marko Sudinja, Adriano Čoban, Vice Lušić, Dominik Antišin, Toni Šegarić, Lovre Duvnjak, Bartol Duvnjak i naravno treneri Matija Merhar i Vito Perinović. Sve čestitke.

0: Pričali smo o konobi Stomorica koja je dobila i naziv Art konoba Stomorica, obzirom da je tamo krajem travnja održana i prva izložba. Prva umjetnica koja je izlagala bila je Silvijana Dražović. Nastavljena ova tradicija i u mjesecu svibnju, tako da je ovaj tjedan smo imali novu umjetnicu. A poslušajte iz ovih sljedećih priloga koji idu samu umjetnicu, pa zatim jednog od neočekivanih gosta koji je bio i na kraju naravno sa strane organizacije gospodina Ivora Piskolića. Krajem travnja bila je izložba u konobi Stomorica i tom prigodom dobila je naziv Art konoba Stomorica. Naša poznata zadarska umjetnica Silvijana Dražović, o čemu smo već govorili, otvorila je i probila na neki način led, a druga osoba koja je došla na njeno mjesto, dolazi nam Lidija Likar iz Zagreba, ali više od pola godine u Zadru, jer ima jednu simpatičnu radnju u samom srcu varoši. Lidija, lijepi pozdrav.
1: Dobar večer, lijep pozdrav svim slušateljima i vama.
0: Eto, povod je opet izložba koja naravno ima i humanitarni karakter, nešto o tome kasnije. Što vi izlažete?
1: Ja ću danas izlagati svoje radove koje izrađujem, znači već dugi niz godina, bavim se izradom keramike. Kada napravim predmet koji sam eto osmislila ovakav ili onakav, mahom uporabni predmeti su to, ali naravno i ukras. I onda tada taj komad, recimo, uzet ćemo šalica, oslikam u nekakvom svom prepoznatljivom stilu, uvijek koristim te podglazurne boje, što znači da ljudi mogu slobodno koristiti te proizvode u perilicama. Slikica im neće otići, osim ako je razbio, onda hvala Bogu ponovo k meni. Kada mi dosadi rad na keramici, tada slikam slike, te mahom su slike, znači u akrilu, nešto beton tehnika, te neke novije. Ali evo, ovom prilikom mogu ljudi to vidjeti ovdje u ovoj našoj art konobi Stomorica.
0: Bili ste prisutni na onoj prvoj izložbi, očekujete li, jer razgovora radimo prije, očekujete li nešto slično i večeras?
1: Pa nadam se da da, bilo je prekrasno. Doduše moram reći da imam malu tremu, recimo, nemam, ali imam, jer Silvijana je ipak jedna poznata umjetnica i ja volim isto tako njezin rad. Ja nisam sad toliko poznata Zadru, baš zbog ovog što ste naveli Zagreb-Zadar, ali ja sam, ispravit ću vas, već cijelu godinu ovdje u Sukošanu, znači ja sam Sukošanka potom s mamine strane, tako da evo, moj život se stvarno i prebacio ovdje u Sukošan-Zadar, u Zadru gdje imamo galerijicu, puno ljudi već zna i po mojim radovima i tako da, eto.
0: Eto, držite jednu simpatičnu radnicu u samom srcu varoši, možda ste i prava osoba komparirati sve ovo što se nudi i prodaje pod razno razne suvenire što možemo naći i diljem gradova Europe, uglavnom su to ti magnetići koji se vjerojatno rade na istom mjestu na svijetu, u Kini. I mislite li da je hiperinflacija toga? Sad su počele nekakve gumene patkice, meni doista nije to jasno.
1: Joj, nemojte, to ste pitali krivu osobu, osoba koja 10 puta joj predmet prođe kroz ruku koji pukne u peći, tu su suze, tu je nešto i onda kažu, a što ne prodaješ ovo, mi toga naručimo, kamione, avione. I uglavnom kosa mi se diže na glavi kad vidim patkice, o patkice ne mogu tu naći računicu i smisao, znači osim da nagrđuje grad i samim time već klijentelu si po tome rušimo, a da pretvorimo ovaj grad, ne bilo koji, nije bitan Zadar, ali da samo malo pridamo pažnje takvim stvarima, rukotvorinama, mislim da bi time se cijela priča drugačije vrtila. Tako da kažem, pitali se stvarno krivu osobu, jer ja se plačem kad meni nešto ne uspije, trudim se, ne želim pustiti svoj komad jedan da izađe pod ono copy-paste, nego je svaki jedinstven.
0: Dobro, onda idem preformulirati pitanje. Pitaću vas, ono najbitnije i zbog koga se sve to radi, naravno zbog ljudi kojima se to sviđa. Kakav je odaziv ljudi na vaše radove?
1: Pa odaziv ljudi ne samo na moje radove, pohvalila bi nekoliko galerijica u Zadru, suvenirnica koje promoviraju lokalne umjetnike i stvarno je lijep odaziv i ja se svaki put iznenadim jer ja u svojoj galeriji volim raditi i raditi, baš dobim taj back feed od ljudi, od klijentele, iznenadim se da stvarno umjetnine vole i rukotvorine i mladi i stari i tinejdžeri i stvarno evo, svake godine se stvarno baš ugodno iznenadim kako to pronalazi ipak mjesto, tako da nećemo se brinuti o patkicama i o magnetima copy-paste kina.
0: Da, ništa, spomenuli smo na početku razgovora, ova izložba večeras ima i humanitarni karakter. Eto, izgorjela je kuća u Kožinu, nažalost i osoba je smrtno stradala, tako da prihod od prodaje ide i za tu namjenu. To je samo jedan plus. Lidija, ja vjerujem da očekujete da će večeras ljudi posezati za vašim proizvodima, ne samo zbog te namjene, nego zbog toga što to doista je unikat.
1: Da, stvarno se nadam da će oni baciti pogled, uzeti svako nešto za sebe i baš ovo što ste spomenuli, ne zbog mene, jer ja radim cijelu godinu, ali baš zbog te pomoći koju ova izložba ima, humanitarni dio, da pomognemo ljudima, nažalost je stradala osoba, tako da u svakom slučaju, ako im se ne svidi nešto moje, ja sam u svakom slučaju pripremila nešto gdje će oni morati u škrabicu odvojiti koji euro, jer ja ih neću pustiti da idu kući praznih džepova, tako da imam ja neka plan i nadam se evo stvarno što veće pomoći.
0: Eto, hvala vam na razgovoru za Hrvatski radio, Radio Zadar, i želim vam prvenstveno ne samo ova izložba da protekne onako kako vi želite, nego da vam protekne inače vaš posao u koji očito jeste zaljubljeni i pronašli ste se u tome.
1: Hvala vam puno i još jedan lijep pozdrav svim slušateljima i vama.

0: Lidija nam je dala uvod u ovu večer i ovu izložbu, a ugodno iznenađenje je bilo pojavljivanje Joška Ćalete, našeg poznatog hrvatskog etnomuzeologa. Dobro vam večer.
1: Dobro večer i vama.
0: Eto, razlog zašto sam ja izišao van i ovaj razgovor snimiti je naš zajednički prijatelj Neven Kužat Kušo.
1: Tako je.
0: I kakve su prve emocije ovako kad se pojavite stvarno u starom dijelu grada Zagreba?
1: A gledajte, ja sam Trogiran i ja sam isto iz grada, iz srca grada. Ja sam klapski pivač od rođenja i kad dođem u ovako okruženje, onda mi je srce veliko i jednostavno uživam u svemu tome i volim podijeliti to sa svojim dragim prijateljima.
0: Eto, Kušo je ovdje pored nas, ja ću sada glazbenici koji sviraju, ja sam bio malo u pauzi za svirati i vjerujte mi da obično nemam tremu jer sam po prirodi sportaš, ali imat ću pored takvih glazbenika malu tremu, ali vjerujem da ćemo se dobro zabaviti.
1: Apsolutno, to je na prvom mjestu.
0: Je. Eto, koji su planovi za ubuduće?
1: A gledajte, moja misija je nekako raditi na sačuvanju tradicijske glazbe, tako da sam evo i ovom prilikom u Zadru, jer pratim Zadarsku županijsku smotru folklora.
0: Folklora 13.
1: A inače usput sam baš danas bio i pod Banasima, zanima me ova sve vezano s 300 godišnjicu njihova dolaska ovdje i njihove glazbene tradicije, tako da sam i to malo istraživao kad sam već u Zadru, tako da, eto, uvijek su čudnovati su ti puti. Ovu nedjelju sam već u Đakovu, tamo su Djelje, jedan veliki običaj sjeverne Hrvatske koji ću također isto pratiti, tako da cijelo vrijeme sam aktivan što se god tiče tih naših velikih tradicija i nadam se da će biti još ljudi koji će me pratiti.
0: Dobro, možemo već sada komentirati ova dva dana 13. smotre folklora Zadarske županije. Bilo je večeras, bilo je jučer i sutra je posljednji dan. Kakav je odaziv publike, kakav je odaziv pogotovo mladeži prema toj vrsti stvarno naše dalmatinskog folklora, ali i zaleđa, kako mi kažemo, koji nosi posebne svoje i nošnje i pjesme i sve drugo.
1: A gledajte, taj naš folklor ovdje u Zadarskom kraju polako nekako ostaje na leđima starije generacije i trudimo se da nekako populariziramo tu cijelu priču, da pokušamo sa novim mladim snagama priključiti ih svemu tome skupa, jer to je veliko i neprocjenjivo bogatstvo, posebice recimo na ovom području imate nekoliko stvari koji su pod UNESCO nekakvom zaštitom i spomenom, tako da je šteta bilo da to sve skupa zahvaljujući nemaru nestane. Eto, upravo smo tu i ova smotra je jedan od tih stvari zašto je i potenciramo i zašto ljudi dolaze rade na tu smotru i prate i nastoje svoju tradiciju sačuvati na bilo koji način.
0: Eto, Šurioško, hvala vam što se odvojili malo vremena, uživajte u ovoj večeri koja je doista ovdje lijepa i ovaj posljednji dan 13. smotre folklora također provedite dobro, a nadam se skoro viđenju.
1: Hvala vama i vašim slušateljima.

0: nakon što smo čuli autoricu same izložbe, pa i jednog od gosta koji nas je iznenadio, gospodina Čeletu, koji je ovdje povodom 13. smotre zadarskog folklora, na kraju završnu riječ nam daje voditelj konobe Art Stomorica, Ivor Piskolić. Ivore, najprije pozdrav.
1: Pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Eto, večer je polako pri kraju, akcija je završila, po mom mišljenju uspjelo je opet. Možda je malo manje ljudi bilo, ali je bila atmosfera izvanredna i ono što je najbitnije, taj humanitarni cilj približavanja najprije umjetnosti našim građanima prvenstveno, je uspio i taj humanitarni cilj, jer dosta toga su ljudi kupovali, jer su doista bili interesantni predmeti.
1: Pa tako je, Lidija naša tu prijateljica i susjeda iz Varoši, koja ima tu svoju prodajni moment izložbu, bila je domaćin večeras i to je bila jako lijepa večer. Ljudi, da li je bilo manje ili više, čak mislim da tu negdje, sam bila popluzno pa su ljudi se cirkulirali, ali jako dobar opet feeling, dobar osjećaj, i ljudi su kupovali ta njena umjetnička djela potaknut tim što je to još više za tu familiju koju su imali taj udes u kožinu i baš je bio dobar film. Ja sam imam dobar osjećaj nakon svega.
0: Eto, i popratilo se to naravno kao i ona prva izložba sa glazbenim dijelom i to je stvarno štimalo. Ljudi su se dobro zabavili, otišli, koliko sam ja pričao, svi itekako zadovoljni kućama, svi su odnijeli po neki suvenir, ubacili su i pripomogli toj akciji, ali ono što je najbitnije, mijenja se struktura, neću sada govoriti koliko je lokala sa talijanskim nazivima, tko zna kojih vlasnika u gradu Zadru, ipak lijepo je da ovako da znamo tko je vlasnik ovih konoba, tko je vlasnik prostora restorana i da se takve stvari događaju ovdje i to očito oni koji sebe smatraju da su ljudi iz grada i okolice prepoznaju.
1: Pa mislim da bi se svi tako negdje složili, da i ti gosti koji dođu, oni htjeli bi to autohtono nekog čovjeka. Mislim, nema ja ništa protiv ljudi koji dođu sa strane, a bi htjeli u 3 mjeseca napraviti neki posao. Ali svak onaj koji ide teži tom autohtonošću nekom i neki lokali koji su zadržali tu neku stariju tradiciju ili kako god nazvati, i oni se osjećaju bolje. Mi smo vlasi prvotno Luka i je tu krenuo je u tom smjeru, posvetio se tome i to se vraća, ljudi to prepoznaju da se vraća nekom iskonskom, trebaš nešto ljudima i dati, ne možeš im samo uzimati, to je tako jedna stara fabula koja vrijedi još dan danas, ja mislim.
0: Eto, još samo jedno pitanje, obzirom da se približava ona puna sezona, da li će u punoj sezoni biti ovakva akcija svakih mjesec dana ili će biti malo primireno ona udani 7., 8. mjesec pa u 9. nastaviti?
1: Pa sad ne bih vam znao reći, jer to je gospodin Luka Velašić što sve organizira, ne znam u kojem smjeru će to ići, ali ja mogu reći da su nama intencija bila da mi radimo tu domaće ljude, to normalno to Varoš i grad, ali mene su zvali par, imam neki kontakt, akademici, jaki umjetnika koji su vezani sa Zadrom preko rodbine ili preko ljeta i interesirali se, oni bi htjeli to i oni bi htjeli izložiti, to su ljudi koji, ajmo reći, one kategorije poznatih umjetnika čija djela težu više 1000 eura. Ali kažem, intencija koju sam shvatio Luke kao takvog, da mi gurnemo tu naše ljude domaće i da to bude njihov izlog u svijet. A možda napravimo jednu ono čisto reda radi da malo zamiritamo na jače, ali uglavnom zadarski umjetnici, mladi ljudi, ne nužno mladi, to nam je intencija da gurnemo, da guramo svoje, a ako ćemo napraviti nešto jače, čućete na vrijeme.
0: Eto, sudeći po ove dvije uvodne izložbe, na pravom putu ste. Ivore, zahvaljujem se na razgovoru za Hrvatski radio, Radio Zadar. Veliki pozdrav vama, cijelom osoblju Stomorice, naravno i Luki Galašiću, vlasniku restorana.
1: Hvala vam, prijatno.

0: 14 sati je, vrijeme je za našu Suzanu Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u vijestima u 14 sati. Kao što smo već i ranije javljali, dogodila se velika tragedija u Kini, najmanje 90 osoba poginulo u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika, stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Kineski predsjednik je Xi Jinping naredio da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Voditelj nacionalne televizijske postaje Wang Yan.
3: Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti, a odgovornost utvrditi u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući pouke iz nesreća, stalno održavati visoku razinu sigurnosti na radu, provoditi detaljne istrage, otkloniti rizike i odlučno spriječiti teške nesreće.
2: A prema medijskim izvješćima privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Uzrok eksplozije još nije otkriven, ali navodno je utvrđeno da je razina ugljikova monoksida u rudniku bila iznimno visoka.
4: Vijesti.
2: Policija u Rijeci kazneno je prijavila četvero mladih hrvatskih državljana zbog napada na 25-godišnjeg stranog pomorca, državljanina Sirije. Nakon kriminalističkog istraživanja poznato je da se radi o dvojici mladića, 18-godišnjaku i 19-godišnjaku, te dvijema 18-godišnjakinjama. Napad se dogodio još krajem siječnja, oko 23:30 minuta, kada je muškarac fizički napadnut i opljačkan. Osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku.
4: Vijesti.
2: U Zadarskoj županiji ove sezone bilo dosta ugriza krpelji, na sreću bez težih posljedica. Najviše ih je bilo na otoku Viru, a vani su veći poskoci, čiji je ugriz smrtonosan. Evo što kažu o vlastitom iskustvu s krpeljima i poskokom, a što doktorica Vedrana Terkeš, voditeljica zadarske infektologije.
5: Imao sam, ali srećom, za dva slučaja izvadili su i kaže da nije bio, nijedan bio zaražen.
6: Tu sam imao ubod i s ove strane, ovako mi se uhvati. Jel?
7: Poskok vam ima negdje u svojim otrovnim žlijezama oko 45 mg otrova. Jednim ugrizom obično istisne 20 mg, odnosno može istisnuti 20 mg otrova, što je zapravo smrtonosna doza za čovjeka.
2: Međunarodni festival plesa održava se ovog vikenda u dvorani Krešimira Ćosića. Festival je okupio plesne natjecatelje iz brojnih zemalja i predstavlja jedan od najvećih plesnih događaja u Hrvatskoj, a očekuje se više od 2800 sudionika.
4: Sport.
2: U prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja za prvaka Hrvatske, košarkaši Zadra sinoć su u dvorani Krešimira Ćosića

0: Novinari su pitali trenera Zadra Danijela Jusupa za komentar na u zadnje vrijeme neuvjerljivu igru Zadra.
1: Po meni je ključ što ove godine Zadar sa manjim budžetom nego lani, a imamo izuzetno velik broj utakmica i to nije lako izdržati do kraja. Prema tome, mislim da u tome ključ. Mi igramo svaku utakmicu 100%, ja ću vam opet reći, znači Zadar je ove godine i sa manjim budžetom nego lani i to je jednostavno, to se odražava, imamo sportskog direktora, to se sve pomoćnika, znači to se sve nekako osipa, a kraj sezone kad su svi umorni, to se osjeti u igri, to se osjeti u svemu.
0: Poznati su finalisti košarkaške Eurolige, to su Olympiakos i madridski Real. U španjolskom polufinalu Madriđane je u slavlju protiv Valencije sa 105-90 predvodio Mario Hezonja sa 25 poena. U ranijem susretu Olympiakos je svladao turski Fenerbahče 79-61.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Suzi, hvala ti lijepo. Pogledao sam obje ove polufinalne utakmice Eurolige. Ova druga gdje je naš Hezonja stvarno odigrao vrhunski, predivna utakmica, a što se ne bi moglo reći za ono ranije. Ne vjerovali ili ne, od 20 minuta uvodnih Fenerbahče je bio u prvoj 8 minuta bez koša, a u drugoj četvrtini čak isto 7. Znači 15 minuta su bili bez koša. Da se to ovdje dogodilo, bilo bi dosta prigovora, eto dogodi se i najbolje.
0: A košarka je dinamična, to je njena ljepota.
2: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
3: Idemo u Rijeku, tamo nas strpljivo čeka Igor Horvat. Igore, lijepi pozdrav iz Zadra.
4: Hvala, lijepi pozdrav i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A evo, što se prognoze tiče, ukratko ćemo, dakle nema se što posebno reći. Trenutno je nad zadarskim područjem sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, s time da je to baš uz ovalu ima ovako malo povećane naoblake, međutim to će se dosta brzo, tako je bilo i ujutro, pa se raščistilo, pa onda eto sada ponovo malčice više oblaka nad zadarskim područjem, ali situacija je sasvim stabilna. Što se vjetra tiče, puše sjeverozapadni vjetar i bura slaba do umjerena, samo ponegdje jaka, dakle radi se o podvelebitskom kanalu. Sutra možemo očekivati vrlo, vrlo sličan tip vremena, a generalno nas prati stabilno i sunčano vrijeme, pa za sada se čini do daljnjega. Što se temperature zraka tiče, ona će rasti negdje do utorka srijede i onda se očekuje u stvari jedna stagnacija, odnosno neće biti daljnjega rasta temperature zraka, a ovako stabilna situacija uz prilično već toplo vrijeme zbog utjecaja anticiklone i grebena koji se pruža prema Europi sa sjevera Afrike i smjera jugozapada i naravno iz smjera sjevera Afrike dolaze nešto malo toplije zračne mase nad naše područje, ali budući da se radi o sustavu koji je baš izražen i prizemno i po visini, imamo baš potpuno, potpuno stabilnu vremensku situaciju. Temperatura zraka u 14 sati u Zadru 23 Celzijeva stupnja, bila bi sigurno za 4-5 stupnjeva više da nije to nešto malo sad oblaka nad zadarskim područjem. Što se tlaka zraka tiče, iznosi 1023 hektopaskala, relativno važno 70%. Temperatura zraka Veli Rat na Dugom otoku 22 Celzijeva stupnja, a Šibenik je skočio na 30. Sutra možemo očekivati vrlo, vrlo sličnu situaciju. A što se tiče vremena do kraja dana, očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz većinom malu naoblaku, dakle ovo malo više oblaka što je, to će se dosta brzo i raščistiti. A što se vjetra tiče, puhat će slaba do umjerena, tek ponegdje do jaka bura, te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito. Sutra, nedjelja, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena, tek ponegdje do jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Dakle, jake bure sa olujnim udarima bit će jedino u prijepodnevnim satima na području Velebitskog kanala. More malo do umjereno valovito i temperatura zraka, odnosno na današnju, sutra u jednom blagom porastu. Dakle, definitivno i sutra možemo na čitavom zadarskom području očekivati ponegdje i do 30 Celzijevih stupnjeva.

0: takav tip vremena nastavlja se i dalje, za sada se čini veći dio idućeg tjedna. Drugim rječima, neke ozbiljne promjene vremena na horizontu za sada nema i možemo reći, iako nas kalendarski ljeto čeka tek za jedno mjesec dana, možemo reći u meteorološkom smislu da je ovo zaista jedna situacija koja je baš pravo ljeto, a eto, to potvrđuje svakako temperatura zraka, a kako vrijeme bude napredovalo, to će sve više i potvrđivati temperatura mora. U ovim trenucima je u Zadru izmjereno 19 celzijevih stupnjeva u moru, no to će se vrlo, vrlo brzo grijati iduće dane.
1: Samo nek se grije. Dobro, Igore. Dobro, Igore, eto, hvala lijepa na ovoj prognozi. Vjerujem da je ljude i ne samo zanimalo, nego da su i zadovoljni s ovim što nas u ovo dogledno vrijeme očekuje. Eto, veliki vam pozdrav vama i vašoj ekipi na Riječkoj rivi.
0: Hvala Umberto, pozdrav i vama i do slušanja.
2: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: 14 sati i 10 minuta, imamo malu promjenu što se tiče glazbene redakcije. Od sada je glazbeni urednik Denis Ostrogonac, a ponovimo ekipu koja je popodne sa vama, tonski realizator Ivan Perica. Suzana Dražić će vam donositi informativne vijesti, uključivši naravno i dnevnik u 16 sati. A ja sam Umberto Pjasevoli i u ime te ekipe želim vam ugodan ostanak uz vaš i naš Radio Zadar.
2: Slušaj Zadar.

chanson chante toujours l'amour.

0: Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

Poslušajmo i izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12. sati. Upozorenje. Mjestimice udari bure na srednjem i južnom Jadranu i sjeverozapadnog vjetra 35 do 45, a u noći podno Velebita udari bure i do 60 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, bura, a na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar 10 do 20, na srednjem i južnom Jadranu mjestimice do 24 čvora. U noći podno Velebita bura u jačanju na 16 do 32 čvora. More 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana 3 do 4 uz vidljivost 20 km. Pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Pojačana do jaka, podno Velebita mjestimice i vrlo jaka bura, a na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito, pretežno vedro.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme. Šetnji.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija.
2: Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Pjasevoli. Slušaj Zadar.
3: Večeras u 20 sati u Zagrebačkom teatru TD gostuje hvaljena zadarska predstava Kamo idemo tata u produkciji Drame Plus. Predstava će biti izvedena u sklopu 4. Zagrebačkog festivala Monodrame, a večerašnja izvedba je rasprodana. Predstava progovara o iskustvu oca dvojice sinova s teškoćama u razvoju, te razotkriva najdublje slojeve ljudske duše i njezinu sposobnost prilagodbe životnoj tragikomediji. Kamo idemo tata, autorski je projekt Vinka Radočića, nastao prema motivima istojnog romana Jean-Louisa Fourniera. Riječ je o nježnoj i dirljivoj predstavi koja prikazuje emocionalne i društvene izazove života oca dvojice sinova s teškoćama u razvoju. I ujedno predstava ukazuje na iskustvo borbe i pokušaja suočavanja roditelja s teškim životnim okolnostima, pritom razotkrivajući najdublje dijelove ljudske duše i njezinu sposobnost prilagodbe životnoj tragikomediji.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura. U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
6: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža oglasi.

0: 15 sati je vrijeme za Suzanu Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan još jednom poštovani slušatelji. Nažalost, teška prometna nesreća kod tunela Svetog Ilije blizu Zagvozda. Nesreća se dogodila poslije 13 sati kada su se na ulazu u tunel sa strane Zagvozda sudarili osobni automobili kombi. Neslužbeno doznaje se da je ozlijeđeno 7 osoba, među kojima i dijete. Po ozlijeđene stigao helikopter hitne medicinske službe koji je sletio na obližnje školsko igralište.
3: Vijesti.
2: Za Demokratsku Republiku Kongo Svjetska zdravstvena organizacija podignula je procjenu rizika na visoku razinu, strahujući da bi se tamo zabilježen soj ebole mogao pretvoriti u nacionalnu epidemiju. S obzirom na to da se za taj soj virusa ne postoji odobreno cjepivo ni lijek, proglašen je međunarodnom zdravstvenom prijetnjom. Prema podacima koje je objavilo tamošnje ministarstvo zdravstva, do sad je umrlo već 160 smrtno oboljelih, zabilježeno je ukupno 670 sumnjivih slučajeva zaraze, od kojih je 61 potvrđen. Najnoviji podaci pokazuju da se bolest širi i izvan Konga u susjednu Ugandu. Znanstvenici s Oxfordskog sveučilišta objavili su da razvijaju novo cjepivo koje bi moglo ući u klinička ispitivanja u roku od 2-3 mjeseca. Profesorica Teresa Lemb.
4: Obično je potrebno 5-10 godina za testiranje. Sad nemamo taj luksus, pa pokušavamo mnoge korake raditi istodobno. Radimo najbrže što možemo s izvanrednim institutima iz cijeloga svijeta i nadamo se da ćemo imati cjepivo koje bi se moglo testirati za 2-3 mjeseca.
1: Vijesti.
2: U Zadru i Zadarskoj županiji održava se europsko natjecanje u preciznoj vožnji Vespe. 200 sudionika iz 11 zemalja. Odmjerava snage, uživa u vožnji i završnica je danas u 17 sati kod Pozdrava Soncu. Ivica Ružičić, dopredsjednik je Vespa kluba Hrvatska.
5: S obzirom da se radi o Vespa regularity, to jest o Vespa natjecanju u preciznoj vožnji Vespe. Slično kao reli, samo što nema divljanja, nema brzina, nema izjetanja sa staze, ali biti u preciznosti i u vremenu, a ono što je najvažnije u ljubavi prema Vespi, koja već 80 godina povezuje ljude diljem svijeta. Jednostavno, ljudi koji se nikad u životu vjerojatno ne bi sreli, ne bi susreli, ne bi postali prijatelji da nije Vespe, evo susrećemo se diljem Europe, a i šire. Tako da ima to jednu svoju posebnu čar, imamo od mlađih sudionika koji su tek stekli uvjete za vožnju Vespe pa do gospode u zrelim finim godinama 80+ i koji danas se voze i natječu i svi teže biti što bolji, što precizniji.
1: Vijesti.
2: Prije vremena o vremenu. U Hrvatsku su stigle prve ovosezonske vrućine. Vrhunac će biti u utorak, kada bi u nekim mjestima unutrašnjosti moglo biti toplije od 30 stupnjeva, upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, no vjerojatnost toplinskog vala je mala i kratkotrajna. Temperature će biti iznad prosječne, duž obale noći će sve češće biti tople, najniža temperatura 20 stupnjeva, a dani sve češće vrući. Prema trenutačno dostupnom prognostičkom materijalu, sredinom sljedećeg tjedna osvježenje će u sjeverne i središnje predjelu Hrvatske donijeti hladni zrak sa sjevera, a na jugu zemlje razdoblje iznad prosječne topline moglo bi potrajati do zadnjeg vikenda u svibnju. Sezonske prognoze upućuju na ljeto vrlo vjerojatno toplije od prosjeka uz povećanu vjerojatnost

0: Idemo o vremenu sutra. Igor Horvat.
1: Sutra možemo očekivati vrlo, vrlo sličan tip vremena, a generalno nas prati stabilno i sunčano vrijeme, pa za sada se čini do daljnjega. Nedjelja pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhat će slaba do umjerena, tek ponegdje do jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Dakle, jake bure sa olujnim udarima bit će jedino u prijepodnevnim satima na području Velebitskog kanala. More malo do umjereno valovito i temperatura zraka odnosno na današnju sutra u jednom blagom porastu, dakle definitivno i sutra možemo na čitavom zadarskom području očekivati ponegdje i do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Suzi, hvala ti lijepa. Reci mi koliko se ti otprilike okupaš puta ljeti u moru?
0: Dosta, ali uvijek mi je malo. Htjela bi više, ali ne stignem.
3: Pa ja negdje 5 puta. Mislim da bi mogao postaviti rekord ovo ljeto obzirom na ove prognoze sada.
0: A, znači 6 će biti.
3: Minimalno 6, da.
0: Dobro, držim fige. Berto, vraćemo.
4: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Zrcalo.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
0: Zrcalo.
2: Uređuje Filip Buzov.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Na Silbi je jutros počelo međužupanijsko natjecanje u udičarenju iz brodice u organizaciji športsko-ribolovnog društva Galeb iz Silbe, koje je na otok dovelo 8 klubova iz različitih dijelova Hrvatske i 50-ak natjecatelja. Sve je to počelo rano jutros. Mi smo se čuli na kratko sa Silbom, međutim u toku je mjerenje, tako da smo se sa jednom od organizatorica, gospođom Anom Milišić-Baljak, dogovorili da se čujemo i za 18 sati, pa ćemo saznati rezultate prvog dana, jer se to i sutra nastavlja, a treba reći, među svim sudionicima je dolje na Silbi i svjetski prvak u sportskom ribolovu Ivan Galzina, uz naravno niz ostalih iskusnih natjecatelja koji za sebe imaju brojna domaća i međunarodna natjecanja. Pa budite uz Radio Zadar, eto najavljujem na vrijeme, pogotovo za sve one koji su onako još i pobliže povezani sa Silbom, da poslušaj taj razgovor, a imat ćemo o čemu razgovarati i najaviti naravno i sutrašnji dan.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Više od radija.
2: Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Piasevoli. Slušaj Zadar.
3: Košarkaši Zadra poveli su 1-0 u polufinalnoj seriji Supersport Premier Lige. U dvorani Krešimira Ćosića na kraju uvjerljivo su slavili rezultatom 83-57, iako su gosti bili u utakmici gotovo do same završnice. Druga utakmica igra se u ponedjeljak u Dubrovniku, a u slučaju pobjede Zadar je izborio finale hrvatskog prvenstva. U onoj ranije odigranoj utakmici Cibona uspješnija u Splitu, ona vodi 1-0, pa vidjet ćemo tko će to doći do finala, a jučerašnju utakmicu je popratio i ponešto snimio naš Željko Kapelari, pa poslušajmo.
4: U prvoj utakmici polufinala doigravanja za prvaka Hrvatske, košarkaši Zadra u dvorani Krešimira Ćosića pobijedili su Dubrovnik rezultatom 83-57. Konačan rezultat može i zavarati jer su gospari 6 minuta prije kraja bili na svega 8 koševa za ostatka 60-52. No onda su Ramljak, Mihajlović i društvo odlučili da je dosta igre i definitivno otklonili svaku dvojbu oko pobjednika. Zadar je na poluvremenu imao solidnih plus 12 u trećoj dionici u dva navrata i plus 17, ali nakon toga nije nastavio u istom ritmu te je dopustio gostima da se vrate u život. Otud i spomenutih minus 8, ali više od toga Dubrovčani nisu mogli. Trener Zadra Daniel Jusup.
5: Mi smo imali jako nizak postotak šuta u prvoj četvrtini i oni su prvo poluvrijeme, mislim da su nas naskakali, znači imali su nešto skokova više nego mi. Drugo poluvrijeme smo imali par ono neprisiljenih grešaka, umjesto da ih kaznimo s kontrom, mi smo na prvom pasu griješili, tu su uvukla se nekakva nesigurnost u nas, tako da igrači s klupe nisu dobro po meni, većina njih, osim Buljevića i Tkačenka, on je reagirao dobro, ovi ostali su reagirali loše i jednostavno ti igrači s klupe moraju bolje, tako da ako mislimo nešto napraviti. Mi igramo svaku utakmicu 100%, znači Zadar je ove godine i sa manjim budžetom nego lani i to je jednostavno to se odražava, nemamo sportskog direktora, to se sve pomoćnika, znači to se sve nekako osipa, a kraj sezone kad su svi umorni, to se osjeti u igri, to se osjeti u svemu.
4: Vladimir Mihajlović susret je završio s 22 koša i 6 asistencija. Marko Ramljak zabio je 19 uz 8 skokova. Boris Tišma pridodao je 13, a Karlo Žganec 10 koševa. Najefikasniji kod Dubrovnika bio je Petar Dubelj s 14 ubačaja. Trener Dubrovčana Goran Gunjević.
6: Pa dobro, možda smo rezultatski bili blizu, ali mislim da pogotovo ono što smo prvo poluvrijeme prikazali, da to nije košarka koju smo igrali cijele sezone, to nije naša igra. Bili smo jako, jako sterilni u napadu, jednostavno nismo mogli zabiti koš. Znali smo odakle nam prijete opasnosti, te smo stvari relativno dobro i kontrolirali. Što se tiče obrambenog dijela, ali jednostavno u napadu nismo bili pravi. U drugom poluvremenu se to malo otvorilo, znači nismo došli na nekih 8 razlika, ali jednostavno u tim nekim trenucima nismo bili dovoljno koncentrirani i napravili smo neke greške i na kraju utakmica završila tako kako je završila. Nikako ne možemo biti zadovoljni krajnjim rezultatom, ali dobro, ovo je prva utakmica i imamo dalje još za 2 dana ponovo priliku.
4: A druga utakmica u seriji na 2 pobjede igra se u ponedjeljak o 20 sati i 30 minuta u Dubrovniku u dvorani Gospino polje. Eventualna treća utakmica igrala bi se sljedećeg četvrtka na Višnjiku.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 16 sati je vrijeme za našu najveću informativnu emisiju, sa nama i dalje Suzana Dražić.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Berto, najveća, ali i središnja. Evo što izvam u današnjem Dnevniku. Katastrofa u kineskom rudniku ugljena, eksplodirao je plin, najmanje 90 mrtvih. Prvi hrvatski branitelji i hrvatska vojska prije 35 godina postrojili su se u Zagrebu. Hrvatska će se prisjetiti povijesnog trenutka. Na pozdrav u suncu, završnica europskog natjecanja u Vespi, a na Višnjiku međunarodni festival plesa. Stigle su nam prve ovosezonske vrućine, vrhunac, kažu, bit će u utorak.
1: Dnevnik.
2: 35 godina prošlo od povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde na prepunom stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu i ustroja prvih postrojbi hrvatske vojske i policije kako bismo se mogli braniti od srpske agresije. U Zagrebu će se večeras obilježiti godišnjica stvaranja oružanih snaga. U znak sjećanja na 28. svibnja 1991. organiziran je bogat program, uz ostalo i svečani prijam u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici te veliki koncert kod zagrebačkih fontana. Na taj dan prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde, rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18.30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Posmrtni ostaci ekskumirani su iz dviju jama u Mostišću, a na području Novog Marofa ukupno je 9 takvih jama. Na posljednjem ispraćaju bili su i potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
4: Ispratili smo danas 36 žrtava koje smo ekshumirali prošle godine u rujnu. Od njih 36, troje njih je mlađe od 20 godina i među njima je jedna žena. Ono što je osnovno obilježje ovog zločina, kao i kod svih drugih sličnih jama, jest to da su bili vezani žicom, ubijeni ili vatrenim oružjem ili tupim predmetima.
5: Podijeljenih emocija, jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata, a i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde, i to vas potrese.
1: Dnevnik.
2: I svijeta. Strahuje se da će rasti broj poginulih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. Prema posljednjim dostupnim informacijama, najmanje 90 stradalih. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilica poslana su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Prema medijskim izvješćima privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski rudnici ugljena inače imaju jedno od najvećih stopa smrtnosti u svijetu zbog loših sigurnosnih standarda, slabe regulacije i korupcije, jer tvrtke nastoje profitirati od brzo rastućeg gospodarstva zemlje.
1: Dnevnik.
2: Na dan velikog prosvjeda u Beogradu, koji opet organiziraju studenti bez službenog obrazloženja, prekinut je sav

0: na višegradskih lokacija uoči glavnog prosvjeda. Unatoč prekidu željezničkog prometa očekuje se dolazak tisuća prosvjednika i aktivista iz cijele zemlje, a studenti i organizatori najavljuju da će na današnjem prosvjedu prvi put objaviti dio svojeg programa.
1: Dnevnik.
0: Nažalost, teška prometna nesreća kod tunela Svetog Ilije blizu Zagvozda. Nesreća se dogodila poslije 13 sati kada su se na ulazu u tunel sa strane Zagvozda sudarili osobni automobil i kombi. Kombi neslužbeno doznaje se da je ozlijeđeno 7 osoba, među kojima i dijete. Po ozlijeđene je stigao i helikopter hitne medicinske službe koji je sletio na obližnje školsko igralište.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: U Zadarskoj županiji ove sezoni bilo je dosta ugriza krpelji, na sreću bez težih posljedica. Najviših je bilo na otoku Viru, a vani su veći poskoci, čiji je ugriz smrtonosan. Evo što kažu o vlastitom iskustvu s krpeljima, ali i poskokom. A što Vedrana Terkeš, voditeljica Zadarske infektologije.
2: Imao sam, ali srećom, za dva slučaja izvadili su i kaže da nije bio, nijedan bio zaraž.
3: Tu sam imao ubod iz ove zane, ovako mi se uhvati. Ali.
4: Poskok vam ima negdje u svojim otrovnim žlijezama oko 45 mg otrova. Jednim ugrizom obično istisne 20 mg, odnosno može istisnuti 20 mg otrova, što je zapravo smrtonosna doza za čovjeka.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: U Zadru i Zadarskoj županiji održava se europsko natjecanje u preciznoj vožnji Vespe. 200 sudionika iz 11 zemalja. Odmjerili su snage i uživali u vožnji. Završnica je danas u 17 sati kod Pozdrava suncu. Ivica Ružičić, dopredsjednik je Vespa kluba Hrvatska.
5: S obzirom da se radi o Vespa regularity, to jest o Vespa natjecanju u preciznoj vožnji Vespe. Slično kao reli, samo što nema divljanja, nema brzina, nema izvjetanja sa staze, ali biti u preciznosti i u vremenu, a ono što je najvažnije u ljubavi prema Vespi, koja već 80 godina povezuje ljude diljem svijeta. Ta bezvremenska ljepota koja već 80 godina stvarno uveseljava sve, počela kao jedno skromno prevozno sredstvo nakon Drugog svjetskog rata, jer je trebalo Italiju u obnavljanju povezati, nekako ljudi su počeli se više kretati, a evo 80 godina ona je dalje lijepa, te bezvremenske linije, taj njezin dizajn i jednostavno ljudi koji se nikad u životu vjerojatno ne bi sreli, ne bi susreli, ne bi postali prijatelji da nije Vespe, evo susrećemo se diljem Europe, a i šire. Tako da ima to jednu svoju posebnu čar, imamo od mlađih sudionika koji su tek stekli uvjete za vožnju Vespe pa do gospode u zrelim finim godinama 80+ i koji dan danas se voze i natječu i svi teže biti što bolji, što precizniji.
1: Sport.
0: Poznati su finalisti košarkaške Eurolige, to su Olimpijakos i Madridski Real. U španjolskom polufinalu Madriđana je u slavlju protiv Valencije sa 105-90 predvodio Mario Hezonja s 25 poena. U ranijem susretu Olimpijakos je svladao turski Fenerbahče 79-61. A u prvoj polufinalnoj utakmici do igravanja za prvaka Hrvatske košarkaši Zadra sinoć su u dvorani Krešmira Ćosića pobijedili Dubrovnik. Rezultat je bio 83-57. Vladimir Mihajlović susret je okončao s 22 poena, 6 asistencija. Najbolji kod Dubrovnika bio je Petar Dubej, 14 koševa. Druga utakmica u seriji na dvije pobjede igra se ovaj ponedjeljak u Dubrovniku. Nakon utakmice trener Zadra Daniel Jusup.
6: Po meni je ključ što ove godine Zadar je sa manjim budžetom nego lani, a imamo izuzetno velik broj utakmica i to nije lako izdržati do kraja. Prema tome, mislim da u tome ključ. Mi igramo svaku utakmicu 100%, ja ću vam opet reći, znači Zadar je ove godine i sa manjim budžetom nego lani i to je jednostavno, to se odražava, imamo sportskog direktora, to se sve pomoćnika, znači to se sve nekako osipa, a kraj sezone kad su svi umorni, to se osjeti u igri, to se osjeti u svemu.
1: Vremenska prognoza.
0: U Hrvatsku su nam stigle prve ovosezonske vrućine. Vrhunac će biti utorak kada bi se u nekim mjestima unutrašnjosti moglo biti toplije od 30 stupnjeva, upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. No vjerojatnost toplinskog vala je mala i kratkotrajna. Temperature će biti iznad prosječne, duž obale noći će sve češće biti tople, najniža temperatura 20 stupnjeva, a dani sve češće vrući. Prema trenutačno dostupnom prognostičkom materijalu sredinom sljedećeg tjedna osvježenje će u sjeverne i središnje predjele Hrvatske donijeti hladni zrak sa sjevera. Na jugu zemlje razdoblje iznad prosječne topline moglo bi potrajati do zadnjeg vikenda u svibnju. Sezonske prognoze upućuju na ljeto vrlo vjerojatno toplije od prosjeka uz povećanu vjerojatnost toplinskih valova u Hrvatskoj.

0: A o vremenu sutra Igor Horvat.
1: Sutra možemo očekivati vrlo, vrlo sličan tip vremena, a generalno nas prati stabilno i sunčano vrijeme, pa za sada se čini do daljnjega. Nedjelja pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhat će slaba do umjerena, tek ponegdje do jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Dakle, jake bure s olujnim udarima bit će jedino u prijepodnevnim satima na području Velebitskog kanala. More malo do umjereno valovito i temperatura zraka odnosno na današnju sutra u jednom blagom porastu, dakle definitivno i sutra možemo na čitavom zadarskom području očekivati ponegdje i do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tonska realizacija Ivan Perica, uredila je čitala Suzana Dražić. Mi vam, evo, poštovani slušatelji, želimo jedno lijepo subotnje popodne.
3: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere. Američki box office. Filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija. Subotom od 17 sati.
2: Sunce Novosjan. Radio Zadar.

0: Naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu, češko i jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac. Vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bohl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa tupljak Rolexom,

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.
2: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
3: Sportski centar Višnjik ovog vikenda postaje središte brojnih događanja koji će okupiti sportaše svih uzrasta. Program je započeo već jutros kada centralna dvorana postaje pozornica za International Dance Festival 2026. koje organizira Zadarski Belus. Natjecanje oba dana i sutra počelo je u 9 sati i trajaće do 22 sata, a svečano otvaranje bilo je danas u 13 sati. Ljubitelji nogometa na pomoćnim terenima mogu pratiti niz susreta mlađih kategorija zadarskih klubova, dok subotni vrhunac predstavlja utakmica seniora HNK Zadar protiv NK Neretvanac koje je na rasporedu u 17 sati i 30 minuta. Uz nogomet subotnje jutro na bazenu bilo je rezervirano za klubsko prvenstvo Skokovima u vodu, koje klub Skokova u vodu Zadar organizira od 9 do 11. Sutrašnji dan nam donosi nam nastavak plesnog festivala, a sportska uzbuđenja zaključuju je vaterpolo susretom seniora vaterpolo klub Zadar 1952 i ekipe Medveščaka koja počinje u 19 sati 30 minuta, a program na nogometnim terenima u nedjelju otvaraju Tići, NK Zadar Nova i NK Abeceda od 8 sati.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije, nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa, izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

0: radimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.

0: Dobar dan i dobrodošli u treću dimenziju. Ready to die.
1: Most born ready, motherfucker. Svijet filma u vašim radioprijemnicima. Pobedinen! Treća dimenzija. Unbelievable!
0: Ovoga puta za vas imamo nešto drugačiju emisiju. Priredili smo mali pregled filmova koje smo predstavljali u emisiji proteklih godina. Ostanite s nama i uživajte u svijetu filma. Filmsku glazbu počinjemo jednom serijom. Iz serije Lucas Cage slušamo Long Live the Chief i Jedena.

0: chief.
1: Guys, seriously, who posted the video?
2: It wasn't me.
1: Well, one of us did.
3: Prije 20 minuta, izvoj energije zamračio je čitav sjeverozapad zemlje.
4: Ko je to?

0: Super Jež temeljen je na mega popularnoj igrici o plavom ježu sa super moćima. U filmu pratimo Sonicovo snalaženje u životu na zemlji, u čemu mu najviše pomaže njegov novi najbolji ljudski prijatelj, lokalni policajac Tom. Najveću nepriliku stvara im zločesti doktor Robotnik, glumi ga Jim Carrey, koji pokušava uloviti Sonica kako bi od njega ukrao super moći i zavladao svijetom.
1: Zaustavi auto s mjesta, najveća kugla od gumice na svijetu, moramo vidjeti!
2: Ne, ovo nije zabavni obiteljski izlet.
3: Tako je, bez veze.
0: Ili su im dobri. Sonic se temelji na franšizi Segine video igre, a režiju potpisuje Jeff Waller, što mu je dugometražni redateljski prvijenac. Za scenarij su zaslužni Pat Casey i Josh Miller. Sony je prava na finsku adaptaciju igre dobio još 2013. godine, a godinu kasnije krenulo se u razvoj filma. Film je u kina trebao stići u studenom prošle godine, no zbog negativnih prvih reakcija publike, studio je na doradu vratio dizajn Sonica, čiji je originalni dizajn dobio najviše kritika. Nakon redizajna, novi Sonicov izgled dobije pohvale, te projekt krenuo dalje. S obzirom na zaradu tijekom vikenda otvaranja, odgoda se pokazala opravdano.
4: Da odemo odavde?
5: Da, mogli bi.
0: Sonic je izvanzemaljski plavi jež koji može trčati supersoničnom brzinom. Njegovi čuvari savjetuju ga da skriva svoje moći, no on ih ne sluša, zbog čega ga pleme ježaca nastoji oteti. Jedan od čuvara da mu čarobno prstenje koje otvara portale prema drugim svjetovima. Sonic završi na zemlji u malom gradu Montani gdje se sprijatelji s lokalnim šerifom i njegovom ženom. No Sonicove aktivnosti privuku pažnju znanstvenog genija koji radi za američko ministarstvo obrane, doktora Robotnika. Sonic i Tom uspiju pobjeći, no Robotnik ih proglasi domaćim teroristima te kreće sveopća potraga za njima. Film na IMDb.com-u ima 6,9 zvjezdica, na Rotten Tomato 63% pozitivnih recenzija. Brzi zabavan, adaptacija video igre Sonični super jež, film je u kojem može uživati cijela obitelj, a i dobar je izgovor da Jim Carrey opet posegne za onom frenetičnom energijom koja je zaslužena za njegovu glumačku karijeru, zaključak i kritičara.
6: Zašto riskiraš život zbog ovog glupog vanzemaljca?
7: Jer mi je prijatelj.
8: Guštam!
9: Ovo je moja moć.
10: Ovo je bio teški prekršaj.
9: I pomoću nje zaštitit ću svoje prijatelje. On se nisi nadao, ha?
11: Bla, bla, bla, bla, bla, bla.
9: Reci, hoćeš da te plavi opali po glavi?
12: Sony, super jež.
13: Nego, ti si taj najbolji prijatelj o kojem ne prestaje pričati.
12: Ne razumijem zašto.
0: A iz filma La La Land slušamo Another Day of Sun.

0: no. The words must be your own. You must be the best judge of your own happiness. I have now quite determined and really almost made up my mind to refuse Mr. Martin.
1: Predstavljamo filmsku adaptaciju klasičnog romana Emma, glavni lik prema istoimenom romanu Jane Austen iz 1815. godine glumi je Anya Taylor-Joy, široj publici poznata po ulogama u filmovima Split, Glass i Morgan. Film je režirala Autumn de Wilde, koja je do sada režirala 20 filmova, uglavnom kratkometražnih, te je ovo dugometražni redateljski debi. Scenarij za film potpisuje Eleanor Caton. Za one koji nisu čitali Emma, ona je bogata mlada žena iz uspavanog sela koja vjeruje da se neće udati, ali sigurno je da može uspjeti i spojiti svoje susjede u romantičnu vezu. Emma je roman o mladenačkim manama i romantičnim nesporazumima, društvena je to komedija koja se bavi pitanjima braka, spola, dobi i društvenog statusa. Emma je razmažena, tvrdoglava i samozadovoljna, ona silno precjenjuje svoje vlastite sposobnosti za povezivanje, ona je slijepa za opasnosti uplitanja u tuđe živote, a njezina mašta i percepcije često ju zavedu. Roman je prilagođen za nekoliko filmova, mnogo televizijskih programa i dugi popis scenskih predstava, bio je ujedno inspiracija za nekoliko romana. Iako su Ponos i predrasude njezin najpopularniji roman, neki kritičari upravo Emu smatraju remek djelom Jane Austen. U filmu ostale uloge tumače Johnny Quinn, koji bi trebao biti njezin odabranik, Knightley, Bill Nighy kao Emin pretjerano zaštitnički otac i gospodin Woodhouse, te Josh O'Connor kao zamjenjivi seoski vikar, gospodin Elton. Druge adaptacije možda bolje prikazuju duh ovog klasičnog romana, ali ljubitelji Jane Austen bit će zadovoljni s ovom adaptacijom, čak i kritičara koji su Emmy na IMDb.com-u dodijelili 6,9 zvjezdica, na Rotten Tomato 85% pozitivnih recenzija.
2: She always declares that she will never marry.
0: I have no thoughts of matrimony at present.
2: Which of course means just nothing at all.
3: You must never leave me, Emma. Good heavens, have I missed the party?
4: He spent a whole day going to London just to get his hair cut. He's a trifling silly fop.
2: With whom will you dance?
5: Mother, you must sample the tart.
6: The force will be with you. Always.
1: U finskoj glazbi idemo do animiranog filma Vajana, How Far I'll Go, Alessia Cara.

0: Think you used enough dynamite there, bud?
1: Film Mela Gibsona, Greben spašenih, priznati redatelj donosi biografsku dramu temeljenu na nevjerojatnoj istinitoj priči. U proljeće 1945. godine američke vojne snage su se susrele s najvažnijom i najopasnijom borbom na Pacifiku, međutim jedan vojnik se istaknuo kao drugačiji. To je bio Desmond Doss, koji je odbio nositi oružje, ubijati ljude, te je služio vojsci kao nenaoružani medicinar i spasio živote mnogih bez da ispalio i jedan metak. Time je postao prvi Amerikanac koji je zbog toga dobio medalju časti. Greben spašenih koristi istinitu priču Desmonda Dosa, koji je u ratnom kaosu odlučio ne nositi oružje kao temelje za potresnu ratnu priču i počast vjeri, snazi i hrabrosti da se ostane vjeran svojim uvjerenjima. Film na Rotten Tomato ima 86% pozitivnih recenzija, na IMDb.com-u 8,8 zvjezdica, ima režiro Mel Gibson, glavne uloge tumače Andrew Garfield, Sam Worthington i Luke Bracey. Iz filma Suicide Squad slušamo Kelani i Gangsta.

0: Treća dimenzija.
1: Thank you for your cooperation. Good night.
2: Predstavljam dokumentarac o najvećem nogometašu svih vremena, slavnom Maradoni. Treći film iza Oscarom i Baftom nagrađene ekipe, koja nam je donijela filmove Sena i Emmy. Ovaj film sačinjen je od preko 500 sati nikad prije viđenih snimaka iz Maradonine osobne arhive, a kojeg je u cijelosti podržao i sam igrač. Dana 5. srpnja 1984. godine, Diego Maradona stigao u Napolj za tada rekordni iznos i u sljedećih 7 godina otvorio se pakao. Najslavniji nogometni genij svih vremena i najdisfunkcionalni grad u Europi bili su savršeni jedno za drugo. Maradona je bio blagoslovljen na terenu, ali proklet izvan njega. Ovaj karizmatični Argentinac se vrlo brzo odveo Napoli do njihovog prvog naslova prvaka. Snovi su bili ispunjeni, ali postojala je i cijena. Diego je bilo dopušteno da radi sve dok god je na terenu izvodio čuda, ali kada je magije nestalo, on je postao zatočenikom grada. Diego Maradona je britanski dokumentarac kojeg je režirao Asif Kapadija, te je premijerno prikazan na filmskom festivalu u Cannesu. Kapadija iza sebe ima zavidnu filmsku biografiju, uglavnom kratkih i dokumentarnih filmova, za koje osvojio preko 30 različitih filmskih nagrada, među kojima i Oscara za dokumentarac Emmy 2016. godine. Ideja dokumentarca Maradoni javila se nakon filma Emmy, imajući problema naći priču koja ima početak i kraj. Redatelj se odlučio da Napolj uzme kao mjesto radnje. Producent Paul Martin kontaktirao je redatelja nakon što je otkrio arhivske snimke, no realizacija je odgođena nakon što je Kapadija snimio dokumentarac o Seni. Ideju o dokumentarcu Maradoni prvi iznio njegov prvi agent još 1981. godine, što je dovelo da su dvojica argentinskih snimatelja snimila stotine sati filma, no film nikad nije napravljen. U Buenos Airesu je također otkriven arhivski materijal u domu Maradonine bivše žene, koji je bio nedjeljno 30 godina. Sve to na kraju je doprinijelo da pred nama imamo izvrstan dokumentarac o legendarnom nogometašu. Film na IMDb.com ima 7,7 zvjezdica, na Rotten Tomato čak 89% pozitivnih recenzija. Diego Maradona uspostavlja standard sportskih dokumentaraca, ali i osvjetljava glavnog junaka s neobičajnom jasnoćom i dubinom, kažu kritičari.
3: Maradona.
4: Cuando vos entras a la cancha, se va la vida. Se van los problemas. Se va todo.
2: Slijedi još malo glazbene pauze iz filma Bridget Jones' Baby ili Allen s pjesmom nepristojnog naziva.

0: time's a wasting. Tick tock, tick tock, tick tock.
1: Predstavljamo domaći film Comic Sans, koji donosi filmsku priču punu emocija i smiješnih životnih situacija. Iznenadna smrt tetke s otoka Visa povezat će sina, razmaženog zagrebačkog dizajnera Alana i oca, šarmantnog umjetnika i bon vivana Brunu u avanturi života koja će rezultirati nizom tragikomičnih ljubavnih susreta, brodolomom na otoku Jabuka i razotkrivanjem tajne jednog pomalo zaboravljenog ponta iz 90-ih. Alan, zagrebčanin viših korina, može se pohvaliti izuzetno uspješnom karijerom grafičkog dizajnera, ali se baš ne može pohvaliti odnosima sa svojim bivšim djevojkama, niti odnosom sa svojim ocem, slikarom i hedonistom Brunom. Iznenadno putovanje na Vis prisilit će Alana i Brunu da kroz niz što humornih, što dramatičnih situacija preispitaju svoje odnose, a prije svega navešće Alana da preispita vlastite prioritete. Redatelj i scenarist filma je Nevio Marasović. Ulozi Alana gledamo Janka Popovića Volarića, koji s Marasovićem uspješno surađivao na filmovima Vizavi i Goran. Ulozi Brune pojavlja se Zlatko Burić Kičo, jedan od snimača i istaknuto lice legendarnog kugla glumišta. Zanimljivo je da je Comic Sans četvrti Marasovićev projekt sniman na otoku Visu nakon serije Instruktor, igranih filmova Show Must Go On i Vizavi, koji funkcionira kao svojevrsni prednastavak i making of Comic Sansa. Ostale uloge u filmu tumače Nataša Janjić, Miloš Trimotijević, Alma Prica i Inti Šraj. Idemo do filma Lost Like Love, Made About You i Hooverphonic.

0: Predstavljamo vam novi nastavak Čudesnih zvijeri, film Grindelwaldova zlodjela. Nakon što su 2016. oduševili obožavatelje Harrya Pottera filmom Čudesnih zvijeri gdje ih naći, slavna autorica serijala o malom čarobnjaku J.K. Rowling i studio Warner Bros. Pripremili su novu poslasticu za sve ljubitelje svijeta čarobnjaka. U novom nastavku Čudesnih zvijeri pratimo Newta Scamandera i Albusa Dumbledora u nastojanjima da stanu na kraj mračnom čarobnjaku Gellertu Grindelwaldu. U knjizi Harry Potter i darovi smrti čitatelji su mogli saznati da su Albus i Gellert nekoć bili vrlo bliski prije no što su postali najgori neprijatelji. Radnja ovog nastavka je puno dinamičnija, a u sjajan scenarij i režiju, ono što dodatno pojačava doživljaj filma je kostimografija i scenografija. Na kraju prvog filma moćni mračni čarobnjak Grindelwald, glumi ga Johnny Depp, biva uhvaćen od strane magičnog kongresa čarobnjaka uz pomoć Newta Scamandera, glumi ga Eddie Redmayne. No mračni čarobnjak uskoro ostvari svoju prijetnju i pobjegne, te počne okupljati sljedbenike koji uglavnom ne znaju za njegov pravi naum, kako bi postavio čistokrvne čarobnjake za vladare svijeta. U nastojanju da spriječi njegov plan, Dumbledore angažira svojeg bivšeg studenta Newta Scamandera, koji na to pristaje bez da je svjestan opasnosti koje leže ispred njega. Film je dobio osrednje kritike, nastavak Fantastičnih zvijeri posjeduje sjaj magije poznate nam iz Harrya Pottera, no priča jednostavno nije tako jaka kao u prethodnim filmovima iz svijeta malog čarobnjaka, zaključak kritičara. Film na IMDb.com ima 7,8 zvjezdica, na Rotten Tomato 54% pozitivnih recenzija.
1: Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
0: Bilo je to sve u današnjoj trećoj dimenziji. Od vas se oprašta Božar Kolega uz glazbu iz filma Once Upon a Time in Mexico, Mano Ciao i Me Gusta Stu.
2: Esperanto.

0: Zrcalo.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
0: Zrcalo.
2: Uređuje Filip Buzov.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Studenti kolegija Ekološka psihologija Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru pod mentorstvom profesorice Ane Šimunić i u suradnji s udrugom Zelenko pod vodstvom Lane Posedi osmilili su i pripremili dječju radionicu Potraga za skrivenim blagom. Osebujnost same radionice je ta da se je održala jutros od 9 do 11 sati u Park šumi Musavstan, čime se je pokušalo potaknuti djecu na boravak u prirodi, a isto tako radionica je osmišljena na način da djeca rješavaju kognitivne zadatke koji jačaju koncentraciju i pažnju. Kotizacija je iznosila 20 eura, međutim taj donirani novac korist će se za financiranje novih aktivnosti za djecu, ali i za roditelje. I eto, a udruga Zelenko je neprofitna organizacija čiji je osnovni cilj približiti znanje u svakodnevici, pomoći djeci povezati gradivo koje su naučili u školi u životne situacije, te ih podučiti vještinama vezanim uz boravak u prirodi. Provode razne edukativne aktivnosti u prirodi za djecu i roditelje, te pomažu u učenju i savjetovanju roditelja s djecom s poteškoćama u učenju.
1: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: A mi idemo sada na predivnu Silbu putem, naravno, telefonske linije, iako bilo bi bolje biti uživo dolje. Sa nama je gospođa Ana Milišić-Baljak. Dobar vam i ugodan dan.
1: Dobar dan i lijep pozdrav sa otoka Silbe.
0: Eto, povod je ovo dvodnevno natjecanje u dičarenju iz Brodice u vašoj organizaciji Športsko-liberalnog društva Galeb iz Silbe. To je krenulo jutros. Kako je to izgledalo? Koliko je bilo uopće natjecatelja danas?
1: 48 natjecatelja u 12 baraka, znači u svakoj baci su bili 4 natjecatelja.
0: I kada sam vas bio prije zvao, bili ste u guži jer bilo je mjerenje, naslučuje li se već favorit, iako ostaje i sutrašnji dan još?
1: Pa eto, imamo neke favorite za početak, ali ima tu dosta i prva, a moram reći kao najveća riba, kao najveći ulov, pa kilaža sveukupna, ali to, a moram reći, neko ukupno bodovanje se vuče od prije, tako da još su to neki online rezultati koji trebaju se isfinalizirati. Ali kako je rečeno, sutra je drugi ribolovni dan, pa ćemo vidjeti šta je na kraju zapravo cijele priče.
0: Dobro je vrijeme je izuzetno dobro poslužilo i takva je prognoza da će biti i sutra. S te strane nemate problema jer nije jedrenje, pa ne ovisimo o vjetru. Kako su ribolovci bili zadovoljni, je li riba grizla?
1: Pa riba je grizla, oni su, malo reći, zadovoljni. Malo je ujutro bilo nekog burina, tako da smo tu bili pod olibom. Imali smo inače 3 ribolovne zone, ali smo se to odlučili za tu jednu prvu koja, malo reći, malo bliža, upravo zbog vjetra, da ne bude ih puno nosilo bez obzira na sidrenje. I eto, znači prvi ribolovni dan, 147 kila ribe ulovljena.
0: Odlično je to, biti će i za spremanje. Treba reći, inače, vaše športsko ribolovno društvo više od 10 godina je domaćin poznatog onog Big Game Fishing na Silbi. Za one koji to nemaju iskustva u tome, to je natjecanje u lovu na onu veliku ribu i naravno imate brojna lokalna događanja poput lignjade, arbunijade. Međutim, ovo je vaše prvo veće službeno natjecanje koje kao društvo ste dodali u svoje aktivnosti.
1: Tako je, to je naše prvo, naše međužupanijsko natjecanje, ali to nadamo se ne i zadnje. Za sada su natjecatelji stvarno izuzetno zadovoljni, tako da se nadam da ćemo do godine to ponoviti. Ako možda upali, možda dobijemo čak i državno prvenstvo.
0: Kada sutra to počinje, naravno rano ujutro, da, ali kada očekujete zatvaranje natjecanje i proglašenje pobjednika?
1: Pa nadamo se da će zatvaranje natjecanja biti oko 4 sata, ako ne možda i malo ranije, jer ljudi se moraju vratiti svojim kućama sa 2 katamarana koji idu za Pulu i za Zadar, znači jedan je u 5, jedan u 6, tako da je to do 4 sata, nadamo se da će biti svi rezultati gotovi i sve izvaga.

0: koje su veze sutra iz Zadra, da mi ponovimo još jednom za one koji žele biti baš taj posljednji dan natjecanja.
1: Tako je, ujutro u 8.15 ima, znači, katamaran Kalelarga sa poluotoka koji na Silbi oko 10.20 i, znači, mogu doći tu, pogledati kako to vaganje izgleda i sve to skupa i onda se navečer zapravo vratiti popodne u 6 sati sa istim katamaranom kao i svi natjecatelji.
0: Odlično. Eto, Ana, želim vama, naravno i vašoj ekipi, jer bez dobre ekipe onda ni nema dobre organizacije, da vas poneprije posluži vrijeme i da sve protekne jako, jako dobro i uz što veći ulov da dobijemo doista pravog pobjednika.
1: Je, hvala vama. Ja bih samo htjela još jednu stvar naglasiti. Znači, danas većina ta ribe što se ulovila će se spremiti natjecateljima, a sav ostali ulov smo podijelili našim mještanima u selu.
0: Eto, znači, vuk sit, ovce na broju, jedno su ribe platile, ali eto, zato su i stvorene.
1: Tako je.
0: Ana, hvala vam lijepa i veliki pozdrav, lijepo se zabavite, ne sumnjam da ste i organizirali onaj, uvijek volimo mi sportaši reći, treće poluvrijeme, kada je zabava na repertoaru, pa ne sumnjam da će tako biti večeras i na Silbi.
1: Tako je, hvala lijepo puno.
0: Svako vam dobro.
2: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Slušaj Zadar.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Sutra u kazalištu Lutaka Zadar nova predstava, pogledajte Hrabri strah, u 11 sati je ta predstava, a radi se o tome na neobičnom mjestu gdje su se sasvim slučajno našli zajedno koala Nala, pingvin Nino i kornjača Ljubo pokušavaju otkriti kako su tamo dospjeli i kako se vratiti kući, dok ih naravno netko progine, a to je tajanstveni Strašimir Bučić, upoznaju neobičnog i plašljivog šuška koji skriva veliku tajnu. Igraju Irena Bausović Tomljanović, Lucija Matković, Gabriela Meštrović Maštruko, Josip Mihatov i Tamara Šoletić.
1: Grupa Buđenje predstavlja novi singl i spot Nije lako tako, pjesmu koja donosi energični, moderni i snažni zvuk uz prepoznatljiv rukopis benda i izražen moćni riff koji nas uvodi u novo poglavlje Buđenja. Nije lako tako, ujedno je prvi novi materijal benda nakon albuma Brdet iz 2022. godine, te predstavlja najavni singl nadolazećeg studijskog albuma Oseke i Plime, koji bend planira objaviti krajem ove godine. S nama je Alfa i Omega benda Buđenje, Darko Bakić.
2: Pozdrav, Denis, tebi i svim tvojim slušateljima. Evo, ja sam Darko Bakić iz grupe Buđenje. Imam ti za pohvaliti se sa novim singlom Nije lako tako. Nije lako tako je baš pjesma po mom guštu, što se tiče zvuka, što se tiče ovih gitarskih rifova. Naime, dugo sam skrivao u kompu snimljen ovaj rif i onda mi je lijepo poslužio za ovu pjesmu. Pošto Buđenje ima dva vrhunska producenta u svom sastavu, to je Igor Ivanović i Vedran Baotić, oni su možda malo ljubomori što nisu sudjelovali u produkciji ove pjesme. Naime, producent je Elvis Sršen, moj dragi prijatelj koji me pozvao jedan dan da dođem u Izvidnicu malo pogledat njegov studio i kaže on, hajde sad kad si tu već, hajmo nešto snimit. I tako je zapravo nastala ova pjesma. Ova pjesma je zapravo i nagovještaj novog albuma, ali i zvukom i produkcijom je nagovještaj kako će zvučati taj album. Album će se zvati Oseke i Plime. Meni jedna od već sad dražih pjesama na albumu, jer i govori na neki način o povratku u Dalmaciju, u svakom slučaju za sve nas koji smo na privremenom radu u Zagrebu.

0: Što to radi Roko Vušković, kantautor i saksofonista, svojim društvom zna više naš Denis Ostrogonac, pa poslušajmo i taj prilog.
1: Kantautor i saksofonist Roko Vušković okupio je prijatelje i kolege s glazbene akademije te snimio uživo verziju svog aktualnog singla Ti si meni zauvijek, vrativši pomalo zaboravljenu praksu studijskog snimanja pjesme uživo bez dodatnih nasnimavanja. Takvim pristupom pjesma je dobila dodatnu svježinu kroz poseban zvuk koji prenosi odličnu energiju emitiranu od 9 vrhunskih glazbenika koji su bili dijelom te snimke, nastale u Pučkom otvorenom učilištu u Zaprešiću. Roko je s nama na našim frekvencijama.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
1: Kako je došlo do ove verzije?
2: Ova verzija pjesme, to jest Latin obrada, došla je sasvim spontano tijekom probe gdje smo se pripremali za koncerte moj bend i ja, i nekako smo se zaigrali, počeli spontano se zafrkavati i došla nam je ta neka plesnija verzija ove pjesme. Pozvali smo naše kolege iz Brass sekcije da malo obogate aranžman i eto, to se dogodi kad se 10 akademskih glazbenika nađe na istom mjestu, ta neka količina kreative i energije nekako donese, svako donese svoj neki dio i dogovorili smo se na šta ajmo to snimiti. Jednostavno toliko nam je zabavno, toliko dobro zvuči, idemo organizirati jedan dan i snimiti to uživo da ono što sviramo na pozornici, ono što ljudi čuju, zabilježimo je sa jednim videozapisom. Jako sam sretan, jako mi je drago da sam imao ovakvu ekipu na pozornici. Hvala puno Toniju Mijaču koji je sa mnom evo napravio već 4. video, ali nismo još nikad radili live spot. Mislim da stvarno se u videu vidi koliko smo mi uživali i koje su zapravo kvalitete glazbenika s kojima ja sviram i nekako su oni uvijek u nekom drugom planu, a sad mi je drago da ljudi mogu vidjeti i njihove kvalitete i njihovu energiju i dušu i sreću kad sviraju, jer to je ono što mi zapravo prenosimo u publici i ono gdje najviše uživamo, gdje se osjećamo najsretnija, to je na

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

Nakon jučerašnjeg prvog dana u sklopu osmog dana masline i ulje Peljuzica 2026. program se i danas nastavlja subota i to u petak nakon vrlo tih poučnih predavanja. Danas slijedi također vrlo interesantni program uz mali sajam domaćih proizvoda koji će početi eto za 15 minuta u 19 sati. Uslijedit će i svečano otvaranje manifestacije, a potom i pravi krešendo koji se nestrpljivo očekuje, a to je proglašenje najboljih ulja te dodjela nagrada i diploma ovogodišnjim laureatima. A ono koje, što će vjerojatno zadovoljiti svih, nestrpljivo se i očekuje i gastrokutak našeg poznatog zadarskog kuhara Renata Kraljeva, koji će za ovu prigodu u povećem kotlu pripremiti oko 500 porcija gulaša od domaće janjetine, biža i mladi krumpira, i kada se uz ove slasne zalogaje i birana vina još može uživati u živoj glazbi klape Kuntrada iz Zadra, onda nema razloga da se ne posjeti večeras Sukošan.

0: 18 sati i 48 minute u tijeku, pravo vrijeme da se pozdravimo od ovog popodnevnog programa Radio Zadra. Vaši domaćini bio je Tibor Pikler, tonski realizator, glazbu vam bira Denis Ostrogonac, ja sam Umberto Pjosevoli i želim vam pozdrav u ime te ekipe, lijepi pozdrav, do slušanja, a to je već sutra i odmah iza naše jutarnje kronike oko 7 sati i 15 minuta.
1: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
2: Our colors will fade.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija.

0: Ljubite li mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Sunce Movasjan, Radio Zadar.

0: stari običaji,
1: pešačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
0: Kultura, tradicija i sjećanja u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
0: Radio Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Slušaj za

0: We have had some technical problems.
1: Hit it!
2: Radio Child,

0: Erika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
1: Drake je iznenadio svijet objavom trilogije predvođene albumom Iceman. Ploču Iceman je najavljivao, no druga dva albuma, Maid of Honor i Habibti, iznenađujuće su postali dio paketa objavljenog u petak Nove glazbe. S nama je Rent to Atlanta, single u kojem su se kanadskom reperu pridružili Future i Molly Santana. Dobrodošli u službenu

0: Hajdemo odmah reći da nas je iznenadilo i to poprilično, jer Drake je najavljivao izlazak albuma Iceman, no očekivanja znatiželjnika i prije svega svojih fanova i više je nego ispunio objavljivanjem čak triju albuma u istome danu. Iceman, Maid of Honor i Habibti donose ukupno 43 pjesme i iskustvo slušanja od gotovo 2,5 sata. Da, umjetnik je imao štošta toga za ispričati još od izdanja svog albuma For All the Dogs iz 2023. Suradnja Rent to Atlanta je najemni single ploče Iceman, a u njoj sudjeluju Future i Molly Santana. Ona je naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: Hey, mi smo 30 sekundi na

0: Alexa i da slušate the Airplay Radio Chart.
1: Hvala. Hvala.
0: Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekunde da baca.
1: Hvala.
2: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo trilogiju Iceman koju je objavio Drake. Nastavljamo pričati o listi The 30 Greatest Living American Songwriters koji je objavio New York Times. I slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
2: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi Fever Dream koju potpisuje Alex Warren. Na broju 2, 15. puta boravila je Ray. Single je Where is my husband? Bruno Mars se 16. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegovog novo objavljenog albuma The Romantic.
3: Airplay Radio Chart. Top 40.
2: Benson Boone potpisuje 38. mjesto službene radijske liste.

Na listi RC100 s datumom od 18. svibnja smjestilo se 10 promjena, od kojih je 6 noviteta, dok su se 4 pjesme vratile na čart. Među 40 najemitiranijih 6 je promjena, 3 su noviteta, a 3 stvari su se vratile u top 40. Sve re-entrije smo čuli. Nakon Bensona Boona s broja 38 s nama su bili Kato i John sa singlom Turn the Lights Off iz 2010. Radi se o obradi pjesme koju je 2007. godine snimio nizozemski producent DJ Jose. Nakon vikenda Eurosonga slušali smo Per Sempre Si, talijanskog predstavnika na kontinentalnom natjecanju. S nama je bio Sal da Vinci. Uskoro su s nama Lady Gaga, čija Abracadabra je 33. u Hrvatskoj i drugi novitet među 40 koji potpisuju Meduza i Henry Camomile. Na broju 32 smjestila se Don't Wanna Go. Ovo je već Somber. Njegova Potential se kao novitet nalazi na 35.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Naš drugi ovotjedni Chart Extra u službenu radijsku listu rezultat je suradnje koju su Martin Garrix i Ed Sheeran počeli još prije 12 godina u Nashvilleu. Pjesma Repeat It počela se pisati upravo tada, a objavljena je dan nakon 30. rođendana nizozemskog DJ-a i producenta, postavši, kako je rekao, njegov najbolji mogući rođendanski poklon. Pjesma Repeat It, koju potpisuju Martin Garrix i Ed Sheeran, naš je drugi ovotjedni Chart Extra u službenu radijsku listu.

0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Pink Pantherist i Zara Larsson imaju TikTok Smash. Na broju 29 je Stateside.

0: Tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.
2: Here's this week's greatest gainer.
3: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

kreator i animirane televizijske serije South Park, Trey Parker i Matt Stone sudjelovali su u stvaranju video spota pjesme In the Stars sastava The Rolling Stones. Video je režirao François Rousselet, no osvježen je tehnologijom pomlađivanja pomoću alata deepfake umjetne inteligencije studija Deep Voodoo. Studio Deep Voodoo naime koristi tehnologiju deepfake za stvaranje hiperrealističnih efekata u zabavne svrhe, a ovoga puta to je učinjeno kako bi omogućili članovima grupe da izgledaju jednako kao u 70. godinama prošloga stoljeća. Tako mladi Stonesi pjesmu izvode među glazbenicima, pjevačima i plesačima iz različitih epoha, kultura i podkultura. Glavnu ulogu u spotu tumači američko-njemačka glumica Odessa Ezion. Odessa je, prenosi magazin Rolling Stone, izjavila da je opsjednuta Rolling Stonesima i kako je prva ploča koju je ikada dobila i poslušala od početka do kraja upravo njihova Tattoo You. Ovo je definitivno bilo na mom popisu želja, istaknula je. Pjesma In The Stars je objavljena kao A strana 7-inčnog singla, a ovoga tjedna je ostvarila najveći skok na listi ARC 100 i postala najviši novi ulaz među 40 najemitiranijih stranih singlova u Hrvatskoj. Taj skok iznosi 38 mjesta prema naprijed i doveo je grupu The Rolling Stones na 26. mjesto službene radijske liste. Na broju 25 nalaze se Leoni i Callum Scott sa suradnjom

0: Prvý zbor.
1: Robbie Williams, you're listening Radio Chart in Croatia.
2: List Live cesto možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Producent Aaron Dessner je prošloga tjedna putem Instagrama odvažno najavio novi album Gracie Abrams, navodeći kako se radi o proširenom glazbenom vokabularu i ulasku zvukom u nepoznate vode, koji donosi uzvišeni osjećaj u svakom pogledu. Ploča Daughter from Hell bit će objavljena tijekom srpnja, a sada nam je stigao Hit the Wall. Video spot pjesme sa serijom kadrova u kojima kantautorica otvara plava vrata je posvet albumu Blue, koji je Joni Mitchell snimila 1971. Pjesma Hit the Wall, koju je snimila Gracie Abrams, naš je treći ovotjedni Chart Extra u službenu radijsku listu.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40. Top
1: 40. 20. Sabrina Carpenter je prošloga ponedjeljka proslavila 27. rođendan, a tjedan dana kasnije zauzela 20. mjesto službene radijske liste sa singlom House Tour.
2: Yo, what's up? It's yours truly, the magnificent DJ Jazzy Jeff, and you were checking out

Swift je 19. sa singlom Opelite, a Ed Sheeran 17. s pjesmom Sapphire i ta američko-britanska kombinacija dvoje prijatelja tek je uvod u naše kratko podsjećanje na fenomen kojem pripadaju vlasnice singla Gabriela. Ženski sastav Cat's Eye naime nastao je kao rezultat globalizacije K-popa, žanra korejske popularne glazbe koji je nastao 90. godina prošloga stoljeća u Južnoj Koreji kao oblik mladenačke subkulture s korejskim glazbenicima koji su stvarali pod utjecajima plesne glazbe, hip-hopa, R&B-a i roka zemalja zapadnog kulturnog kruga. Eksperimentiranje sa stvaranjem rap dansa, fuzije hip-hopa, tehno glazbe i roka omogućilo je tada modernizirati suvremenu scenu u Južnoj Koreji, a popularnost tog zvuka među tineđerima navela je glazbenu industriju da se fokusira na ovu ciljanu publiku. Danas se K-pop obično odnosi na glazbeni rad tineđerskih idola, uglavnom ženskih i boy bendova, koji naglašavaju vizualnu privlačnost i performans. Kao pop žan, K-pop karakterizira njegova melodičnost i kulturna hibridnost. I ta činjenica pomogla je globalizaciji cijele priče koja je predvođena sastavima BTS i Blackpink krajem 10. i početkom 20. postizala rekordne rezultate traženosti omogućivši Južnoj Koreji da postane

0: engleskom jeziku i marketingom za globalnu politiku. Postoje autori koji K-pop nazivaju novom vrstom transnacionalne kulture s planskim širenjem na globalnu razinu. I iz te i takve priče dolazi nam američka grupa Cat's Eye, čija Gabriela ovoga tjedna najviše skače među 40 najemitiranijih. Pjesma se usponom od 16 mjesta smjestila na broju 15 ovotjednog Airplay radio čarta. Nakon nje smo uz još dva singla K-popa, pjesme Golden i Swim, s kojima se družimo uz Hunter X i BTS, a brojevi su 14, odnosno 12. mjesto Airplay radio čarta.
1: Here's this week's greatest gainer.
2: Airplay radio chart.

0: Ovo je drugi.
1: You are listening to the Airplay radio chart in Croatia. This is Felix from the Basin Jet.
2: Come on, let the nature in. 14.
3: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi Fever Dream koju potpisuje Alex Warren. Na broju 2, 15. puta boravila je Ray. Single je Where is my husband? Bruno Mars se 16. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Toomey. Have a great day.
1: 9. Olivia Rodrigo je ovih dana viđena kako odlazi gledati musical Hades Town na Broadwayu, djelo koje je nastalo na temelju kombiniranja dvaju grčkih mitova. Njezina Drop Dead se ovoga tjedna nalazi na 9. mjestu službene radijske liste.

Olivia Dean se ovoga tjedna smjestila na 9. mjestu liste Billboard Global 200 s pjesmom Man I Need, koja je u Hrvatskoj na 10. mjestu. Listu najvećih svjetskih hitova prema podacima kompanije Luminate predvode Justin Bieber i Nicki Minaj sa singlom Beauty and the Beat. BTS su drugi s pjesmom Swim, a treća je Billie Jean, koju je snimio Michael Jackson. Tame Impala i Genie su četvrti, a Olivia Rodrigo peta. Pjesme su Dracula i Drop Dead. Pjesma So Easy to Fall in Love je 16. na globalnoj listi, a 8. je u Hrvatskoj. Na broju 7 ovotjednog Airplay radio čarta nalazi se Teddy Swims. Slušamo Mr. Know It All.

Little Miss Twain, ploča je koju će tijekom srpnja objaviti Shania Twain. Najava priče stigla nam je s pjesmom koja je naš peti chart ekstra, singlom Dirty

0: Airplay Radio Chart Top 40 U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: In Croatia.
2: Hi, this is Neil Tennant.
3: I'm Chris Lowe, we're the Pet Shop Boys.
2: And you're listening to the Airplay Radio Chart.
3: In Croatia.
2: Yes.
3: Not
2: in Norway.
3: Yes. In Croatia.
2: Sorry. Yes, it's the excitement is here, right? We're now in a new radio show. It's called Tea with the Pet Shop Boys. You're listening to the Airplay Radio Chart.
3: In Croatia.
4: Kongresna knjižnica Sjedinjenih Država odobrala je ploče Taylor Swift i Beyoncé za očuvanje u svom nacionalnom registru snimaka, objavila je američka televizijska mreža ABC. Snimke su odabrane na temelju njihove kulturne, povijesne ili estetske važnosti u nacionalnoj zvučnoj baštini snimaka, a među 25 izdanja ove godine nalaze se i single I Feel For You, obrada Princeove pjesme koju potpisuje Chaka Khan, klasik Midnight Train in Georgia iz 73. u izvedbi Gladys Knight i The Pipes i Feliz Navidad koju je 1970. snimio Jose Feliciano. Kada je riječ o Beyoncé, radi se o singlu Single Ladies, dok je kod Taylor Swift riječ o albumu 1989 koji je kantautorica objavila 2014. Pjesma The Fate of Ophelia s njezine prošlogodišnje ploče The Life of a Showgirl smjestila se na 5. mjestu Airplay Radio Charta.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Play Radio Chart. Ubrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih ušla nam je jedna nova stvar, no to nije ova Olivia Dean. Man I Need je s nama 34 tjedna među 40 i ovoga tjedna bilježi pad. Pala je sa 8. na 10. mjesto. Zato još jedna Olivia ulazi među 10. Ona je Olivia Rodrigo, ima novi single Drop Dead i on nam se uspinje za 11 mjesta. S broja 20 stigla je do broja 9 službene radijske liste. Osma u Hrvatskoj ponovno Olivia, dakle tri Olivia zaredom, no ovoga puta Olivia Dean ponovno sa singlom So Easy to Fall in Love. Sedma je bila prije točno tjedan dana, ovoga tjedna na broju 8, što znači da bilježi pad za jedno mjesto. Sedmo mjesto Airplay Radio Charta u Hrvatskoj drži Teddy Swims. Njegov novi single je Mr. Know It All i ovoga se tjedna uspinje za 3 mjesta. Non-mover ovoga tjedna pripada Jennifer Lopez i Davidu Getty. Save Me Tonight ime njihove suradnje koja je dakle na broju 6 kao i prije tjedan dana. Još jedan non-mover, ovoga puta za Taylor Swift, The Fate of Aphelia, s nama je 31 tjedan među 40, svojedobno je bila i na vrhu, no ovoga tjedna na istoj poziciji kao protekloga, broj 5. Ray pak bilježi pad ovoga tjedna. Bila je dosta dugo na drugom mjestu Airplay Radio Charta, ovoga tjedna pada za 2 mjesta i stigla je do broja 4. Pjesma je Where is my husband? O novoj vjeri, odnosno New Religion, pjevaju nam Bibi Rexa i Faithless. Na broju 4 su bili prošloga tjedna, ovoga tjedna su na broju 3, što znači uspon za jedno mjesto. Za jedno mjesto prema vrhu ide i Alex Warren. Fever Dream je ime singla koji je ovoga tjedna na broju 2 službene radijske liste u Hrvatskoj.
0: Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40.
3: 1.
2: Bruno Mars, 17.

0: Bruno Mars je ovoga tjedna izjednačio rezultat koji su na službenoj radijskoj listi tijekom ljeta 2018. postigli Calvin Harris i Dua Lipa. Tada je njihova suradnja One Kiss boravila na vrhu 17 tjedana zaredom i tako stigla na korak do izjednačenja rekorda svih vremena koji drže Shawn Mendes i Camila Cabello s pjesmom Senorita. Istovremeno s ovakvim rezultatom na radijskim stanicama u Hrvatskoj stiže nam vijest o njegovom osobnom radijskom rekordu u Sjedinjenim Državama. Forbes navodi kako je radio u Americi važniji negoli igdje drugdje i da popularnost među radijskim DJ-ima ima posebnu težinu. Osobni rekord Brune Marsa za boravak na broju 1 liste Radio Songs magazina Billboard iznosi 12 tjedana, a taj rekord prethodno ostvario sa singlom Uptown Funk još 2015. Radi se o suradnji koju je ostvario sa Markom Ronsonom. Ista pjesma je u Hrvatskoj bila na vrhu 9 tjedana. Sada se, 11 godina kasnije, priča ponavlja, jer Bruno Mars se s pjesmom I Just Might nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušalnica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Članovi grupe The Strokes su prije odlaska na svjetsku turneju objavili single Falling Out of Love. Stvar je premijerno izvedena u sklopu Late Night Showa sa Stephenom Colbertom, a ovoga tjedna je naš chart bonus.
1: Airplay Radio Chart Top 40.

0: ovog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U mom gradu,
2: u mom mjestu,
3: u mom kvartu,
4: u mojoj ulici,
5: na mojoj adresi,
6: u mojoj kući,
7: u mom stanu.
8: Sluša se Radio Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, evo najvažnijih vijesti.
0: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora narodne garde na stadionu u Krančevićevoj ulici.
2: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
0: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
2: Iran, Sjedinjene države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
0: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
2: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva. Domoljubnim koncertom kod zagrebačkih fontana i prijemom za hrvatske branitelje, poneprije sudionike postrojavanja u Krančevićevoj, ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice prisjetili smo se dana prije 35 godina, kada se nekoliko stotina hrvatskih policajaca i pripadnika ZNG-a postrojilo pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom i prisegnulo na obranu domovine. Ubrzo su utemeljene prve brigade koje su činile osnovu budućih oružanih snaga. Marin Erak.
3: Prije 35 godina postrojilo se u Krančevićevoj ulici 800 mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Poruka je to bila i neprijatelju da ne mislimo samo gledati kako nam razaraju zemlju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
4: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo, ti 6 čini mi se šalona, imali smo bojevo streljivo za sebe u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
5: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
3: Na tom postrojavanju uz mnoge zastave predana je i ona 4. gardijske brigade koju su pripadnici jedinice policije za posebne namjene iz Kumrovca odnijeli u Split. Satnik Petar Papac iz bojne Zrinski.
6: Ovaj plakat koji je obilježavanje 35. godišnjice, to je ešalon u kojem sam ja sudjelovao, u kojem sam bio, i to je ešalon koji je primio barijak od 4. gardijske brigade.
3: Na današnjem događaju ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
7: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
3: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, vratili se iz tuđine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Alike, kako bi pomogli u oslobađanju domovine, bili su i general Ante Gotovina i ministar Tomo Medved, čije ministarstvo je bilo nositelj obilježavanja obljetnice.
8: To je bio veliki dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve 4 gardijske brigade.
9: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju okupatora, porazile agresora, i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti i našim slobodama.
3: Postrojavanje u Krančevićevoj prisjetio se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
10: Postrojavanje postrojbi bio je prvi znak da će Hrvatska biti spremna uzvratiti velikosrpskom agresoru, i danas se sjećamo hrabrosti tih ljudi, iskazujemo zahvalnost posebno obiteljima poginulih hrvatskih branitelja.

0: Prema posljednjim informacijama, 82 mrtvih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjavana zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
1: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
2: Rusija namjerava napasti Ukrajinu balističkim projektilom Orešnik, rekao je predsjednik Zelenski pozivajući se na obavještajne podatke dan nakon što je ruski predsjednik Putin naredio svojoj vojsci da pripremi osvetu za napad bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhanskoj regiji koju na istoku Ukrajine kontrolira Rusija. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. Iran, Sjedinjene Države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak u pregovorima o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, a Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da bi uskoro moglo biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bageja i šefa američke diplomacije Marka Rubija. S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku.
0: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Tisuće ljudi okupile su se na Beogradskom trgu Slavi i u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojim su tražili održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizaciju zemlje.

0: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo. I umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
1: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
2: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
3: Izbori su neophodan korak.
4: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
5: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
6: Stvarno, krajnje vreme da se izbori raspišu.
7: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
2: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
8: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
2: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
9: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
10: Kronika dana.
11: U teškoj prometnoj nesreći koja se nešto poslije 13 sati dogodila kod ulaza u tunel Sveti Ilija blizu Zagvozda, poginula je jedna osoba. Petero je ozlijeđenih, a pomoć im se pruža u splitskom KBC-u. Nesreća se dogodila kad su se na ulazu u tunel izravno sudarili automobil i kombi. Među ozlijeđenima je i dijete.
9: Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata, javlja Ivica Grudičak.
12: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač:
13: i da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
12: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom, te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved:
14: riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju, u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
12: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava:
15: jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. A i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
12: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
14: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
12: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu.
9: U Kninu je održan 4. hod za život u povorci koja je od crkve

0: velikog hrvatskog krsnog zavjeta krenula prema glavnom gradskom trgu. Bila je i Željka Markić. Prije nje poslušajte organizatora kninskog skupa Domagoja Jurkovića.
1: Želimo zakon koji će biti utemeljen na kulturi i na znanosti života, ne na kulturi ili na ideologiji smrti, budući da imamo zakon iz 1978. godine iz komunističkog totalitarnog režima. Mi želimo zakon koji će zaštititi svako dijete i dati svakome djetetu priliku za život.
2: Po cijeloj Hrvatskoj vidimo sve više ljudi koji traže promjene. Promjene u smislu ulaganja javnog novca u obitelji, promjene u smislu promjena loših zakona u dobre, u ljudske zakone, ne ideološki, već utemeljene na znanosti. I ulaganje u ono što je najvrijednije, to su ljudi u Hrvatskoj, djeca.
0: Nedostatak radne snage jedan je od najvećih izazova s kojim se suočava naše gospodarstvo, pa jačanje suradnje između obrazovnog sustava i poslodavaca postaje strateško pitanje. Projektom Izgradi karijeru, skoči u budućnost nastoje ojačati suradnju između srednjih škola i poslodavaca. Snježana Miljak.
3: Podaci Zavoda za zapošljavanje potvrđuju nedostatak stručnjaka industrijskih i tehničkih zanimanja, ističu u gospodarskoj komori. Među izrazito deficitarnim zanimanjima su elektrotehničari. U prošloj godini traženo ih je 1173, a nezaposlenih je bilo 440. Te električari kojih se tražilo 1926, a u evidenciji nezaposlenih bilo ih je samo 5. Također traže se i strojari, elektrotehničari, CNC operateri, automehaničari, automehatroničari, električari. Da raste zanimanje za upis u strukovne škole potvrđuju i ravnatelji Srednje strukovne škole Samobor Davor Škiljan te Elektrostrojarske obrtničke škole Tomislav Antolović.
4: Znači, apsolutno su svi razredi popunjeni. Mi smo na neki način i preduhitrili svu ovu priču jer smo napravili regionalni centar kompetentnosti, centar izvrsnosti za automatiku, senzoriku, obnovljive izvore energije i u našoj školi zapravo imamo neke učiće tvorne. To i ove godine upisujemo i razred više.
5: Što se tiče interesa upisa u školu, tu škola nema problema. Interes je otprilike na tih 250 upisnih mjesta oko 1200 prijava. Prošlu godinu.
3: Obje škole uključile su se u projekt gospodarske komore Izgradi karijeru, skoči u budućnost, u kojem su učenici imali priliku čuti i vidjeti kako se radi u tvrtkama. Među njima je INA, čiji direktor ljudskih resursa Tome Barić kaže kako to mladima pomaže da steknu realni uslijed o mjestu rada.
6: Mladi nam dolaze puni entuzijazma i znanja. Ono što možemo primijetiti da im fali razumijevanja realnog biznis konteksta. Unutar ovakvih projekata mladi mogu osjetiti realnu korporativnu kulturu.
3: Interes za deficitarna zanimanja potiče se i stipendiranjem.
7: Mislim da je stipendiranje dobar primjer kako iz Europskog socijalnog fonda usmjeravamo mlade prema onim zanimanjima koja su bitna i još za to dobe određenu stipendiju. Pala je popularnost gimnazija, obrtnička zanimanja opet rastu.
3: Kaže državni tajnik Ivan Vidiš. Važno je da se mladi na terenu upoznaju s radom u realnom sektoru, te da vide koliko su njihova znanja i vještine primjenjivi u praksi. Iskustva im, kaže Tomislav Antolović, pomažu u donošenju odluka o vlastitom profesionalnom putu.
0: Ove sunčane subote u našem glavnom gradu bilo je nekoliko javnozdravstvenih akcija, besplatni pregledi mladeža i utrka udruge Sve za nju, to nisu samo ženske stvari. Obilježen je i svjetski dan štitnjače, te dan plavog irisa, osoba sa stomom i oboljelih od karcinoma debelog crijeva. Pripremila Sandra Erak.
8: Brojni građani iskoristili su mogućnost besplatnog pregleda mladeža na zagrebačkom Bundeku u akciji Grada Zagreba Djeluj sad.
9: Ima neki problem tu na glavi gore. Crna fleka i sad sam dobio poziv za kontrolu i da se to u stranu.
10: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu ni na leđima, sve je u najboljem redu.
8: U 12 šatora radilo je više od 20 dermatologa, rekla nam je predsjednica udruge Zdravi pod suncem Marija Buljan.
11: Imamo krasne velike pagode, u svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika i pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelu.
8: Za žene oboljele od raka jajnika i raka dojke u utrci udruge Sve za nju, to nisu samo ženske stvari, potporu je dalo oko 600 sudionika ili hodanjem ili trčanjem za koje su ih pripremili psihologinja Maja Ersek-Tušek i kineziolog Robert Poličić.
12: Pozivamo sve da međusobno podrže jedne druge, jer kako je i naziv kampanje, to nisu samo ženske stvari, zato su i muškarci danas ovdje da podrže žene.
13: Tjelesna aktivnost kao takva omogućava dugoročan života, podiže svjesnost, podiže kvalitetu života, jednostavno dodatno podiže mišićnu masu koja nam je jako bitan faktor u cijeloj ovoj priči.
8: Poslane su i snažne poruke potpore.
14: Moja djevojka je bila direktno pogođena rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sad nam je specijalno i posebno blisko srcu.
15: Idemo jedni za druge nešto napraviti, naravno prvo za sebe, a ako sam ja dobro, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve, sve za njom.
16: Pravima podrška da idu na preventivne preglede, a bolesnima da nije kraj, da se može normalno živjeti.
8: Ne zaboravite i na svoju štitnjaču, upozorila je predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Verica Mešić.
17: Štitnjača, bolan u našem tijelu, bez zdrave štitnjače nema ni zdravog života.
8: Ta je udruga na Zagrebačkom Cvjetnom trgu organizirala ultrazvučne preglede štitnjače u povodu svjetskoga dana posvećenoga toj važnoj, ali nježnoj ždjezdi u obliku leptira.
0: U predsezoni unutrašnjost Šibensko-kninske županije bilježi dobre pokazatelje. Rekordan je broj posjetitelja na Kninskoj tvrđavi, a sve su privlačnije pustolovne ture u prirodi. Stazom pet slapova danas se prošetalo 100 posjetitelja, javila se Sunčica Cokarić.
18: Jedan od najatraktivnijih turističkih proizvoda koji je Knin osmislio zadnjih godina, staza pet slapova, sve je popularnija. Turistički vodič Mihovil Budanko.
19: Povratne informacije, ljudi super, oduševljeni su prirodom, Kninom. Nisu znali za ovu stazu, nisu znali za ostale slapove. Slapove došli su iz raznih dijelova Hrvatske, super smo se podružili i baš sam uživo.
18: Na šetnju od Napoleonove ceste kroz kanjon rijeke Krčić uz obilazak slapova s obje strane, najsigurnije je uz stručno vodstvo, pa su mnogi čekali ovu priliku.
20: Koristimo svake godine, pogotovo ovako u lipom prirodi Kninu. Sada je super, pogotovo ovaj dio gdje smo zaobišli treći slap i vratili se s ovom koja vodi kroz prekrasnu prirodu.
21: Iz Benkovca originalno, a živimo u Beču, eto došli smo jučer iza ponoći, bilo je dosta gužve na granici i radovi i tako dalje, i ujutro odmah za Knin i odmah na turu. Tura je bila predivna i evo, sve pohvale 10/10, hvala vam najljepša.
18: Zbog velikog zanimanja turistička zajednica grada Knina namjerava osigurati više ovakvih šetnji, najavljuje direktor Ivan Sorić.
22: Dolaze ljudi, što planinari na svoju ruku, što dolaze jeli organizirano, imamo puno upita, ali više manje već ljudi koji to znaju, koji su to uhodali i koji se vraćaju često.
18: Na kraju staze za sve bio osiguran ručak i to ne bilo kakav.
22: Vrhunski grah sa vrhunskim kobasicama i vrhunskom pancetom, znači nije tek neki bez veze, nego baš je premium.
18: A premium doživlje čeka i one koji se odluče za posjet Kninskoj tvrđavi. U prvom dijelu godine ondje bilježe rekordne rezultate, ističe ravnatelj Goran Mrnjavac.
23: Za sada mogu vam reći da otprilike nekih 6000 ulaznica smo već prodali. Imali smo dosta strahova i skepsi za ovu sezonu, međutim, evo, ona je čak i bolja i prebacujemo, znači, prošlogodišnju, koja je bila rekordna.
18: No i ovo će ljeto Knin dočekati s minimalnim ulaganjima u turističku infrastrukturu i dalje bez rješenja za najveći problem, nedostatak smještajnih kapaciteta.
0: Sport. Širi prilog pripremio je Lovorko Magdić.
24: Dinamo je proslavio naslov u posljednjem 36. prvenstvenom kolu, Dinamo Lokomotiva 0-0. Davor Lulić.
25: Dinamo je zajedno s više od 25.000 navijača u Maksimiru proslavio naslov prvaka, u stvari dvostruku krunu, jer oba pehara i za prvenstvo i za kup bila su u rukama igrača, ali prvi put i navijača, među koje su se popeli na sjevernu tribinu, modri nogometaši u slavlju i veselju kako dugo nije viđeno u Maksimiru. Dinamo istina na kraju nije pobijedio Lokomotivu, završilo je 0-0 u revijalnoj utakmici u kojoj su prilike imali i jedni i drugi. U prvom dijelu Livaković je morao obraniti udarce Vukovića koji je u 46. minuti i pogodio je vratnicu. Isto je to u 79. minuti s druge strane učinio Dinamo povratnik nakon teške ozljede, Španjolac Torrente. Probali su za Modre i Kordoba i Solno i Topić, ostalo je 0-0. Nikome to nakon utakmice nije bilo previše važno jer Dinamo je uzeo sve. Beljo nije dostigao Eduarda, ali s 31. pogotkom najbolji strelac prvenstva. Modri su daleko iza sebe ostavili konkurenciju i to su navijači prepoznali. I Bad Blue Boysi, ali i mnoge obitelji s djecom. Od jutra se pjevalo u Maksimiru podno zapadne tribine, gdje je slavlje i završilo u zabavni program i dolazak igrača na pozornicu uz ovacije. Vjerojatno i posljednji put u starom, oronulom, ali i dalje kultnom Maksimiru.
24: U dvije ranije odigrane utakmice, Rijeka Gorica 2-0, Robert Ferlin.
1: Pravo hrvatsko i pravo europsko izdanje Rijeke u posljednjoj utakmici na Rujevici ove sezone, baš kao što su bili uspješni u Europi, tako su bili uspješni u drugome poluvremenu, dvama golovima Gojaka, najprije u 66. na asistenciju Oreća, pogodio je Amer Gojak desne rašlje Matijaševoga gola, poveli su Riječani protiv Gorice 1-0, imali inicijativu, imali polu prilike, ali onda ona najveća došla u 84. kada je Gojak sa ruba 16 terca pogodio od grede za svoj drugi pogodak i konačni rezultat današnje utakmice, Rijeka 2, Gorica 0.
24: Varaždin bolje od Istre, istim rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
2: 2500 gledatelja pratilo je pobjednički oproštaj Varaždina od najuspješnije HNL sezone. U prvom dijelu dva kaznena udarca za domaćine, dva put je u 14. i 38. minuti precizan bio Mamić, koji je još tri put išao sam prema golu Istre, no nije bio dovoljno pribran u tim situacijama. Na drugoj strani Obando je bio najbliži golu u 27. minuti s 10 metara, snažno je opalio, no ravno u zeleniku. U nastavku zatišje bezopasni udarci Istre do 87. minute, kad je Rozić iz slobodnjaka s 30 metara natjerao zeleniku na čupanje lopte ispod grede. Ostalo je Varaždin Istra 2-0.
24: Ranije Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Konačna ljestvica Dinamo 86, drugi Hajduk 68 bodova, treći Varaždin 54 i četvrta Rijeka 53. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Peta Lokomotiva 44 boda, šesta Istra 43, sedmi Slaven Belupo i osma Gorica 41, pretposljednji Osijek 35 bodova, a posljednji Vukovar 28, koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnije od Liona rezultatom 4-0. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marsej protiv Splitskog Jadrana 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja.
4: Porazom ne možemo nikad biti zadovoljni, međutim kad pogledamo sve okolnosti, tijek utakmice i način na koja se utakmica odvijala, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
24: U derbiju hrvatskog prvenstva Mladost bolja od Juga 11-9. Petra Marčinko pobjedi sa turnira tenisačica u Rabatu, uspješnije od Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i u trenutku prekida zbog ozljede ukrajinske tenisačice 3-0. Pobjedi sa Strasbura Amerikanka Emma Navarro, a na ATP turnirima u Ženevi Amerikanac Lerner Tien, a u Hamburgu Peruanac Ignacio Buse. U 14. etapi biciklističkog Gira d'Italia od Aoste do Pila u dužini od 133 km najbrži je bio danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 65. u ukupnom redoslijedu je na 117. poziciji. Vodi Vingegaard ispred Portugalca Alfonsa Eulalija i Austrijanca Gala. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg. Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović. Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, a osvajači bronce su Ivan Kvesić u kategoriji do 84 i brat Anđelo iznad 84 kg. Sofija Mešter osvojila je srebrnu medalju na dvovisinskim ručama na svjetskom challenge kupu u Taškentu. Riječ je o njezinom najboljem rezultatu na tom natjecanju, ujedno i najboljem rezultatu u dosadašnjoj seniorskoj karijeri i to s nepunih 18 godina. U finalu hrvatskog kupa rukometašica u Poreču Podravka Lokomotiva 29-18, Marko Šivak.
5: Podravka je u Poreču stigla do 28. naslova u kupu uvjerljivom pobjedom protiv Lokomotive 29-18. Već u prvom poluvremenu Koprivničanke su izgradile 8 pogodaka prednosti, koja u nastavku rasla do rekordnih plus 11. Čak 17 obrana imala je Lucija Beše na golu Podravke, a najučinkovitija igračica bila je Matea Pletikosić sa 7 pogodaka. Kod Lokomotive 5 zgoditaka Stele Posavec.
24: U utrci za veliku nagradu Kanade vozača Formule 1 u Montrealu, u sprinterskoj utrci najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu, ispred Britanca Landa Norrisa u McLarenu i još jednog vozača Mercedesa Italijana Kimija Antonellija.
6: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
7: Na vrijeme je danas u Hrvatskoj utjecao greben anticiklon, no povremeno je pritjecao nešto vlažniji zrak. U takvim okolnostima prevladavalo je sunčano vrijeme, povremeno sredinom dana i tijekom poslije podne uz malu do umjerenu na oblaku. Spomenimo da je puhao umjeren ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar u Slavoniji i sjeverozapadni, a na moru jaka podnova lebitana udara i olujna bura. Temperatura zraka u poslijepodnevnim satima bila je uglavnom između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj većinom između 20 i 23, a u Dalmaciji ponedjeljak čak do 31 Celzijevog stupnja. Vrijeme sutra bit će slično današnjem, prevladavaće sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu pak i dalje umjerena, ponegdje jaka bura tijekom noći i jutra, pod Nove Lebita i Biokova još lokalno i solunim udarima. Poslije podne mjestimice, osobito prema otvorenom moru, puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom između 10 i 15 na obali i otocima između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna slična ili malo više od današnje bit će uglavnom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
6: Kronika dana.
0: Podsjećamo na najvažnije vijesti.
3: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici.
0: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
3: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
0: Iran, Sjedinjene Države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
3: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva.
3: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.
9: Više od radija. Slušaj Zadar.

20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9.

0: Vaš radio Zadar. Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske.
2: Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
3: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
4: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. U današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na prikazivanje filmova koji su rezultat filmske radionice održane u Centru za mlade. Voditelj radionice Erik Lončar.
5: Ja sam jako zadovoljan, bile su eksperimentalne radionice gdje su polaznici kompletno od samog temelja stvorili ideju filma. A bila je horor radionica gdje ja sam donio gotov scenarij i oni su se morali prilagoditi materijalu. I ja sam jako zadovoljan zato jer sudionici, oni su jako kreativno i otvoreno razmišljali kako bi stvorili što bolji produkt. Nije ono idemo samo odraditi, nego idemo dati 150% u to.
4: Ali inače, kada se susrećeš sa polaznicima, ti si diplomirani povjesničar umjetnosti, baviš se filmom cijeli život, koliko sam ja upućen i razgovarali smo puno puta na tu temu o tebi, ali reci mi taj prvi susret s polaznicima, kada ih prvi put vidiš u očima, kada malo razgovarate, kada oni kažu nekakve svoje filmske, glumačke, redateljske uzore, što vole gledati, o čemu razmišljaju, pa kad krenu nuditi te ideje, kakav je bio taj prvi susret?
5: Svaki puta ja pitam, naravno, koji je najdraži glumac, redatelj, je li prate serije, je li prate filmove, koji žan. Ja te stvari pokušavam dobiti kao informaciju, da ja njima mogu dati što više primjera kako bi objasnio neku situaciju. Jer ako oni kažu tipa psihološki thriller, onda znam određene filmove gdje ja mogu određeni kadar objasniti, a oni znaju, vidjeli su ga, pa onda razume materiju. Najčešće bude, ajmo reći, kada oni pričaju što im se sviđa. Čovjek ne bi trebao imati nikakve prerasude. Jel to bilo, ja volim Vampire Diaries ili ja volim Twin Peaks. Ne bi trebalo biti prerasude. Ono što je ključno, kada oni pričaju o tome, da ja kužim i vidim koliko ne razume materiju koju gledaju. I sada koja god materija je, ako se oni snalaze u njoj i razume kako funkcionira, onda je to 100% vrijednost i oni su super fanovi. E, a u ovim radionicama oni jesu to pokazali. Oni su pokazali zapravo da nisu oni pasivno odgledali što su gledali, nego su oni razmišljali iza scene kako funkcionira, zašto je ova scena na ovaj način, koliko će dugo trajati, je li prva sezona dobra, je li treća, takve stvari. To mi se sviđa i onda je sugovor, bolji razgovor se događa tokom tog cijela.
4: Ali reci mi, kada spominju svoje glumačke uzore, kada spominju ta slavna imena i redateljska i glumačka, postoje li imena koja se najčešće ponavljaju kada su u pitanju ti uzori, posebice među mladima?
5: Najčešće bi ja rekao da se spominje u zadnje vrijeme. Christopher Nolan, Quentin Tarantino. To je najčešće. I sada jedan i drugi, naravno, kvalitetni redatelji, pa onda se može s njima razgovarati. Ali ima neki koji dođu iza ugla i onda spomenu, Stanley Kubrick, Hitchcock i tako neke. Citizen Kane, Orson Welles. To je isto onda iznenađujuće. Kako oni tako mladi već znaju te filmove koje su artistički, visoki nivo i tako dalje. Tako da me to iznenadi i drago mi je uvijek čuti što čudnije redatelje nego ove koji su u mainstreamu jako dobro poznati.
4: Što nam to govori kada govorimo o općoj kulturi, o filmskoj kulturi? Je li to govori o tome da su mladi i danas željni filmova, otkrivanja nekakve povijesti, nekakvih značajnih trenutaka? Ovo su ljudi koji su napravili preokrete u filmskoj industriji. Je li to govori o njihovoj besmrtnosti ili o interesu današnjih mladih, koliko su spremni biti upućeni u nekakav širi spektar, a ne samo pratiti svoju generaciju i svoje trendove?
5: Ja bih rekao da oni pokušavaju naići na materijal koji nije svakodnevni, koji nije ponuđen kao, ovo tu ti je prvi odgovor kada ideš gledati film, nego ipak traže nešto možda posebnije, možda malo drugačije, možda nešto što je već i zaboravljeno. Ne bi rekao da je interes prema filmu otpa, a ne bi ni rekao da je sada peak, da svi obožavaju film i žele znati o filmu, ali ljudi koji se zanimaju za film, oni će uvijek tražiti nešto drugačije, nešto što je, eli, kao što si reka, promijenilo na neki način filmsku industriju. To ih privlači više nego taj redatelj, taj glumac i tako dalje. Jer ono, vjerujem da oni jesu čuli tipa, evo, Christopher Nolan, ali nisu pogledali svaki njegov film. Ili Quentin Tarantino, nisu pogledali svaki film. Ali određene filmove kao Pulp Fiction ili Kill Bill, koji su malo promijenili cijelu situaciju, to su htjeli znati, to su htjeli vidjeti i pričati o tome.

0: kada otkrivaju te filmove slavnih redatelja, filmove slavnih imena i glumačkih, imaju li vremena današnji mladi pogledati sve te filmske klasike, jer znamo da neki traju i preko 3 sata, imamo li u današnjem vremenu uopće taj trenutak kao ritual gledanja takvih filmova, budući da su u prošlosti trajali, čini mi se, više nego današnji koje gledamo u kinu?
1: Ja bih rekao da nema vremena. Mladima se pokušava određene stvari sjeckati na dijelove. Bilo je i davno, u Hrvatskoj su filmovi koji su trajali 2 ure, su da se napravili miniseriju od toga. Evo Scorsese je napravio film sa Robert De Niro, 4 ure traje film, i napravljena miniserija od njega, zato jer nemaju kapacitet pogledati 4 ure u komadu. Svakako, mislim da nema kapaciteta, ali meni je bitnije da su oni pogledali produkt na kakav god način bio, nego da su odustali na pola i interes otpa. Drago mi je da su oni pogledali i u 16 puta, samo da su ga pogledali, da su imali interes pogledati kako će završiti.
0: I reci mi još filmove o kojima govorimo večeras, filmovi koji su nastali kao rezultat radionice, kako si zadovoljan, koliko je to dugi proces bio?
1: Ja bih rekao da sam jako zadovoljan zbog načina kako ovaj nivo stvaranja treba godine iskustva. Ja sam ih pogura, naravno, jer tu sam ja voditelj i davam svoje shortcutove odmah njima da se oni spreme i mogu nastaviti dalje. Ali mislim da način kako su oni stvorili i razmišljali tokom stvaranja filma, da je to već nivo iznad Filmske akademije. Znači, oni taj mindset imaju. Možda nemaju lovu, možda nemaju kapaciteta, glumci, lokacije, tako dalje. Ali spremnost i ideje imaju.
0: Umjetna inteligencija, nezaobilazno je pitanje, promijenila je sigurno cijeli svijet, a tako posebice i filmsku industriju, jer kada evo govorimo o tim lokacijama, danas se svašta može, sad nameće se i ono pitanje što je ljudskom oku i umjetničkoj duši, što je bliže da umjetna inteligencija sama po sebi riješi, jer ona može i ne trebamo više skupljati ljude da bismo napravili grupu, možemo od jednog čovjeka napraviti više ljudi, možemo lokacije mijenjati na jedan klik praktički. U kakvoj smo danas situaciji?
1: Generalno govoreći, da, svako koji je primoren zbog svakakih nedostataka stvoriti nešto, koristit će umjetnu inteligenciju i to je po meni ok. Ako želi, napravi. Ono što je meni bitno, koristeći umjetnu inteligenciju, neovisno o tome je li produkt umjetan, vidi se parametri znanja filmskog govora i načinak gradnje strukture filma i tako dalje. To ne možeš ukucati, to moraš znati. I ti moraš to stvoriti. Ako to nemaš, onda ti ni umjetna inteligencija ne može pomoći. A to je ključ. A mi, stvarajući ove filmove, je 100% organsko, nema ništa umjetne inteligencije, tako da idemo iskreno, idemo do kraja.

0: I reci mi još za kraj, razgovarali smo i puno puta o horror filmovima, koliko čovjek mora biti i kreativan i maštovit da bi ih realizirao kao uspješne filmove, pa koliko je zahtjevno bilo takav žanr obraditi na radionicama, jer horror filmovi svi znamo po strahu, često zapravo vezujemo i te nekakve popratne pojave kao što su prepoznatljiva glazba koja je gledatelje već kao nekako klasično uvjetovanje navikla na strah, na iščekivanje te opasnosti, pa se poigrava malo s nama kada glazba krene. U drugom slučaju se i ne pojavi ubojica, već je to igranje s publikom. Ako su vješti gledatelji, onda već i znaju otprilike redoslijed, ali koliko je to bilo zahtjevno realizirati kao žanr?
1: Bilo je jako zahtjevno, zato jer ja sam rekao ne smije biti krvi, ne smije biti tih, ajmo, klišeja hororskih, nego se moraju snalaziti sa time da dobije se horor, ali sa sredstvima koji nisu tipično korišteni.
2: Eto, to je bilo jako zahtjevno.
1: Ali, ono, vidi se u produktu da je vrhunski složen, tako da.
0: Znači, ostalo je sve manje na efektima, a više na psihologiji.
1: Više na psihologiji i što se može kriti ako bi se pokazao određeni kadar. A zapravo se nije pokazano.
0: Dobro, eto, drago mi je da se to uspješno realiziralo i reci mi još za kraj, nekoliko puta smo razgovarali, vjerujem da si prepoznatljivo ime, barem i u kulturnoj našoj zadarskoj sceni, koji ljudi koji prate kulturu sigurno da znaju tvoje ime, da im nešto znači, pa reci mi u nastavku svojih planova, radova, općenito i snimaš i pišeš o filmovima i vodiš radionice, što još možemo očekivati u Zadru, planirali se nešto nakon promocije ovih filmova?
1: Bit će predavanje o načinu kako montaža utječe na emocije gledatelja. To će biti, ja mislim, 27.5. Tu ću pokazati svoje filmove, tako da ljudima mogu objasniti zašto sam ja koristio određeni kadar, određenu muziku, da bi u gledatelju stvorio određeno razmišljanje i određenu emociju. I to će ići jako to je filmsko-analitički duboko. Tako da, eto, to je sljedeće što ide.
0: Eto, drago mi je da smo nešto uspjeli i najaviti. Erik, hvala ti puno i sve najbolje na profesionalnom planu i svako dobro.
1: Hvala puno.
3: You want it? Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Slušajte Kulturoskop.
1: U nastavku poslušajmo što nam je rekao polaznik radionice Martin Pašić.
2: Pa meni je bilo odlično. Prvi put sam se zapravo susreo sa filmom, sa snimanjem filma i zapravo bit u cijelom procesu iza kamere i ispred kamere. Erik nas je baš dosta naučio jer ja nisam imao neko prethodno znanje za film. Bilo je baš zanimljivo i lijepo smo se zabavili, naučili nešto novo, tako da baš sam zadovoljan.
1: Rekao si mi da imaš 20 godina, imaš li sada možda želju okušati se u nekakvim akademskim krugovima, profesionalnim angažmanima?
2: Pa ja planiram ove godine na prijemni za glumu, tako da definitivno bi nastavio sa glumom i sa... Mislim, meni je primarno kazalište, ali nikad film ne isključujem iz opcije, da pače, proba bi sve. Tako da definitivno bi nastavio.
1: Koji su ti neki filmski uzori, i redateljski i glumački?
2: Erik Hajlončar, to mi je jedan od najvećih uzora.
1: A reci mi, ovo ti je prva njegova radionica ili si se susreo s njim i ranije?
2: Moja prva radionica je bila eksperimentalni film s Erikom i ovaj horror film je bila druga radionica.
1: I reci mi, što je bilo teže, eksperimentalni ili horror film?
2: Pa možda horror film je bio malo teži, to smo snimali malo duže nego eksperimentalni. Ali sve u svemu nije bilo sad nešto prevelike komplikacije, tako da ne mogu reći da mi je nešto bilo sad baš teško.
1: A imaš li možda svoj omiljeni horror film?
2: Ne znam, ne bi baš mogla reći da imam nek sad najomiljeniji. Obožavam Pearl, sad ja ne znam jel to spada pod horror, onda ću reći Pearl. Pearl mi je najdraži, tako da sviđa mi se taj zapravo i priča. Cijela priča i kako su likovi razrađeni i ti neki detalji i zapravo sam kraj koji je neočekivan, jer volim kad je tako nešto da ono očekujemo nešto jedno jer smo se navikli na tako neke stereotipične priče, neke sretne završetke, a u Pearl baš suprotno završava, sad sam malo spojila, tako da baš ono neočekivano i volim kad me svaki film, pogotovo horror, baš ono ostavi paf.
1: A imaš li možda neki hrvatski film kojeg voliš pogledati više puta ili koji možeš gledati više puta?
2: A ja inače ne gledam filmove po dva puta, ja pogledam samo jednom i to je to. Ali mislim, ja volim hrvatske filmove općenito, ali nijedan nisam sad baš pogledao više puta, pa nemam baš neki.
1: Dobro, hvala ti puno na odvojenom vremenu, želim puno uspjeha s akademijom, da se svi tvoji planovi uspješno realiziraju i sve najbolje.
2: Hvala.
1: A sada poslušajmo polaznicu radionice Đurđu Baljak.
3: Pa iskreno malo čudan osjećaj, ali zanimljivo iskustvo ovaj. Kroz radionicu sam stekla neka nova znanja, ali što je najbitnije, nova prijateljstva.
1: Kada si prvi put došla na radionicu, jesi li vjerovala da će to baš ovako izgledati na platnu?
3: Nisam uopće očekivala takvo nešto, Nadišla je sva moja očekivanja i to u pozitivnom smislu. Erik, voditelj, je genijalan, isto tako ostali polaznici koji su sudjelovali. Baš smo ostvarili timski duh, što nisam očekivala. Doslovno je sve teklo samo od sebe. Ideje, ne znam, bilo je prekrasno iskustvo.
1: Baviš se raznim stvarima, između ostalog i kolege smo, novinarka si, posebice iz područja kulture, a reci mi, imaš li možda namjeru još dalje ići u jedan filmski svijet?
3: Pa ova radionica me svakako zaintrigirala, to je zainteresirala, a inače volim sve vezano uz umjetnost i vizualno, fotografiju, film, tako da svakako bi voljela u budućnosti nastaviti u nekom tom smjeru, ili s one strane kamere ili ispred.
1: Erik je najavio da još organizira predavanja, vjerujem da ćeš ti biti tamo.
3: Nadam se da hoću ako budem mogla.
1: Hvala ti puno na odvojenom vremenu i svako dobro.
3: Hvala tebi.

0: Došli smo do kraja današnje emisije koju su realizirali Goran Paleka i Dino Kajić. Slušajte nas i idući utorak. Srdačan pozdrav.
1: Kulturoskop. Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske.
2: Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
3: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
4: Živimo uz Radio Zadar.
5: 101.8, 103, 105.9.